0: І вось новы ранак. Пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Жыць чужое жыццё ў тёплых абдымках супергерою на пенсіі, здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы, а ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах, нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.

пронізвае мяне, ды болю больш няма. Як камеды жоўты хвост наш гарыць апошні мост. У прадонні лёд з нябёс свабодным стану я. Ад зла і ад добра моя душа.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 11 верасня.
3: Што агульнага ў адукацыі, медыцыне і дамафонах?
5: І мне пытанне, вось у якія з гэтых чатырох напрамкаў яны будуюць дамафоны?
6: Нацыянальная бяспека,
5: адназначна. Нацыянальную бяспеку ці на фінансавай плыні?
4: Стала вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў. І ёсць нюанс.
7: Могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе.
3: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго б?
8: Договорка будет идти не про то, а идти разом с Москвой, он иди на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой?
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную будучаму закону аб ліцэнзаванні. На ёй абмяркоўвалася літаральна ўсё. Ад гусыні, якая рэкламуе казіно, да новай акадэміі інтэлектуальных тэхналогій і дамафонаў.
2: Пад ліцэнзаваннем кіраўнік Беларусі разумее абарону, здароўе людзей і бяспеку дзяржавы і запэўнівае, што ўрэгулявання і ліцэнзавання не варта баяцца, калі гаворка ідзе пра сур'ёзныя рэчы.
1: А адукацыя і медыцына акурат такі рэчы сур'ёзныя, таму ў хуткім часе паўстане пытанне кружкоў для дзяцей. Без адмысловай ліцэнзіі ніякага табе салома пляці ці робататэхнікі.
2: Тое самае тычыцца і прыватнай медыцыны. З ёй таксама дадзены чарговы загад разабрацца. Дык прыватная медыцына і адукацыя ўсё?
1: З гэтым у эфіры Еўрарадыё разбіраліся галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Ну што, з адукацыі, з медыцыны, з ліцэнзавання, Александр, ну якія вот вашы эмоцыі? Бо ў мяне эмоцыі, што ў прынцыпе прыватная адукацыя і медыцына ў Беларусі, ну, яны не самі як бы накрываюцца медным тазам, але іх проста вот выціскаюць як бы, да, знішчаюць так вот, як вось гэтую жабку в кіпятку, да, якую кідаюць спачатку ў халодную воду, пасля пачынаюць павольна яе награваць, і яна не заўважае, як вада ператвараецца ў кіпяток. Так вось, каб беларусы не заўважалі, што прыватная адукацыя схлопваецца, прыватная медыцына схлопваецца, адзін дзень раптам раніцай прачнуцца, а нічога ў краіне акрамя дзяржаўнага няма. Ці ёсць у вас прыкладна такое ж ашчушчэнне, Александр?
4: Вы ведаце, есть нешта, што замінае мне верыць у такі сцэнар. Ну, вось падаецца, слухаеш гэтую нараду і разумееш усю нелюбовь Лукашэнкі да прыватнага агулам і тым больш да прыватнай адукацыі. Асабліва яго злуюць гэтыя рэпетытары гнілыя, якія невядома што 20 000, амаль 20 000 рэпетытараў у краіне пададзеных партала, прабачце, не помню якога партала. І вось яны, ведаце, Господі Боже там.
3: Не падпарадковацца. Пара падпарадковацца, а яны не падпарадковацца.
4: Яны не падпарадковацца. Амаль міністэрства адукацыі і ніяк не ліцэнзаваныя. І таму нешта там, ну, добра, калі яна пра матэматыку добра распавядаюць, але ж ёсць же рэпетытары па гісторыі. Палітык не можа перажыць тое, што ў краіне ёсць незалежныя рэпетытары, і ўсё астальное у нас ўжо ліцэнзавана, вся астальная адукацыя. І вось падаецца, так вось не наяўна было сказана, але падаецца, што дайшлі і да рэпетытараў. Канешне, канешне. І з медыцынай вельмі цікава. Вельмі цікава, таму што для таго, каб пайсці, як я разумею, то, што было сказана гэта нарадзе, для таго, каб перайсці з дзяржаўнай паліклінікі на працу ў прыватную, раней трэба было адпрацаваць на дзяржаву 3 гады, і зараз вводзіцца новы нарматыў. Прапануюць, напэўна, будзе введзены 7 гадоў. Не 3, а 7 гадоў. Цяпер трэба будзе лекару адпрацаваць на дзяржаву. І зразумела, там Лукашэнка злаваўся, а надо паглядзець адны і ты ж у нас умова, то ў нас вось дзяржаўная медыцына, гэта некі трамплін, падрыхтоўчая база для прыватнай. Так, гэта ж несправедліва, крычаў Лукашэнка. І пытанне, а хто так зрабіў? Хто зрабіў абавязковую адпрацоўку ў дзяржаўнай сферы перад тым, як пайсці ў прыватную? Ты ж сам зрабіў. Там, чаго ты злуешся? Вось, ну, агулам, ведаце, Павел, немагчыма, чаму я веру ў тое, што немагчыма цалкам выціснуць прыватную медыцыну, прыватную адукацыю? Таму што ёсць клініка Мерсі, якая належыць блізкім да Віктара Лукашэнка людзям. Ну, як ты яе зачыніш?
3: Ну, яе не зачыніш.
4: Я не зачыніш.
3: Окей.
4: Ёсць прыватная школа, да якой мае непасрэдна дачыненне Абельская мама Колі. Ведаць, як мы ее называем, не жонка Лукашэнкі, не партнёр Лукашэнкі, не палюбоўніца Лукашэнкі, а мама Колі. Вось мама Колі мае дачыненне да прыватнай школы, і, канешне, хто ж яе зачыніць?
3: Ёсць... Як это сказаць, ёсць два гендары, да, ёсць некалькі відаў стасункаў, форм стасункаў паміж мужчынамі і жанчынамі ў Беларусі, да, там ёсць мама Коля. Ну, в принципе, як і сам Коля, гэта сапраўды з'ява унікальная, таму, ну, можа быць. Але вы маеце рацыю, это пра міжнародную гімназію, наколькі я памятаю, якая працуе там недзе пад Мінскам. Так што, выснова ў тым, што гэта вся кутюрма зацеяна для таго, каб просто патрэбныя людзі адчулі прыбытковыя бізнесы,
4: ну,
3: і все вот твое. Это вот не знішчыць, а узначаліць.
4: Конечно,
3: да, і сесці на... на потоки, як бы, покуль гэта потоки.
4: Ну, выглядае менавіта так. Конечно, тут есть в медицине, есть еще іншая частка. Мы с вами шмат разважали об тым, что у белорусской медицине недохоп непосредственно докторов 25%. Это правда, об этом писали в закрытых постановах. Вось, и вось яны так намагаются затрымать докторов у дзяржаўных клініках, але, ну, ведаеце, прыватная медыцына ніколі не перавышала 10% агульнага рынка медыцыны, таму зразумела, што там працуе максімум 10% врачэй, і нават калі іх усіх прымусяць працаваць на дзяржаву, нічога не зменіцца, таму што, ну, хворыя таксама прыйдуць разам з імі, і напруга ў дзяржаўных установах будзе тая ж самая, якая ёсць зараз. Нічога ад гэтага не зменіцца, гэтыя захады, канешне, бессэнсоўныя ўвогуле, але ж ёсць як ёсць.
3: Я думаю, што гэта цалкам магчыма, гэта хорошая версія. Мы, у прынцыпе, бачым, як у Беларусі той ці іншы бізнес раптам атрымлівае нейкіх новых уласнікаў, каго трэба.
2: Вы слухаеце праграму «Еўразум» і размову Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам, якія разбіраюцца, калі і як у Беларусі закончацца прыватная медыцына і адукацыя. Пра ліцэнзаванне дамафонаў таксама пагавораць.
3: Днямі выйшла расследаванне бюро пра тое, як ўжо не сама Лілія Лукашэнка, жонка старэйшага сына Александра Лукашэнкі Віктара, а яе сестра, яе муж, муж сестры, пляменнікі, уладкаваныя ў структурах, ну, на хлебных, карацей, месцах, на нармальных і ў сілавых там структурах, і там, і сям. Так што, ў прынцыпе, сям'я вялікая, уладкоўваць ёсць каго. Я паверу ў версію Александра. Нават гэта лагічней гучыць, чым тое, што я сказаў. Ненавісць да прыватнікаў, ненавісць да прыватнікаў. А, дарэчы, вот у міністра адукацыі Іванца, у яго ж ненавісць да рэпетытараў нейкая класавая. Ён іх не можа прыняць як факт, просто, што, да, што яны існуюць. Да? Ну, так вось, гэта на эмацыйным узроўні і там на ідэалагічным, а грошы і бізнес, гэта вот на ўзроўні грошай і бізнесу.
4: Я павінен звернуць вашу увагу на тое, што, ведаеце, медыцына і адукацыя, гэта, ну, гэта тое, што мы маглі сябе ўявіць, калі это пытанне пра ліцэнзаванне, так? Але вось ліцэнзаванне сектору дамафонаў, яно мяне ўразіла. Скажу шчыра, сядзяць гэтыя людзі, все сур'ёзныя такія.
3: Чым разважаюць... пры пагонах, от пра дамафоны.
4: Так. І ў сур'ёз разважаюць аб нейкіх праблемах, якія ёсць на рынку гэтых дамафонаў. Ну, ведаеце, я перед гэтым слухаў гэта міністра эканомікі, які казаў, што ў нас пра ліцэнзаванне ёсць 4 напрамкі. Першае – гэта жыццё і здароўе чалавека. Другое – гэта фінансавыя патокі. Зразумела, што банк без ліцэнзіі не можа працаваць. Трэцяе – гэта некі пытання права і бяспекі. Зразумела, там адвакацкія ліцэнзіі таксама існуюць. І чацвёртае – гэта нацыянальная бяспека. Ані ў гэту нацыянальную бяспеку впіхваюць і сродкі масавай інфармацыі, таксама нацыянальная бяспека. Ну, да бог з імі. Вось, і мне пытанне, вось у якія з гэтых 4 напрамкаў яны ўбудуюць дамафоны.
3: Нацыянальная бяспека,
4: адназначна. Нацыянальную бяспеку ці на фінансавыя плыні.
3: Я абсалютна з вамі ізноў, Александр, сёння з вамі згодная з большай часткай вашых тэзаў. У мяне такое адчуванне ўзнікла, што праблемы на рынку дамафонаў пачнуцца, калі пачнецца ліцэнзаванне пад пільным кантролем Міністэрства ўнутраных справаў. Бок, нават сам Лукашэнка задаў ім такое пытанне. А вот калі мы пачнем ліцэнзаваць, будуць справляцца тыя, хто атрымаў ліцэнзіі там з рэмонтам, з новымі дамафонамі? Ну і, канешне, там все такі, ну, то бок цяпер справляюцца,
4: так,
3: атрымліваецца. А калі от яны ведуць ліцэнзаванне, тады пачнуцца пытанні якія. Будуць справляцца.
4: Здаецца, Лукашэнка нешта ведае.
3: Ён, дарэчы, да,
4: папярэдні досвід.
3: Да, ён і пра медыцыну, у прынцыпе, так скептычна, я нават здзівіўся, да, што, ну, нейкую такую неўпэўненасць здэманстраваў. От тут от мы, канешне, ад адукацыі крыху адышлі, а я хачу сказаць пару слова пра Акадэмію інтэлектуальных тэхналогій. Это все-таки адукацыя, да? Значыць, што это будзе? Нейкая ВНУ для суперкрутых маладых людзей, там, выпускнікоў, медалістаў, алімпіяднікаў, там, гэтак далі. Прадугледжаны для прыёма унікальны парадак адбора ў фармаце рэспубліканскага конкурса. Спачатку ў Мінску і абласных цэнтрах і буйных гарадах. І фінальны ўжо ў самой То бок нават не з ужо набранымі студэнтамі, слухальнікамі акадэміі, а з абітурыентамі, якія прайшлі вось першае там сіта, практычны інтэнсіўны курс у акадэміі з выкананнем індывідуальных і групавых заняткаў, публічнай абароны праекта і здачы ўнутранага уступнага іспыту. Ну, я, канешне, тут хачу сказаць. Я добра памятаю сябе, я быў выпускніком ліцэя БДУ, і якія праекты я мог распрацаваць і абараніць, выпусціўшыся з 11 класа. Фантазіі, палёты туды-сюды. Напісана класна. Зараз мы прям тут стартап-школу зробім нейкую, да? Ну, але каб стартап-школу зрабіць, трэба стартаперам быць. Вот ты просто выпускнік, медаліст і алімпіяднік, ну, будзеш яшчэ ў нас вот і праекты развіваць, да? І другое, што мяне бэнтэжыць. У мяне ёсць уласны прыклад, як вы ўжо разумееце, прыклад ліцэя БДУ. Ці як ён цяпер правільна называецца? Ліцэя, імя Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага, БДУ. І у мяне няма ніякіх падставаў меркаваць, што з акадэміі інтэлектуальных тэхналогій ад самага пачатку яна не стане імя там, не ведаю, Луначарскага,
4: Ньютона.
3: Ньютона. Александр, адкуда? Это же не наш. Ну, я без жартаў. Вот мне здаецца, што Луначарскі самы такі. І дух Луначарскага, ці Дзержынскага, ці яшчэ каго-небудзь. Тут ужо ліцэй-то 20 гадоў яшчэ неяк паспеў патрымацца, да. А вот з акадэміяй, я думаю, будзе ўсё ад пачатку так. І таму, ну, хачу сказаць, не веру.
4: А во што дакладна вы не верыце?
3: Вот не веру ў тое, што з гэтага праекта атрымаецца нешта, акрамя нейкай Пацёмкінскай вёскі і пахнет распілом. Як бы пахнет хлебнымі месцамі для сваіх, якія будуць арганізоўваць рэспубліканскі конкурс, інтэнсіўны практычны курс з выкананнем індывідуальных і групавых заняткаў. Пасля будуць нечаму вучыць у гэтай акадэміі гэтых студэнтаў, да? Вот у гэта веру. А ў тое, што атрымаецца нешта нармальнае, нешта не веру.
4: Ведаеце, я калісьці вучыўся у, прабачце мяне, ў Маскве, вышэй школе бізнеса, ну, якую не тое, што назіраў, а падтрымліваў Олег Дерипаска са ўсімі сваімі там прадпрыемствамі. І ў мяне былі візіты на газ, так, на той самы прадпрыемства, якое вырабляюць газелі. Я назіраў сваімі вачыма, як яны там усталёўваюць новую лінію за 150 мільёнаў долараў. Гэта быў не быў паспяховы праект. Як яны працуюць над якасцю, як шведскі менеджмент змяняе вытворчасць газелі, як яны нарашчваюць выпуск у 3 разы, змяншае колькасць персаналу на 14%, але вельмі не хутка, і так вось, каб людзі маглі выйсці на пенсію спакойна. Яны вельмі так добра ставіліся да персанала, і ўвогуле там была вельмі такая працоўная атмасфера. Шмат цікавага распавядала пра кіраванне персоналам у такім шырокім сэнсе кіраўнік HR, ну, вялікі HR, это алюмініевая кампанія, як яна называлася.
3: Ого.
4: Яна распавядала...
3: Это не Нарнікель, Нарнікель, это, здаецца...
4: Нет, не Нарнікель, Танін. Русал.
3: Русал.
4: Яна распавядала, як яны у Гвінеі, дзе ў них было прадпрыемства, працуюць над тым, каб праз 20 гадоў у іх былі нармальныя, ну, сатруднікі, і як яны перабудоўваюць сам падыход да входа ў прафесію людзей. Угу. І не гледзячы на тое, што расійскі алігарх гэта зло, канешне, гэта зло. Но я разумеў, што вось ёсць людзі, якія прафесіяналы ў сваёй справе, якія распавядаюць мне, як гэта рабіць правільна. Так? І калі мы кажам пра акадэмію інтэлектуальных тэхналогій, то я б жадаў бы паглядзець не на тое, якія там будуць конкурсы, які будзе будынак. Так? Я жадаў бы паглядзець на тое, якія будуць там выкладчыкі. І хто будзе падтрымліваць гэтую акадэмію з прадпрыемства. То бок мы разумеем, што калі мы працуем над штучным інтэлектам, то калі б мы пабачылі там антропік ці мэту кагосьці з такіх прадпрыемства, якія падтрымлівалі бы гэтую акадэмію
3: інтэлектуальных тэхналогій.
4: То ўсё, што казаў бы зараз Павел, не мела бы сэнсу.
3: Ўсё, з такой высновай мы з Александрам Кнеровичам сёння скончым стрым і развітаемся з вамі, але ўсяго, спадзяюся, на тыдзень, сябры. Дзякую вам вялікі. Дзякую, Александр.
4: Дзякую. Да забачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Стала вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў. І ёсць нюанс.
5: Могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за 450 долларов в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе.
2: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго?
6: Договорка будет идти не про то, идти разом с Москвой, он иди на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
1: Сустренимся после новинок спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» зноў заступілі дома ў КХЛ. Гэтым разам кітайскаму «Шанхай Дрэгэнс» у авертайме 3-4. Мінчане хутка адкрылі лік, аднак у канцы першага і на пачатку другога перыяду госці выйшлі наперад. Зубры адказалі двума шайбамі. У канцы трэцяга перыяду кітайскі клуб зраўняў лік, а ў авертайме перамогу драконам прынёс амерыканец Брэннан Манел. Наступны матч «Дынама» правядзе на выездзе 12 верасня супраць маскоўскага «Дынама», а 14-га супраць «Лады» Стальяці. Арына Сабаленка выйшла ў фінал US Open. Беларуская тэнісістка перайграла амерыканку Джэсіку Пігулу 7-6, 6-2. За трафей Сабаленка паспрачаецца з Аленай Рыбакінай. Казахстанка ў паўфінале была мацнейшая за Коры Гауф 3-6, 6-4, 6-4. Вырашальны матч адбудзецца 12 верасня. Нагадаем, Рыбакіна зменіць Сабаленку на першым радку рэйтынгу WTA. Беларускія біятланісты могуць атрымаць дадатковы шанец на вяртанне ў міжнародныя спаборніцтвы. Пра гэта заявіў прэзідэнт Саюза біятланістаў Расіі Віктар Майгураў. Паводле яго слоў, Міжнародны саюз біятланістаў займае жорсткую пазіцыю ў дачыненні да Расіі, але сітуацыя з Беларуссю можа быць іншай. Майгураў адзначыў, што МАК раней зняў абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Ён таксама нагадаў, што Беларусь не звярталася ў спартыўны арбітражны суд. Расія ж аспрэчвае сваё адхіленне. Калі суд прызнае санкцыі дыскрымінацыйнымі па нацыянальнай прыкмеце, гэта можа паўплываць і на вяртанне беларускіх біятланістаў. Майгараў падкрэсліў, што пакуль расійскі бок засяроджаны на ўласнай справе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Еўрарадыё навіны шоу-бізу. 43-гадовы галівудскі акцёр Эндрю Гарфілд прызнаўся, што перастаў карыстацца чат-GPT адразу пасля завяршэння здымак у фільме «Штучны» рэжысёра Лукі Гуаданіна. Пра гэта піша The Wrap. Фільм «Штучны» распавядае пра ўнутраны раскол у OpenAI, пра падзеі лістапада 2023 года, калі Сэм Ольтман быў раптоўна звольнены з пасады гендырэктара OpenAI, а потым вярнуўся ў кампанію. На шоу Джымі Кімела Эндрю Гарфілд заявіў, што падчас падрыхтоўкі да ролі ён усвядоміў, наколькі імкліва свет рухаецца ў невядомым кірунку. Калі Кімел спытаў Гарфілда, ці адчувае той нейкую занепакоенасць з нагоды саміх нейрасетак, акцёр саркастычна адказаў: «Не-не, я адчуваю, што ўсё ідзе выдатна». Гэта дакладна такая ж гісторыя, якая здарылася са мной пасля здымак у сацыяльнай сетцы. Тады я адразу ж выдаліў сваю улікоўку ў Фейсбуку, адзначыў Гарфілд. Брат Пола Уокера Коді Уокер заявіў, што не хоча ўдзельнічаць у вяртанні свайго нябожчыка брата ў фінальным фільме серыі «Фарсаж». Паводле яго слоў, і тэхналогіі тэарэтычна дазваляюць вярнуць Брайана О'Конера, але сам Коді ў гэтым не зацікаўлены. «Фарсаж» назаўжды стане, як мяркуецца, апошняй часткай франшызы і выйдзе ў пракат 17 сакавіка 28 года. Коді Уокер лічыць, што рашэнне пра вяртанне Брайана мусіць прымаць дачка акцёра Мідоў Уокер. Саша Барон Коэн згуляе галоўную ролю ў новай п'есе Квентіна Тарантіна «The Popinjay Cavalier». Пастаноўка мусіць выйсці на сцэны лондонскага вест-энда вясной 27 года. Дзеянне п'есы адбываецца ў Еўропе ў 30-х годах 19-го стагоддзя. Тарантіна апісвае п'есу як авантурную камедыю пра перапрананне і абман, натхнёную класічнымі прыгодніцкімі гісторыямі для сцэны і кіно. Пастаноўка стане своеасаблівым прысвячэннем тэатру, яго рамантыцы і нароклівай тэатральнасці, зразумела, з фірмовым гумарам рэжысёра. Тарантіна ўпершыню распавёў пра працу над п'есай гэтай вясной. Тады рэжысёр казаў, што тэкст ужо гатовы, і менавіта тэатр стане яго наступным вялікім праектам. Паводле яго слоў, пастаноўка зойме ад 1,5 до 2 гадоў. Для Сашы Барона Коэна гэта першы тэатральны праект пасля шматлікіх прац у кіно і на тэлебачанні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У пятніцу Лукашэнка зноў паехаў да вайскоўцаў і нагаварыў рознага дзіўнага і трывожнага.
3: Маўляў, ён збіраецца страсянуць армію ажно да мабілізацыі.
2: На фоне заяў вайсковых экспертаў пра тое, што Пуцін у хуткім часе плануе распачаць атаку на адну з краін НАТО, задзейнічаючы тэрыторыю Беларусі пры гэтым, такія заявы Лукашэнкі гучаць трывожна.
3: Ці варта насцярожыцца? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
4: Абараняць кожны сантыметр, міліметр сваёй зямлі, абараняць наша насельніцтва, забяспечваць бяспеку, мы абавязаныя, нават калі гэта будзе каштаваць нашага жыцця. Што здарылася? Якія новыя пагрозы, на ваш погляд, убачыў Лукашэнкі, што вот усё трэба пад ружьё бараніць краіну, бо нашую дарагую бацькаўшчыну хто там спрабуе захапіць, падняць, знішчыць?
5: Ну, калі ўзяць сантыметры і міліметры, якія ён згадаў, дык гэта звычайная заходняя, дарэчы, рыторыка. Гэта ж у НАТО падкрэсліваюць, што яны будуць абараняць кожны сантыметр, кожны міліметр, кожны кавалак тэрыторыі НАТО. І вось раптам тут Лукашэнка таксама переключился на гэту риторику. Но гэта так, акалічнасці у цэлым тое, што ён кажа, гэта ж не новае, што там трэба рыхтавацца і ўсё, што можа там адбыцца, будуць адбыцца розныя рэчы. Ну зараз сітуацыя вельмі напружана, і хто-хто, а Лукашэнка гэтую сітуацыю разумее. Ён разумее, што ягоныя паплечнікі з Расійскай Федэрацыі абралі курс на эскалацыю, што гаворка зараз ідзе, што вайна ва Ўкраіне будзе працягвацца, што шансаў на тое, што яна скончыцца бліжэй часам нема, і чакаюць ад Расіі розных крокаў. Пытанне, будзе мабілізацыя, не будзе мабілізацыя, як Расія збіраецца працягваць гэтую вайну, якія крокі магчымыя на еўрапейскім напрамку. І, канешне, у гэтым кантэксце ўздымаецца і пытанне, як можа быць выкарыстаны Расіі беларускі ресурс. Што можа быць? Тэрыторыя Беларусі, беларускае войска. Гэта ж у аналітыкаў гэта звычайная тэма, яны яе абмяркоўваюць. Ну і ў такіх умовах Лукашэнка таксама выказваецца, бо разумее, сітуацыя напружаная, яна можа пайсці ў любым напрамку, пакуль Беларусі пашанцавала, на дадзеным выпадку пашанцавала, што ўся гэта эскалацыя, якая ідзе, ну Расія абыходзіцца без беларускага рэсурса. Але хто яго ведае, як яна будзе складвацца далей, што яшчэ насамрэч задумаў расійскі бок.
4: Ну, сапраўды так, але як вам падаецца, бо шмат ўсё ж такі размоваў пра тое, што расійскі бок паступова, але схіляецца да таго, што, можа быць, больш шчыльна будзе задзейнічаць беларускі бок, там, ці, скажам, там, патрабаваць ад Лукашэнкі больш шчыльнага ўдзелу. Эксперты лічаць, што ён на такое не пойдзе, ну, прынамсі, будзе ўпірацца да апошняга, вось недавно у нас на гэтым настойваў Віталь Цыганкоў. Як вы лічыце, ён там можа ўпірацца будзе, разумеючы ўсе выклікі, пагрозы і ўсё астатняе, атрымаецца?
5: Я бы параўнаў сітуацыю з 22-м годам. Я думаю, што ў 22-м годзе Лукашэнка таксама быў настроены хутчэй скептычна да гэтай расійскай аперацыі і ведаў, што гэта могуць быць велізарныя праблемы для Беларусі, перш за ўсё. Але ж рашэнне ў Маскве было прынята, і што рабіў Лукашэнка? Зрабіў усё належнае, усё, што ад яго патрабавала Расійская Федэрацыя. Ну і ў выніку дамогся дапамогі, фінансавай дапамогі з боку Расіі, і Беларусь стала часткай расійскай ваеннай эканомікі, і беларускія прадпрыемствы, і ўвогуле беларуская эканоміка ў гэтых умовах развіваецца, зарабляе грошы і гэтак далей. Ён выкарыстаў гэтую сітуацыю па прынцыпу, ну не атрымалася прадухіліць гэта, не атрымалася пазбегнуць удзела, ну хаця б атрымаю за гэта максімальна шмат. Ну і тое ж самае сёння. Так, будзе рабіць усё. Будзе падыходзіць з аргументамі, будзе імкнуцца пратэставаць. Усё, што магчыма. Бо Лукашэнка, мне складаецца ўражанне, што Лукашэнка наступствы магчымай эскалацыі з удзелам Беларусі разумее, што ён гэтага не хоча, не хоча перш за ўсё, што гэта можа падарваць стабільнасць ягонага рэжыма. У такіх умовах будзе і аргументы прыводзіць, і іншае, але калі Масква скажа, пойдзеш з намі, ты патрэбны, нам патрэбна тое, тое, тое, ну тут я не бачу у Лукашэнкі магчыма магчымасцю сказаць Москве не. Тады хутчэй гаворка будзе ісці не пра тое, ці разам з Москвой ён ідзе на гэтую справу, а што ён атрымае за тое, што ён пайшоў з Москвой.
2: Паводле беларускага кіраўніцтва, пагроза, якая стаіць перад нашай краінай, расце ў геаметрычнай прагрэсіі. Пры гэтым апошнім часам Лукашэнка выглядаў больш дружалюбна ў дачыненні да ўмоўна несяброўскіх краін. Дык адкуль такая эскалацыя?
3: Працягвае Александр Фрыдман.
5: Гэта эскалацыя для Лукашэнкі таксама, як гэтая вербальная эскалацыя яму патрэбна, бо ён павінен даказваць кожны раз Расіі, што ён лаяльны, што ён на ім баку. Яны сочаць за ім вельмі уважліва. Яны ж ведаюць, хто такі Лукашэнка. Яны ведаюць, што слова Лукашэнкі гэта ўсё добра, но словы не заўсёды адпавядаюць справам. Яны ведаюць пра кантакты, які ў Лукашэнкі ёсць з Захадам. У яго ведаюць пра кантакты са Злучанымі Штатамі. Ну, яны вядомы. Ёсць, напэўна, нефармальныя кантакты з еўрапейскім бокам. І вось гэты страх, што вось Лукашэнка можа раптам перайсці на іншы бок, што Лукашэнка можа зможа не перайсці на іншы бок, но можа пайсці звыш далёка ў заходнім накірунку, не так, як больш далёка, чым гэта пажадана для Расійскай Федэрацыі, гэта ўсё прысутнічае. Яны за ім сочаць і сочаць за яго рыторыкай. Таму ён кожны раз на словах паказвае, што вось які ён адданы. І рыторыка ў яго такая ж, як у расійскіх кіраўнікоў, і ён антызаходні, і да Захада ён ставіцца на пэўным чынам. Ну і яшчэ гэта ж яму трэба, што падкрэсліць, наколькі ён важны на гэтым напрамку, што вось глядзіце, вы мяне тут не выкарыстоўваеце ў розных сітуацыях, я ахоўваю гэтую мяжу. У мяне і так вельмі адказная сітуацыя. Рыторыка не больш, я думаю, што да гэтай рыторыкі досыць спакойна ставяцца і ў Злучаных Штатах, досыць спакойна ставяцца ў Еўропе. Яны ведаюць, чаму Лукашэнка гэта кажа. Тут пытанне не ў тым, што Лукашэнка

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all. Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
3: Права человека для всех.
4: Все права людины для всех.
5: Усе правы человека для всех.
6: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
7: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які падзелены на дзве частцы. У першай мы паразмаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў Беларусі ў галіне адукацыі і працы. Разам з журналісткай Дар'яй Гардзейчык у рубрыцы «Каментар».
8: Замест таго, каб рабіць інклюзіўнае асяроддзе ў каледжах і ўніверсітэтах, мы проста забаронім людзям вучыцца.
7: А ў рубрыцы «Паза межамі» адправімся ў Афганістан і паглядзім на становішча ў галіне правоў чалавека ў гэтай краіне, дзякуючы спецыяльнаму дакладчыку і яго дакладу па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рац.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Барцялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.
2: Я журналістка, якая зараз робіць праект, акурат прысвечаны дэпрэсіўнаму разладу. І для мэтаў гэтага праекта, які пакуль яшчэ не выйшаў, але падпісвайцеся на мой інстаграм, і я там, канешне, праанансую, калі ён выйдзе. Я пачала глядзець, якімі ўвогуле нарматыўна-прававымі актамі рэгулюецца доступ людзей з дэпрэсіяй да адукацыі ў Беларусі. Шукала медзь, а знайшла спадарства золата. Па-першае, ёсць у нас такі нарматыўна-прававы акт, які называецца, прабачце, на беларускую не буду перакладаць увесь гэты канцелярыт, аб установленні медицинскіх противопоказаний к обучению по получаемой специальности при присваемой квалификации, приняты 25.07.2022, номер документа 71. Гісторыя ў тым, што там даволі агульнымі мазкамі распісана, на якія спецыяльнасці ва ўніверсітэт ці ў коледж не могуць паступаць людзі з тымі ці інымі захворваннямі. І ў мяне склалася такое адчуванне, што проста некаторыя захворванні, ведаеце, ёсць там коды па МКБ, нейкая літара, і пасля нейкія лічбашкі, што яна проста, ну, нехай у нас будзе літара G, і вось ад літары G мы ад 0 до 20 усім гэтым людзям забаронім паступаць у ўніверсітэты, то бок. Некаторыя рэчы абсалютна не зразумела, чым матываваныя і чаму людзям з тымі ці інымі асаблівасцямі здароўя нельга вучыцца у навучальных установах. Мяне цікавіў менавіта стан у гэтым кірунку людзей з рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам. Рэкурэнтна значыць той, якой вяртаецца ўвесь час. І маніякальна-дэпрэсіўным псіхозам, хацела б я сказаць, але няма такого дыягназа, і бапалярна-эфектыўным расстройствам. Суадносна коды па МКХ F31 і F33. Дык вось, у установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі і вышэйшай адукацыі на любыя спецыяльнасці людзі з бапалярна-эфектыўным расстройствам і рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам паступаць не могуць, калі ў іх цяжкія маніакальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды або частыя маніакальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды. Але ўсё-такі такіх людзей могуць узяць у каледж ці універсітэт, калі псіхіятрычная лекарская камісія ім дазволіць. Гісторыя ў тым, што, па-першае, ёсць роўна нуль прычын, чаму людзі з такога кшталту дыягназамі не могуць вучыцца ва ўніверсітэтах. У мяне, напрыклад, акурат дыягназ рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства, яно яшчэ і стойкае да лячэння. Я вучылася і вучуся ва ўніверсітэтах і нават цалкам сабе паспяхова. А па-другое, не вельмі зразумела, што яны маюць на ўвазе пад частымі эпізодамі, то бок часта гэта наколькі часта. Ну і трэцяе, што калі мы штосьці аддаем на откуп канкрэтнай камісіі, то заўсёды ёсць такі чалавечы фактар кшталту, а давайце мы забаронім, як бы чаго не выйшла, а то раптам што выйдзе, і да нас будуць прэтэнзіі. Таму я баюся, што такія рашэнні аддаваць на откуп камісіі не заўсёды спрыяе развіццю правоў чалавека і саблюдзенню правоў чалавека. Таксама на большасць спецыяльнасцяў прафесійнай тэхнічнай адукацыі забаронена паступаць людзям з бапалярна-эфектыўнымі і рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствамі таксама пры частых ці цяжкіх эпізодах. І тут псіхіятрычная лекарская камісія нічым не дапаможа, нельга і ўсё. Наконт таго, якія менавіта гэта прафесійна тэхнічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электратэхніка і энергетыка, эксплуатацыя судоў, ремонт летательных апаратаў, аддзельныя тэхнічныя прафесіі, звязаныя з транспартнымі следствамі, аддзельныя прафесіі па выдзелкі кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможаце, калі у вас такого кшталту дыягназ ці на парикмахера, напрыклад. Калі казаць пра усе гэтыя лекарскія камісіі, як яны, ў прынцыпе, у тэорыі мусяць адбывацца, ну, гэта значыць, вы праходзіце на метагляд перад тым, як пайсці ва ўніверсітэт, ваш псіхіятр кажа, а у вас у картачцы запісана рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства ці біпалярна-эфектыўнае расстройства, адпраўляйцеся на лекарскую камісію ў бліжайшы псіханеўралагічны цэнтр, ці псіханаркалагічны, карацей, што будзе ў вас па тэрытарыяльнасці, туды і накіроўвайцеся. І там уже камісія будзе ацэньваць выражанасць вашых парушэнняў, усякія медычныя назіранні за вамі будзе аналізаваць, ну і тое, як кампенсуюцца вашыя станы прэпаратамі. Што называецца, гэта зноў жа на глазок, таму што можна сказаць, што, а на мой погляд, стан не кампенсуецца прэпаратамі, і я на ўсякі выпадак гэтаму канкрэтнаму чалавеку забараню паступаць, як бы чаго не выйшла. Акрамя таго, з весёлага, я, канешне, не лекарка, і я думаю, там яшчэ ёсць рад дыягназаў, якія чамусьці прыпятствуюць навучанню ў вышэйшых і сярэдніспецыяльных установах, але што мяне павеселіла ў двукосі. Ні на якія спецыяльнасці вы не зможаце паступіць, калі ў вас адсутствуюць две верхнія канечнасці пры невазможнасці кампенсацыі функцыі адной рукі або адсутствуюць обе ніжнія канечнасці пры невазможнасці пратэзіравання і самастаяцельнага перадвіжэння. То бок, замест таго, каб рабіць інклюзіўнае асяроддзе ў каледжах і ўніверсітэтах, мы проста забаронім людзям вучыцца. Гэта, я лічу, геніальнае рашэнне, чаму яшчэ краіны Еўрапейскага саюза не аптымізавалі сваю сістэму навучання такім чынам. Што яшчэ цікава? Забаронена вучыцца людзям, у якіх ёсць рознага кшталту стомы. То бок, стома гэта такая рэч, калі частка працэсу, які мусіць працікаць ва ўнутраных органах, выводзіцца наружу, то бок, напрыклад, трахеастома, яна замяняе ці падтрымлівае шлях дыхання, гэта яна звычайна знаходзіцца ў горле, проста ёсць нейкая трубка на паверхні горла, гастрастома для харчавання суадносна ў жываце, іліястома і каластома, таксама на жываце для вывядзення кішэчнага змесціва, цытастома над лабком для таго, каб выводзіць мачу. Дык вось, падавалася б, ну, ёсць у чалавека нейкія такія штукі на целе, ну і якая розніца, чаму гэта мусіць перашкаджаць яму ці ей навучацца. Я не ведаю чаму, але з кішэчнымі ці мачавымі стомамі нельга навучацца на спецыяльнасцях. Дзела производства, прадвіжэнне таваров за гадавіцель прадуктов і сырья на адзельных спецыяльнасцях, связанных з торговлей, хімічная ачыстка вады, аддзельная прафесія изготовлення обуви, выделка кожы і меха. Калі мне хто-небудзь патлумачыць, чаму на дзела производства, то бок сакратарская справа якая-небудзь, не можа вучыцца чалавек з мачавой стомай, я буду вельмі удзячная. Акрамя гэтага, ёсць спецыяльнасці, на якія са стомамі ўсё-такі можна паступіць, але загаворкай, што сама па сабе наяўнасць стомы не з'яўляецца медыцынскім супрацьпаказаннем, але навучацца чалавек можа толькі пры магчымасці арганізаваць яму даступную сацыяльную інфраструктуру, каб забяспечваць яму даступныя прыёмы ежы, там ці крацей, каб ён мог клапаціцца пра гэты свой стан, які патрабуе дадатковага клопату, і гэта таксама мяне трохі пазабавіла, таму што кшталту мы ў спіс захворванняў, з якімі нельга вучыцца на пэўных спецыяльнасцях, таму што гэта можа быць небяспечна для чалавека, які вучыцца, або для людзей, якія побач з ім будуць вучыцца, мы ўключаем гісторыю ўвогуле пра адсутнасць інклюзіі, і мы не пішам у дакуменце, што давайце рабіць прастору інклюзіўнай, мы проста пішам, што калі ёсць інклюзіўная прастора, то калі ласка, калі не, і суда не. Дык вось, калі няма суадноснай прасторы, нельга з гастрастомай, напрыклад, вучыцца на прафесія художественных ремёсел, на спецыяльнасці лабараторны хімічны аналіз, лабараторныя фізіка-механічныя испытанні, изготовленне ігрушак, некаторыя спецыяльнасці электратэхнікі, лабараторны хімічны аналіз, сацыяльны работнік, фотоуслугі, аператар пачтовай связі. Тое самае у нас тычыцца і трахеастомы. То бок, мяне гэта ўсё, канешне, здзіўляе вельмі моцна, але трэба разумець, што для вялікай колькасці людзей, якія жывуць і так з пэўнымі абмежаваннямі па здароўю, гэта зусім-зусім не смешна. Акрамя таго, калі вам усё-такі пашчасціла, і вы нейкім чынам патрапілі ў беларускі ўніверсітэт ці каледж, то гэта яшчэ не факт, што вы зможаце працаваць па сваёй спецыяльнасці. Потому что постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 года номер 74 о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих может вам забронить працевать по вашей специальности. Зно же, вертаючыся да моих улюбленных аффективных расстройств, да рекуррентного депрессивного и биполярно-аффективного расстройства. Нега працевать за особо опасными биологическими агентами, ионизирующим излучением, на верхолазных работах, на обслуживании подъемных сооружений и нельзя работать с вышиной, нельзя работать в действующих электроустановках в сфере нефтяной, газовой, геолого-разведочной и геодезической работы, подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, ничего связанного с судами внутреннего водного транспорта, ничего связанного с управлением самоходными судами, наземным обслуживанием авиационной техники, обслуживанием авиационных перевозок, глубокими земляными работами, непосредственного и косвенного обслуживания пациентов, увага, непосредственной работы с детьми у дошкольных установок и интернатного типа, у бытовом обслуживании, у приватности парикмахерские, косметичные салоны, маникюр, педикюр и так далее. Нельзя працевать у спортовых установок и нельзя так само працевать у гостиничной сферы и у обслуговывания транспорта. То бок, как вы разумели, человек с биполярно-аффективным рекуррентным депрессивным расстройством не может працевать у гостиницы, например, на ресепшене, не может працевать майстрицей по маникюры, не может працевать санитаркой у шпитали и так далее, и так далее. И диспетчером, например, в аэропорте так само працевать не может. Коли мне кто-нибудь провязе хоть некое обоснование для этого, я буду вельми удячная, потому что у самой постанови никакого обоснования нема. Кроме всего остатнего, там еще и отсутничают некие конкретные термины ремиссии, некое конкретное описание, там, кольки мусить пройти часу, или у яким конкретном стане мусить находиться человек, какие симптомы его мусить присутничать и отсутничать, как его все-таки на эту працу взяли. То бок, этот документ просто каже, что вот индивидуальную оценку мусить проводить снова эта лекарская комиссия, и как бы становшее решение, что вас могут все-таки на полную працу допустить, и она снова же возлагается на эту самую медичную комиссию и то, как она будет толковать всю эту постанову. Потому что там так цікаво сформулировано, что эти профессии как бы заборонены, но але как бы комиссия под свою отказность может все-таки пэўную працу для пэўных людзей дазволіць. Зноў жа пытанне, ці будуць яны гэта рабіць са страху, як бы чаго не выйшла. І акрамя ўсяго астатняга, я звертала ўвагу менавіта на эфектыўнае захворванне, таму што гэта мой профіль дзейнасці. Але там ёсць вельмі шмат таксама дзіўнага кшталту таго, што нельга працаваць з хімікатамі, калі у вас хвароба Паркінсона, што, ну, увогуле абсалютна дзіўна, то бок для некаторых дыягназаў ёсць нейкі абаснаванні кшталту, калі ёсць праблемы з апорна-рухальным апаратам, калі ёсць пэўныя праблемы з когнітыўнымі функцыямі чалавека. Ну, тут зразумела, што такого кшталту працы і навучанні для яго могуць быць небяспечныя і небяспечныя для людзей навокал. Але даволі часта гэта, ну, просто нельга, таму што нельга. І ёсць яшчэ там такі пэўны патерналісткі падыход, які я заўважыла, як ведаеце, як з гэтым спісам забароненых прафесій для жанчын, маўляў, мы вам не будзем дазваляць працаваць на пэўных працах, таму што гэта, значыць, не карысна для вашага жаночага здароўя. То бок гэта пазбаўляе жанчыну агентнасці, яна не можа сама вырашаць, што карысна для яе здароўя, што не карысна, якія рызыкі яна можа на сябе браць, якія не можа. І тут тая самая гісторыя, што, напрыклад, з праблемамі з лёгкімі ці яшчэ нейкімі складнікамі дыхальнай сістэмы чалавека там не дапускаюць да працы з тымі ж самымі хімікатамі, да нейкіх лабараторных аналізаў і так далей. Ну і гэта, я так разумею, заснавана на тым, што яму можа стаць яшчэ горш, яшчэ яго стан пагоршыцца. Ну, але, зноў жа, як бы дарослы чалавек можа сам ацэньваць свае рызыкі і вырашаць, што там яму даражэй яго стан, ці прафесія яго мары, напрыклад, ці, можа быць, ён неяк так зможа кампенсаваць усю шкоду для арганізма, што гэта абсалютна ніяк на ім не адаб'ецца. Ну, то бок гэта вот проста пазбаўленне зноў жа чалавека магчымасці вырашаць, і самае што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары у шаноўных слухачоў і слухачак. Калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы жывём у сусвеце рынкавай эканомікі, асабліва мяне таксама яшчэ скажу, у гэтым спісе забароненых спецыяльнасцяў навучання для людзей з пэўнымі дыягназамі мяне здзівіла, што там напісана кшталту нельга вучыцца з людзям з дыягназам умственная адсталасць у дужачках, калі там когнітыўныя функцыі парушаны і так далей. Ну гэта таксама смешна, таму што ва ўніверсітэты ўсё-такі людзі паступаюць ці па ўнутранаму экзамену, ці па рэзультатах ЦТ, і калі у чалавека хапіла когнітыўных функцый і навыкаў, каб здаць экзамен і нават прайсці па конкурсу, ну, на мой погляд, вельмі дзіўна пасля гэтага яму забараніць вучыцца, таму што лекар-псіхіятр раптам вырашыў, што нейкіх когнітыўных функцый яму бракуе.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне, мы прагаварылі, чаго няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэта можна зрабіць, можа быць?
2: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў Канстытуцыі, то бок раўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но у прыватнасці я б сказала, што гэта пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я б сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, а яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сенсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейрадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй, і з намі была Дар'я Гардзейчык.
2: Дзякую ўсім, падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіцкім, я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
1: При микрофоне Ева Бердзяловская. Спецыяльны дакладчык па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычард Беннет выпусціў свой даклад пра адпаведна становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане. І сёння мы паглядзім, што ж у гэтым дакладзе напісана.
0: Па-за межамі.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ужываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвяргаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненыя беспакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэм абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчыкаў, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх супортаў, і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, нягледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
0: Па-за межамі.
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане ўладамі Талібану. На працягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова ўкараняў сістэму палітычных мер, заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады дэ-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашальнае значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада дэ-факта пад назвай «Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадухылення парока». Таксама ўлады дэ-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія 2 гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканы абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці улады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэле- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
0: Па-за межамі.
1: Меры, якія прымаюцца дэ-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвяргаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат якія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
0: Па-за межамі.
1: Са жніўня 2021 года улады дэ-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтыя меры з'яўляюцца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа ствараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
0: Па-за межамі.
1: Якія ж высновы і рэкамендацыі робіць спецдакладчык па Афганістане? Праз 5 гадоў пасля прыходу да ўлады руху Талібан улады де-факта сфарміравалі сістэму кіравання і палітычныя рамкі, накіраваныя на трансфармацыю ўсіх аспектаў жыцця ў Афганістане ў адпаведнасці з ідэалагічнай канцэпцыяй гэтай групы. З дапамогай узрастаючага ліку указаў, дырэктыў і практычных мер улады де-факта паступова інстытуцыяналізуюць абмежаванні, якія закранаюць правы і свабоды ўсіх афганцаў, што мае асабліва цяжкія наступствы для жанчын, дзяўчат, хлопчыкаў, гендерна-варыятыўных людзей і прадстаўнікоў этнічных і рэлігійных меншасцей. Большасць гэтых мер несумяшчальныя з абавязацельствамі Афганістана па міжнародным праве правоў чалавека. Наступствы палітыкі, якая праводзіцца, выходзіць далёка за рамкі парушэнняў правоў чалавека, што з'яўляецца яе прамым вынікам. Яны карэнным чынам змянілі ўмовы, у якіх дзеці і моладзь растуць, вучацца, развіваюцца і ўдзельнічаюць у жыцці грамадства. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў, дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а прастора для незалежнага мыслення і выказвання разнастайных поглядаў усё больш звужаецца. Калі не змяніць гэты курс, сукупнае ўздзеянне гэтых мер будзе і надалей аказваць уплыў на будучае пакаленні, абмяжоўваючы магчымасці дзяцей і моладзі, як зараз, так і памеры іх сталення, развівацца, рэалізоўваць свае правы і ўносіць уклад у будучыню Афганістана. Гэта быў даклад спецыяльнага дакладчыка па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human
2: rights for all. Высокі рапорт жмогу стэйсіс
3: вісіемс. Права чалавека для ўсіх.
4: Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.

Радио «Рація».

акцию на площади Победы начинаем ровно 17.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларусі, 7 у Польшчы. Вайна ў Украіне, удары па Адэсі і Запорожжы. Невядомыя спрабуюць выйсці на кантакт з дэлегатам каардынацыйнай рады. Дэлегацыя ПАРЕ сустрэлася з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў Падляшша. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1662 дзень вайны. Расійскія акупанты ўначы ўдарылі па Адэсе. У выніку пашкоджаны шматпавярховы жылы дом, 6 пацярпелых. У Запорожжы 2 чалавекі загінулі. З-за ўдару расейцаў па доме яшчэ 4 пацярпелых, інфармуе абласная ваенная адміністрацыя. Тым часам у Тальяці, Самарскай вобласці, Расія пасля ўдару дронаў гарыць хімзавод Куйбышаў Азот. Яго прадукцыя выкарыстоўваецца ў ваенна промысловым комплексе Росіі. Расійскі кіраўнік Владзімір Пуцін заявіў, што размяшчэнне вайсковага кантынгенту еўрапейскіх краінаў на тэрыторыю Украіны будзе азначаць вайну з Расіяй. Такі каментар ён даў расійскім прапагандыстам. Падчас свайго выступу Пуцін звярнуўся з адкрытымі пагрозамі да еўрапейскіх дзяржаваў, абвінаваціўшы іх лідараў тым, што яны нібыта падштурхоўваюць уласнае насельніцтва да непасрэднага сутыкнення з Расіяй. Абмеркаванне гарантыяў бяспекі для Украіны Пуцін падаў як спробу перагледзіць вынікі другой сусветнай вайны. Навіны КР. Праваабаронцам вясны стала вядома, што адзін з дэлегатаў каардынацыйнай рады атрымаў праз тэлеграм паведамленне ад невядомага чалавека пад нікам Вальтер, які напісаў, што ён нібыта з Украіны. У паведамленні суразмоўца адзначае, што даўно сочыць за палітычнай дзейнасцю дэлегата КР, называе яго паспяховым і кампетэнтным палітычным дзеячам і прапануе сумесную працу і сяброўства. Акаунт Вальтер быў зарэгістраваны ў жніўні мінулага году, пакуль невядома, хто стаіць за ним і з якой мэтай спрабуе выйсці на кантакт з дэлегатам. Вясна нагадвае, што раней з падобнай сітуацыі стыкнулася паліталагіня Аліна Харасава. Паводле яе, чалавек, які прадставіўся супрацоўнікам Службы бяспекі Украіны, некалькі дзён спрабаваў пераканаць яе выйсці на сувязь, прадстаўляючы гэта як наладжванне кантактаў паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Высветлілася, што за гэтай спробай стаяў камітэт дзяржбяспекі. Делегація ПАРЕ на Падляшшы. У Центры беларускай культуры у Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Важнасць гэтай падзеі падкрэсліў старшыня камісіі па нацыянальных і этнічных меншасцях сэйміка падляскага ваяводства Ігар Лукашук. Паводле яго слоў, сам цэнтр з'яўляецца унікальнай з'явай для ўсёй Польшчы, бо гэта установа, якая плённа працуе непасрэдна пры мясцовым самакіраванні.
3: Сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важнае таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысці меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Беластокчыне, асабліва ў Беластоку.
2: У сваю чаргу віцэ-старшыня камісіі па рэпа культуры Агнешка Помаска падкрэсліла, што для еўрапейскай дэлегацыі прынцыпова важна сустрэцца з як мага большай колькасцю беларускіх арганізацыяў і інстытуцыяў на Падляшшы, каб мець найбольш поўную і аб'ектыўную карціну для падрыхтоўкі будучага даклада.
4: Так, і очевидно, тут з рознымі środowiskami się spotykamy, rozmawiamy. Nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
2: У сустрэчы таксама ўзялі ўдзел старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь, дарадца маршалка падляскага ваяводства па пытаннях нацыянальных меншасцяў Александр Васалюк і віцэ-маршалак падляскага ваяводства Яцак Пярунак. Вынікі сустрэчы ў Беластоку стануць асновай для спецыяльнага дакумента парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прысвечанага ролі беларускай культуры і меншасці. У супраслі, што пад Беластокам у гэты дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч паспалітая праз вякі». Распачаў ён сваю працу ў пятніцу ў супрасальскай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Гаворыць адзін з арганізатараў фестывалю, старшыня фонду імя Лукаша Гурніцкага Адам Казлоўскі.
5: To wszystko ma na celu, żeby przybliżać odbiorcom historię, zwłaszcza historię dawnej Rzeczpospolitej, pokazywać ten okres świetności naszego dawnego państwa, przedstawiać to, jak było, jak nie było, jakie rzeczy były w tym okresie historycznym zagrały, jakie nie zagrały. Nie chodzi o to, żeby idealizować coś ponad potęgę, ale żeby przedstawiać to takim, jakim było i uznajemy, że właśnie tej wiedzy, tego przedstawienia brakuje. Czy to chociażby, czy to na poziomie faktów historycznych, ale też estetyki.
2: Пра тое, чым гэтая выстава «Строй» на фестывалі супраслі адрозніваецца ад папярэдніх, расказвае ўласна аўтарка Кацярына Ваданосава.
6: Выстава адрозніваецца трохі асартыментам, таму што я пастаянна яе ўдасканальваю. Я ўвесь час штосьці новае дашываю. Я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці і дашываю некаторыя элементы. Тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю, колькі новых строяў. І 4 з іх увойдуць у новы каталог, які зараз рыхтуецца. І тут я прадстаўляю адзін з іх.
2: Трэці гістарычны фестываль «Рэч паспалітая праз вякі» ў супраслі працягнецца ў суботу і нядзелю. Самы актыўны ўдзел у ім прымае літвінская браця «Лісоўчыкі», якая складаецца з беларускіх гістарычных рэканструктараў з усёй Польшчы і блізкага замежжа. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу воблачна з праясненнямі, на Берасцейшчыне невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Знатнемна і Баразына.
8: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
9: Витам паньства в программе «Знаднемна и Баразыны». В звёнску с антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важные и актуальные информации для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о Андрзею Пачобуце, który згодне з вчэснейшымі запаведзямі павруціў на Беларусь. А о чым яшчэ услышымы в праграме. Rocznica zwycięstwa bitwy pod Orszą.
10: Większość dowódców wojsk moskiewskich trafiło do niewoli albo polegli.
9: Szóste urodziny Centrum Białoruskiej Solidarności.
11: Dopóki sytuacja w Białorusi się nie zmieni, nasza pomoc będzie potrzebna, będziemy starali się działać dalej.
9: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
12: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польшчы, 9 у Беларусі.
3: Украіна-расійская вайна, атакаваны аэрадром у Таганрозе. Роўна 2000 дзён за кратамі палітвязень Думава. На Падляшы рыхтуюцца урачыстасці ў гонар ксяндза Папялушкі.
2: У студіі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1662 дзень вайны. Мінулай ноччу і зранку расійскія войскі нанеслі ракетныя і дронавыя ўдары па Адэсе, Крывым Розе, Дняпры і Запарожжы. Вядома пра загінулых і пацярпелых, пашкоджаныя жылыя дамы і прамысловыя прадпрыемствы. У Адэсе вядома як мінімум пра 12 чалавек, якія пацярпелі ў выніку расійскай атакі, сярод іх дзіця. Жылыя дамы і гатэль пацярпелі ад удару расейцаў па цэнтры Чарнаморску ў Адэскай вобласці. Аб пацярпелых пакуль інфармацыі няма ў гэтым горадзе, атака на рэгіён ён працягваецца. У Таганрозе Ростовскай вобласці Расія прагучала серыя выбухаў. Пасля гэтага ў горадзе ўзнікла некалькі пажараў. Паведамляецца, што дрон ударылі па ваенным аэрадроме. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 902 чалавекі. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4804 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 958 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. У зняволенні 2000 дзён Сергей Думава з Віцебску. Акопы і сухаволі запрашаюць на ўрачыстасці ў гонар ксяндза Ежы Папялушкі. У нядзелю 13 верасня у гэтых вёсках адбудуцца ўрачыстасці да 79-й гадавіны з дня нараджэння бласлаўлёнага ксяндза Ежы. Прадстаўніца працоўнай групы па будаўніцтве музею Эва Рагалеўская запрашае наведаць памятныя мясціны і далучыцца да супольнай малітвы.
4: 10 раз się będzie odbywała taka okoliczność. Będzie złożenie kwiatów w Suchowoli pod pomnikiem księdza Jerzego. Będzie otwarcie wystawy Popiełuszko w rzeźbie, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku i po mszy świętej, która odbędzie się w okopach naprzeciwko domu, w którym urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
3: Сёлетнія ўрачыстасці праходзяць на фоне актыўных працаў па стварэнні музея бласлаўлёнага ксяндза. Эва Рагалёўска распавядае пра бягучы стан гатовасці аб'екта праз год пасля пачатку будаўніцтва, дзе анансуе афіцыйнае адкрыццё мемарыяльнага комплексу.
4: Фірма, ktora buduje obiekt, czyli Budimex, wykonał już dużą część, ponad 30% jest zaangażowanie tej budowy i budowa, budynek jest już cała bryła wybudowany. Są montowane w tej chwili okna i w przyszłym roku, w październiku, planowane jest otwarcie.
3: Урачыстасці ў нядзелю распачнуцца о 10:30 у парку Сухаволі з ускладання кветак да помніка ксяндзу Ежы і адкрыцця вулічнай выставы «Папялушка в жэзьбе». А поўдні ў акопах каля бацькоўскай хаты будоўлі музея адбудзецца палявая святая імша. Аб 13:30 канцэрт гурта «Ватага пад бяла-чырвона». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
0: Раніца з Рацыяй.
2: Добры дзень! У суботу 12 верасня вітае вас Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем суботні жывы эфір з Радіо Рацыя, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводле польскага і 12 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Лізавета, Александр, Арсеній, Астап, Даніл, Іван, Ігнат, Павел, Пятро, Марыя і Францішак. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларуская радіорацыя. Сёлета спаўняецца 925 гадоў з часу княжання ў Менску ў гадах 1101-1119 першага князя Глеба Усяславіча. І сёння адзначаецца Дзень горада Менска. А ў нашым эфіры У найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім радіо «Рацыя». А ўжо пасля першай песні, суботні каментар «Рацыі», а потом будуть між іншим і програма Владимира Лапцевича «Часом не до законов», і Філіп, і Юлій Щівець «День офф».

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Гурт «Дзецюкі» пачаў сённяшнюю нашую сустрэчу, суботнюю сустрэчу. Калі паглядзець за акно, ну то трэба сказаць, што лета памалу нам адыходзіць, і мы на такім памежжы паміж летам а восенню. Але не менш цёпла вітаю усіх слухачоў Беларуская радыёрацыя. Спадзяюся, што правядзеце гэты для большасці свабодны дзень разам з намі, а ў нашай праграме і ранішняй, і абедняй, і пасляабедняй, вечаровай, і таксама ноччу будзеце маглі выслухаць, па-першае, многа інфармацыяў, а па-другое, а можа яшчэ больш добрай музыкі, не толькі беларускай. А суботу пачынаем ўжо ад таго, што падрыхтавалі нашыя журналісты, нашыя супрацоўнікі, а пачынаем ад каментара рацыі. Грамадзянам Беларусі надалей цяжка трапіць у Еўропу, бо атрыманне візы застаецца сапраўдным выпрабаваннем. І хоць да прыкладу Польшча спрабуе зрабіць працэс больш празрыстым, напрыканцы гэта азначае яшчэ большыя складанасці для тых, хто марыць пра візавую пячатку ў пашпарце. Каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
2: Для многіх беларусаў віза ўжо не проста штамп у пашпарце. Гэта магчымасць убачыць сям'ю, пачаць вучобу, падпісаць працоўны кантракт, уратавацца ад пераследу або проста захаваць права самому вырашаць, дзе жыць. Але шлях да візы надалей выглядае як паласа перашкод. Недаступны запіс, чаканне без ясных тэрмінаў, рызыка адмовы і дакументы, якія немагчыма абнавіць. Асабліва цяжкая сітуацыя зрабіла рашэнне рэжыму Лукашэнкі ад верасня 2023 года, калі консульства і пасольства Беларусі страцілі права выдаваць і мяняць пашпарты грамадзянам за мяжой. Цяпер трэба ехаць па новы дакумент у Беларусь. Для палітычных імігрантаў, былых затрыманых, журналістаў і актывістаў гэта можа азначаць не бюракратычную паездку, а непасрэдную рызыку. З улікам таго, што Беларусь Лукашэнкі гэта бяспраўе і рэпрэсіі, не дзіва, што Еўропа абараняецца, і яе асцярожнасць лагічна зразумелая. Рэжым у Мінску надалей выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску на суседзяў і застаецца найбліжэйшым адданым хаўруснікам Расіі, у тым ліку яе ваеннай агрэсіі супраць Украіны. Аднак абмежаванне часта адчуваюць не чыноўнікі і сілавікі, а звычайныя беларусы, якія не выбіралі ні рэпрэсій, ні геапалітычных канфронтацыі. Літва, напрыклад, прыпыніла прыём шэнгенскіх візавых заяў ад грамадзян Беларусі ў сваіх візавых установах. Выключэнне захаваліся для некаторых сямейных і гуманітарных выпадкаў, а таксама для асоб літоўскага паходжання. Адначасова летась літоўскія органы ўлады прынялі амаль 400 рашэнняў не выдаваць беларусам дазвол на часовае пражыванне і больш за 1000 рашэнняў не падаў ужаць яго праз меркаванне нацыянальнай бяспекі. Лічбы не паказваюць лёсы канкрэтных людзей, але паказваюць маштаб няпэўнасці, у якой жыве беларуская эміграцыя. Польшча ў гэтай сітуацыі застаецца адным з галоўных кірункаў для беларусаў. І важна, што памежны рух цяпер істотна разблакаваны. Адчыненыя пераходы вяртаюць людзям саму магчымасць перамяшчацца, але не вырашаюць усё ж візавую праблему. А з 8 червня сёлета польскія візавыя цэнтры ўвялі для ўсіх катэгорый заяўнікаў яшчэ і верыфікаваны спіс чакання. З'явілася новая перашкода. Пасля рэгістрацыі, загрузкі фота пашпарта і праверкі асобы чалавек не выбірае дату падачы дакументаў адразу, а чакае паведамлення пра вольнае месца. Калі яно з'явіцца, на афармленне запісу даецца 48 гадзін. На паперы гэта можа выглядаць выглядаць як спроба зрабіць працэс больш празрыстым і абараніць яго ад пасярэднікаў. Але для чалавека, які не ведае, калі атрымае запрашэнне, як спланаваць вучобу, працу ці тэрміновую паездку да родных, такі спіс чакання становіцца яшчэ адной формай жыцця ў падвешаным стане. Візавая палітыка не павінна быць наіўнай, праверкі бяспекі патрэбныя, але яна не павінна быць і сляпой. Магчымасць падаць дакументы на візу без непатрэбнага прыніжэння і атрымаць яснае рашэнне – гэта не прывілей. Гэта мінімальная праява салідарнасці з грамадствам, якое спрабуе захаваць свабоду нават па-за межамі сваёй краіны. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
0: Каментар «Рацыі».

0: Sobotnia ranica z racjaj, 12 wierośnia na godzinnikach u Polszczy w 8 godzin 20 chwilin, u Białorusi 9 godzin i 20 chwilin. A my pradałżajem raz lat toho, što padrychtowali nasze żurnalisty. U prastory Nowaja Ziemla poczęła pracę mastacka szkoła Różowy Babior. Jej kierownica, mastaczka Tatiana Sawicz, sklała odmysłową programu i nabiera jej dzieciacze grupy różnego wzrostu. Przy czym u szkole jest nawet zerówka, u jakoj zajmują się dzieci z 4-5 godów. Jest i dorosła grupy. Pra pierwszy tydzień pracy szkoły rozpowiadała Tatiana Sawicz u rozmowie z Wasilom Krokwam.
1: У просторі Нової Земля починає працю мастацька школа «Ружовий бабьор», як так розумію, вона називається. І як почався цей процес? Чи складано, чи легко знайти будучих навученців? Як сам процес організовується тут?
2: Процес іде. Ми почали на цьому тижні вже занятки у групах. І долучитися можна у будь-який момент, бо програма так створена, що вона як спіралька, теми праз ніякий час, вони повторюються. І різний узрост. У гэтым годзе зарубка, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах, калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў дзетак. І туды мы запрашаем пасля беседы, бо мы глядзім, як дзіцё сябе паводзіць, якая група яму больш будзе пасаваць, якая праграма. І тады вось ужо вырашаем, куды прапанаваць якую групу для гэтага дзіцёнка. То запрашаю, калі ласка, прыходзьце на такую беседу, мы паглядзім і абавязкова вам прапануем тое, што вам падыдзе. Вось. Канешне, першы тыдзень такі складаны, бо яшчэ мала хто ведае пра нашу школу.
1: А я так разумею, что это не только ж белорусская школа в Хабе, это запрашают любых детей, и украинских, и польских, любых детей.
2: Запрашаем усіх, хто жадае вучыцца, бо мы тут не робім размалёўкі, мы тут вучым правілы, мы вучым, як карыстацца колерамі, як карыстацца увогуле тымі сродкамі мастацтва, кампазіцыі, малюнка, каб данесці да гледача сваю думку, свае мысленні. Гэта развівае увогуле вобразнае мысленне, і якое дапамагае ў іншых, у матэматыцы, той же, у фізіцы. І гэтыя дзеткі, якія ў нас займаюцца, яны лепш займаюцца і ў школе. Таму запрашаю усіх.
1: А якім чынам можна патрапіць да вас? Это што? Это просто прыйсці сюды ў хаб? Які час, які перыяд? Ці можна напісаць на e-mail кудысьці? Якім чынам?
2: У нас мы стварылі на Фейсбуку старонку школы і стварылі старонку на Інстаграмі. І ёсць канал на Тэлеграмі. І можна пісаць туды. Можна прыйсці да нас у хаб у любы час. І ми обов'язково пагутурим і кудись запишем вас або вашого дзіцёнка.
0: У мастацкай школе Ружовы Бабьор не толькі вучаць малаваць, але таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць колеразнаўства, настаўнікі арганізуюць экскурсіі на выставы ў музеі, у майстэрні мастакоў. Таму гэта не толькі вучоба, тут можна цікава і карысна праводзіць вольны час.

0: «День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, поважні слухачі, в ефірі програма «День офф» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні вихідний і ми розмовляємо про книги чи про фільми.
0: «День офф».
1: Осінь уже прийшла, дні становяться коротішими, вечори холоднішими, а значить, це саме час звернути увагу на стужки з особливою осінською атмосферою. І у цій передачі кілька фільмів, які допоможуть відчути настрой цієї пари года. Коли ви любите фентезі, то наступна стужка докладна для вас – практичная магія. Гэта гісторія сестер Оуэнс, Салі і Джиліан, яких сыгралі Сандра Блок і Ніколь Кідман. Яны паходзяць са старажытнага роду ведьмаў. У іхняй сім'і ёсць праклён. Кожны мужчына, які закахаецца ў жанчыну з роду Оуэнс, асуджаны на заўчасную смерць. У дзяцінстве сёстры самі становяцца сведкамі гэтага праклёну. Пасля смерці бацькі і маці іх выхоўваюць дзве эксцэнтрычныя тёткі. Калі Салі і Джиліан вырастаюць, іх шляхи разыходзяцца, але магія, сямейныя таямніцы і стары праклён зноў звядуць сясцёр разам. Практычная магія амаль ідэальны фільм для восеньскага вечара. Тут ёсць і стары прыбярэжны дом, і утульныя інтэр'еры, і хэлоуін, і свечкі, і чараўніцтва, і прахалоднае восеньскае надвор'е, і хэлоуінскія ўпрыгожанні. Усё тое, што ідэальна пасуе для восеньскага вечара з цёплым кубкам гарбаты і пледам.
0: День офф.
1: А вось калі вы аматары Мартіна Скарсезе і крымінальнай гісторыі, то можна звернуць увагу на фільм «Слаўныя хлопцы». Фільм пераносіць нас у Нью-Йорк 1950-80-х гадоў 20-го стагоддзя і распавідае гісторыю Генры Хіла, хлопца, які з дзяцінства марыў стаць гангстэрам. Ён пачынае з дробных даручэнняў для мясцовых злачынстваў і паступова падымаецца ўсе вышэй па мафіёзнай лесвіцы. У фільме ёсць усё, за што любяць Скарсезе. І Нью-Йорк, і італьянскі сем'і, шыкоўныя касцюмы, рэстараны, грошы, небяспека і, вядома ж, крымінальны свет. Стужка атрымала 5 узнагарод прэміі Бафта, уключаючы катэгорыі «Найлепшы фільм», «Найлепшая рэжысура» і «Найлепшы адаптаваны сцэнар» і прэмія «Оскар», якую атрымаў Джо Пешы у катэгорыі «Найлепшая мужчынская роля другога плана». Стужка была прызнана абсалютнай класікай гангстерскага кіно і ідэальным узорам рэжысуры. Ну і восеньскую атмасферу фільму надаюць сцэны прыгатавання італьянскіх страваў на фоні восеньскіх дажджоў. Калі вам больш даспадобы дэдэктывы, то варта звернуць увагу на такі фільм, як «Дастаць нажы» «Knives Out». Гэта дэдэктыўная гісторыя. Паводле сюжэта, пасля святкавання дня нараджэння у сваім загарадным доме памірае вядомы аўтар дэдэктыўных раманаў. Паліцыя схіляецца да версіі самагубства, але сім'я не спішаецца з гэтым пагаджацца, і да расследавання далучаецца эксцэнтрычны дэдэктыў Бенуа Блан, якога сыграў Дэніел Крейг. «Дастаць нажы» – гэта выдатны выбар для восеньскага вечара. Тут ёсць вялікі стары дом, халоднае надвор'е, камін, сямейныя таямніцы, дзіўныя персанажы і дэдэктыў, які спрабуе скласці ўсё гэта ў адну карціну. А яшчэ ў фільме сапраўдны акцёрскі ансамбль. Дэніел Крейг, вядомы нам па ролі агента 007 Джеймса Бонда. Ці, напрыклад, Джоні Шторм, вядомы нам фільмам «Фантастычная чацвёрка», ці Джеймі Лі Кертіс, амерыканская акторка, пісьменніца на ранніх этапах сваёй акцёрскай кар'еры, вядомая як «Каралева крыку» у фільмах «Жахаў», уладальніца прэміі «Оскар» за ролі ў трагікамедыі «Усё заўжды» і в одночасье. І, конечно, фільм «Дастаць нажы» володае непаўторнай восеньскай атмасферай, дзякуючы эстэтыцы новаанглійскага дома, твідавым касцюмам і тёплай палітры кадраў.
0: День офф.
1: Гэта была праграма «День офф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.

0: Беларускае радыё Рацыя. Рацыя.ком.
1: Перад хвілінай пачулі вы «Так я жыву», а цікава, як вы жывеце ў гэты суботні ранак, усё ж такі яшчэ, бо ў Польшчы 10 хвілін застаецца да 9 гадзіны, а ў Беларусі да гадзіны 10. А ў нашым эфіры былі ўжо і Яна Запольская,

0: здачы, але гэта тая гісторыя, пра якую буду доўга распавядаць. Я пэўны час таму арганізоўвала такое мерапрыемства ў Страсбурге, якое тычылася акурат строяў палітычных вязняў з Беларусі, і папрасіла даслаць пэўныя артэфакты, каб паказаць іх падчас гэтага мерапрыемства людзям, якія нічога пра гэта не ведалі. Для такой публікі, у якой не было ніякіх ведаў пра такія строі. І я атрымала фотаздымак такой прыгожай ружовай сукенкі ў кветкі, якая была сапраўды вельмі сімпатычнай. Я падумала пра сябе, што сама бы хацела мець такую сукенку, і што гэта не тое, што я магу паказаць, таму паказалі зусім іншыя строі, турэмную вопратку з музея. Аднак, калі я ў рэальнасці ўбачыла гэты строй, то па-сапраўднаму зразумела, што гэта жахлівая сукенка. Яна была на памер меншая за памер жанчыны, якая насіла. І я таксама зразумела, што гэтых жанчын прымушалі насіць вопратку на памер меншую, каб ім было проста нязручна, як у ночы, так і ў дзень. Гэта было настолькі нязручна, і гэта сукенка ўжо проста не глядала ў жыцці так, як на фотаздымку, калі я яе пабачыла. Канешне, гэта не ўвойдзе ў справаздачу, але пакінула мяне моцнае ўражанне. She has to put something which is her story. It will not be my report, but hers. Таксама па выніках візіту кіраўніца сакратарыята камісіі па рэдакцыі Тетяна Тырмачыч падкрэсліла, што візіт у Беласток даў багаты факталагічны матэрыял, а праца цэнтра беларускай культуры стане адным з самых ключавых прыкладаў у будучым еўрапейскім дакладзе.
1: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
0: Так, я была пад вялікім уражаннем пасля візіту ў цэнтр беларускай культуры у Беластоку. А таксама была вельмі здзіўлена, бо існуе гэта ўстанова ўсяго толькі 2.5 гады. Я гэтага не ведала, думала, што яно мае даўжэйшую гісторыю і традыцыю існавання. А гэта насамрэч вельмі малады цэнтр. І гэта ўнёсак у захаванне беларускай ідэнтычнасці, культуры, гісторыі, мовы, важны не толькі для беларускай меншасці тут на Падляшшы, ці агулам беларусаў, але для ўсёй Еўропы ў цэлым.
1: Not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
0: Пры гэтым сустрэча паказала, еўрапейскі эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці Падляшша і новай беларускай дыаспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў, а сама кіраўніца сакратарыята камісіі па рэдакцыі Тетяна Тырмачыч падкрэсліла важнасць пачутага.
1: I think this I would leave for the report.
0: Я пакуль не гатова гаварыць пра тое, што увойдзе ў саму справаздачу. Я думаю, што мы мусім адкласці гэтую дыскусію да моманту публікацыі справаздачы. Спадарні дэпутат Агнешка Памарска тут, напэўна, зможа паскладаць ужо больш пасля выхаду гэтай справаздачы. Таму давайте складзем гэту размову на час і пасля публікавання.
2: Делегація Камісії ПАРЕ па культуры завершає трохдзённый візіт у Польшчу, дзе збірала фактологічныя матэрыялы для спеціальнага даклада падтрымцы беларускай культуры, адукацыі і демократызацыі. Пасля афіцыйнага прыняцця дакумента ў Страсбургу, яго асобную прэзентацыю плануюць зладзіць менавіта ў Беластоку.

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: 4 хвіліны застаюцца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі і да новага выпуску навінаў, які я рыхтую сёння Стас Тадэрка. А сярод тых навінаў пачуеце між іншым і аб тым, якія страты панеслі расійскія войскі ў час вайны ва Ўкраіне. І аб тым, што АПКБ адзначае скарачэнне міжнароднай дапамогі на гуманітарныя праекты. Гэта толькі дзве з тых навінаў, які я падрыхтаваў Стас Тадэрка. Думаю, што варта ўжо дачакацца да 9 гадзіны ў Польшчы і 10 у Беларусі, і тады пачуеце тых навінаў больш.

0: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: U sobotu, 12 wierośnia, 5 chwilin zostajeca do 10 godziny u Polszczy, 11 u Białorusi, a u nas czarchowy materiał, jaki podrychtowała Lisa Paul. Praca nad muzycznej kompozycją skrywi twórczy symbios Tetrideram, występy, koncerty, twórcze wandrówki. To jest twórcza dziejność białoruskiej śpiewaczki Akwareli Nowik, jaka ja żywię w Wrocławiu. Rozpowiadaje sama twórca.
1: No, zapisywałem nowy track mój z elektronnej muzyki z Tetrideram. Ось так само дораблюємо пісеньку з Криві. Ну, зараз такий час, що осінь у нас усе така трохи депресивна, але будемо своїми співами і занятками розганяти гэтыя думки. Ось у мене з кастрычніка чиняється знову група, де я веду такі вокальну терапію для усіх жадаючих. Без досвіду ми там співаємо народні пісні, для того, щоб трошки почуть себе больш свабоднымі, больш такімі адкрытымі, пачуць, што мы разам, што мы спяваем на роднай мове. Хаця мы не толькі па-беларуску, мы там па-польску спяваем, па-украінску, але ось такія сустрэчы, яны вельмі карысныя для ўсіх. Просто нават после працы, после того, што там некаторыя людзі, шмат хто сядзіць за кампутарам па 8 годин. И это вельми такая классная практика. То есть на спорт ходить, то есть на йогу, то есть ось на спевы. Моя такая миссия нести это у свет и допомагать людям спевать по-белоруску, сустракаться. Я проводжу занятки так само по-белоруску. Ну, для меня это так само кайфово.
2: Где отрымливается у вас так само супрацовничать с мясовыми студиями гукозапису для того, как створать якостные продукты в угле? Где вы это записываете?
1: Мы самі гэта запісваем. Я дома, электронны музыкант таксама. Дзяўчаты, калі трэба голас, ці мы сустракаемся, я запісваю, ці кожны там сам неяк запісвае, бо мы ўсе ў розных гарадах жывем. Ось там, так што цяжка, але мы ўжо так прызвычаіліся ўсё гэта рабіць онлайн, дыстанцыйна. Ну і даже нават гэта і прикольна часамі атрымліваецца.
2: А ці адчуваеце вы запыт на вашу музыку ад беларускай дыяспары, ад замежных слухачоў таксама, які водгук?
1: Не ведаю, невядома, колькі замежных слухачоў нас слухае, хаця можна паглядзець статыстыку. Я ведаю, што не толькі з Беларусі, розных краінаў слухаюць. Але я не ведаю, ці гэта замежныя слухачы, ці гэта беларусы, якіх раскідала па ўсім краінам, па ўсім свеце. Вось. Ну, калі граем канцэрты, часамі падыходзяць палякі пасля канцэртаў, кажуць дзякуй, падпісваюцца на старонкі, пытаюцца, як мы называемся. Ось мы выступалі, зараз я выступала з электронным музыкантам, з Тетрайдерам на фестывалі «Летуцень». І якраз некалькі палякаў падыходзіла, бо гэта быў канцэрт, фестываль у парку і для ўсіх жадаючых. Уваход быў вольны, тому было шмат не толькі беларусаў. І гэта прикольна, што нашу культуру, нашу мову, нашу музыку маглі паслухаць усе жадаючыя. Ось, ну, прикольно. Мне здаецца, для замежных слухачоў заўсёды цікава штосьці такое паслухаць там не па-ангельску, не на іх мове, а на іншай. Гэта заўсёды такая экзотыка. Ось, там, мне здаецца, што гэта заўсёды цікава.
2: Беларуская музыка за мяжой рэдка прыносіць вялікія камерцыйныя прыбыткі. То як вы балансуеце паміж вось гэтай творчасцю і тым, каб утрымліваць сваё жыццё ў эміграцыі?
1: Ну, усе яшчэ паралельна працуюць. Я, наприклад, викладаю вокал, часами там сама співаю, мені там запрошають кудись співати. І, ну, все ось так ось рулимося, на різних ще працях працюємо. Каб був час для творчості, бо без творчості немагчимо, бо це приносить задовольнення, таке відчуття, що ми живемо, ми живі, коли ми щось робимо, коли ми співаємо, коли ми створюємо. Ну, гэта вельмі важна для творчага чалавека. Ось, канешне, было бы крута на гэтым усім зарабляць, але, ну, як ёсць.
0: Акварэлія Новік – гэта беларуская спявачка, вакалістка і культурная дзяячка. Жыве і працуе ў эміграцыі ў Польшчы, папулярызуе беларускую музыку і традыцыі з-за мяжой.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Крыночка. Православная религійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Saturna coć chwilin zostaje do 10 godziny u Polszczy, 11 u Białorusi, a to czas na felieton racji Sionia Julia Siwiec, pradalary dla Białorusów.
1: Фельетон рацыі.
2: Улады Беларусі зноў загаварылі пра даляр. І гэта ўжо нагода задумацца, можа, варта прыкупіць яшчэ сотню-другую. Пасля размовы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным, самі ведаеце, хто распавёў прапагандыстам пра вынікі сустрэчы. У прыватнасці, ён заклікаў не трымаць запасы ў далярах. Маўляў, каму даляр сёння патрэбны, ён нікому не патрэбны. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна. Лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста. Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляру рэзерваў. Але звычайны беларус не расейскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры на чорны дзень.

0: Muzycznie Radio FM.
1: Na co wpływaje tak zwany ekstremistki statut kniżnego wydawiectwa? Ci oś nadalej patrymka odczytaczą. Ci bezpieczna nabywać knihy z Białorusi? Odkazy na takie pytanie dala menedżer projektu studii Mage by halowny redaktor europejska białoruska wydawiectwa Gutenbergu emigracji Walentina Andrejewa, z jakoj rozmawiała Alisa Pol.
2: Мы стали больше осторожны в контактах. Вядома, что довелося припынить некоторые контакты культурные с людьми, якія так ці иначе яшчэ звязаныя с Беларусью застаюцца ці поездками, ці нейкімі іншими контактами. И тому наша команда поменшала, а працы по утриманні безпеки, інформаційної безпеки побольшала. Это створило, конечно, додатковую нагрузку и ударило по нас. Не будем тут криводушными, конечно, это негативно повлияло на нас. Тем не менее, мы в первую очередь провалилась, конечно, информационная праца. Праца с инфополем, праца с пиар у нас теперь кульгая на обидве ноги. Мы самооправдываемся, конечно, тем, что нема особливых махчимостей, и команды не стоя. И коли раптом кто-то нас слухает и хочет долучиться до команды, как піарыць беларускія кніжкі, то мы будзем радыя. Але вось гэта тое, што нам моцна замінае. А ў астатнім працуем і вельмі стараемся ствараць інфанагоды, самі выпускаць кнігі, пра якія сапраўды варта гаварыць. І верім, што нашы чытачы нас заўсёды падтрымаюць. Ну, власна кажучы, бачым гэта ў жыцці.
3: А ці можам закрануць вось такое пытанне, як гэта рэпрэсіўны статус паўплываў на камунікацыю з аўтарамі, ілюстратарамі, перакладчыкамі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі? Ці так супрацоўніцтва цалкам спынілася, ці ўсё ж такі перайшло ў рэжым поўнай ананімнасці?
2: Ведаеце, тут же ж такое пытанне складанае. Практычна супрацоўніцтва спынілася. Калі мне піша аўтар з Беларусі, я адразу першае, што пішу яму, што не забывайцеся, што мы маем экстрэмістку, экстремистский статус, и многие, оказывается, этого не ведают, что, до речи, натурально. Не может звычайный человек широко выходить и помповать на сайте Министерства информации эту тысячесторонковую таблицу и проверять каждую инициативу, те не включенная на этот список. То из нашего боку лежит отказность поинформовать человека, что мы маем такий статус, и як правіла, камунікацыя на тым спыняецца. Што мне вельмі прыкра, што гэты статус практычна спыніў выхад выдатнай серыі «Акно ў прозу», якая была пакліканая перавыдаваць творы вартыя ўвагі, якія выйшлі з друку з 90-х да 20-го году. Як правіла, аўтары гэтых твораў або не жывуць, або ў паважным веку, хаця, канешне, за выключэннем за многім. Але ёсць многія аўтары, якія пісалі ў 90-е, пісалі ў нулявыя, і варта іх было перавыдаць. І мы не можам і не дазволім сабе такую рызыку, каб поставить их под погрозу. Ось это такий прямой вынік.
3: Якія захады безпеки вы рекомендуете вашим читачам, якія фізічна знаходзяцца у Беларусі і маюць і там хочуць набыць кнігі вашага выдавецтва?
2: Калі вы знаходзіцеся фізічна ў Беларусі, конечно же, нельга аплачваць ніяким спосабам кнігі на нашым сайте з картак, выпушчаных у Беларусі. Так само треба зазначить, что книги у вас на выдавецтва практично не внесены у список экстремистских материалов, опроч нескольких позиций, которые были внесены особенно, как «Украинская ночь» Марси Шор, або книги Саши Филипенки. Вот. Тому, конечно, мы не ведаем, как бы адреговали на перевозку книг про змяжу мытники, убачивши логотип выдавецтва, бо менавіта выдавецтва прызнанае экстремістскім фармаваннем. Магчыма, калі б не было гэтага логатыпу, або ён хаця б не кідаўся ў вочы, гэта было б зусім бяспечна, бо асобнага спісу кніг яны не маюць і не аперуюць ім. У астатнім варта было б заглядаць на наш Google Play, спрабаваць чытаць кнігі в электронным фармаце, здаецца, гэта больш бяспечна.
3: І як за апошні час змяніўся попыт на беларускую незалежную кнігу, і ці адчуваеце вы хвалю салідарнасці ад чытачоў у сувязі з такімі нападкамі, рэпрэсіямі з боку беларускіх уладаў?
2: Чытачы беларускія і агулам беларускае грамадства сапраўды вельмі салідарнае са сваімі кнігавыдаўцамі. Мы бачым шмат допісаў у соцсетках, з'яўляюцца новыя блогеры, якія не лянуюцца падзяліцца ўражаннямі ад кнігі. Людзі пішуць водгукі на Goodreads, што вельмі каштоўна і нават проста матывуе да працы, бо, як вядома, большая частка нашай працы трымаецца на матывацыі, на добрым настроі, на адчуванні, што тое, што мы робім, мае сэнс і камусьці патрэбнае. І менавіта такія публічныя рэакцыі надзвычай каштоўныя. Што тычыцца эканамічнай часткі, ведаеце, як правіла, ёсць пул чытачоў, якія маюць все нашы кніжкі. Гэта вельмі прыемна сустракаць такіх людзей. Але я разумею, што па-за гэтым вузкім колам людзей, якія сапраўды пільнуюць, набываюць кнігі і падтрымліваюць з усе эмоцыі выдавецтвы, ёсць больш шырокае кола беларусаў, якія лічаць, што мы робім добрую справу, аднак кнігі не набываюць па розных прычынах, можа, яны не чытаюць, можа, лічаць, што беларускім дзецям не патрэбныя беларускія кнігі, або што ў іх няма часу, няма месца, няма магчымасці набываць беларускія кнігі. Ну і, уласна, немагчыма дакараць нікога такой пазіцыі. Калі б все беларусы в сярэднім куплялі больш кніг, а не вось гэта наша вузкая, блізкая кола, якая набывае все кнігі, якія толькі можна, а больш шырокае кола практычна не набывае кніг, ну, было б, напэўна, выдаўцам адно, што прасцей працаваць, а іншае, што мы б лепш даходзілі да чытача менавіта той кнігі, якая выйшла. Бо гэта нармальна, калі не кожнаму пасуе кожная кніга, якая з'яўляецца. Ёсць фантастыка, ёсць раманы, ёсць навуковая кніга. І хацелася б, каб кожнай гэтай кнігі быў свой чытач.
1: Еўрапейскае беларускае выдавецтва Gutenberg Publisher прызнана ў Беларусі так званым экстрэмісткім фармаваннем. Адпаведнае рашэнне было прынята Камітэтам дзяржаўнай бяспекі 16 лютага бягучага года.

0: 20 chwilin pośle 10 godziny u Polski i 11 u Białorusi. Wiertajem się jeszcze do wizytu Parlamentskiej Asamblei, przedstawników Parlamentskiej Asamblei Rady Europy u Białostoku. I trzeba skazać, że to Białostok stanowi się centrum przyjęcia europejskich roszczeń w galinie kultury i prawa umiejętności. Podczas streczu u Centry Białoruskiej Kultury wicestarszynia Komisji PAREPA Kultury Agnieszka Pomaska określa główne mety wizytu europejskiej delegacji. Powodle nie jest slow. Specjalny dokład PARE składaje się dla tego, aby głęboko ocenić stan białoruskiej kultury i edukacji, a tak samo wyznaczyć konkretne mechanizmy efektywnej podtrymki Białorusa jak unutry regiona, tak i w perspektywie buduczej demokratyzacji Białorusi.
1: Tak, i oczywiście tutaj z różnymi środowiskami się spotykamy, rozmawiamy nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony. No chcemy go zaprezentować w kwietniu na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jest koniec kwietnia. Powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza, a duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym. Będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii. Zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
2: Podczas wstrzeszy Europejskiej Delegacji Parlamentarnej Asamblei Rady Europy u Centrum Białoruskiej Kultury w Białostoku podzielił się starszynia Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszości Siemika Podlaskiego Województwa Igor Łukaszuk.
3: Сустрэча адбылася, гэта была першая прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важнае таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Беласточчыне, асабліва ў Беластоку. Усе дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
2: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцяў пры падляшскім ваяводстве, бачны ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна працаваць?
3: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тут тое, што ўсе паўтаралі. Будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе. Ну, так і будзе. Так.
2: Але ваша камісія таксама атрымае пульс, так, тут?
3: Як камісія не была элементам размовы тут, як бы і дыскурсу. Так што таксама нема дыялогу паміж прадстаўнікамі і камісіяй. Але лічу, што таксама, калі ўжо гэты рапарт будзе гатовы, таксама будзе ён даведама сябраў камісіі нацыянальных меншасцяў. Першае і самае важнае гэта увага. Увага да беларускасці. І да беларускасці тут у нас на Беласточчыне, і зразумела да беларускасці ў Беларусі. і калі яна ёсць, і калі ёсць размовы, калі ёсць намаганні зразумець гэтыя ўсе працэсы, ёсць большыя шансы на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, якую мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
4: Мы ж канкрэтна прапанавалі нейкія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца, што можна зрабіць?
3: Размовы былі вельмі агульныя. Яны не абапіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Так што я разумею, што задачай гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
4: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца ў такіх высокіх прадстаўнікоў паміж дыяспарай беларускай і аўтахтонамі? Напэўна, ёсць розныя патрэбы ў гэтых груп.
3: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Беласточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую тоеснасць увогуле ва ўсёй беларускай прасторы. Таму я падкрэсліваў і сёння ў сваім выказванні тут, што дапамога беларусам Беласточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры – гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
0: У дыялогу аб захаванні беларускай спадчыны і падтрымцы мовы таксама ўзялі ўдзел старшыня беларускага грамадскага культурнага таварыства Васіль Сегень, дарадца маршалка Падраскага ваяводства па пытаннях нацыянальных меншасцей Александр Васылук і віцэ-маршалак Яцык Пярунак. Вынікі перамоў Беластоку і прапановы мясцовых лідараў стануць асновай для падрыхтоўкі спецыяльнага дакумента парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорація» на ўвесь свет.
1: 30 хвілін пайшло ўжо на 11-ю гадзіну ў Польшчы і на поўдзень у Беларусі. А я цяпер раскажу вам пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы воблачна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер будзе лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра днём у Беластоку 16-18 градусаў, у Гародні 17-18, у Бельску Падлашскім і Гайнаўцы 16-17, а ў Берашці 15-16 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе ад 14 до 17 градусаў, а ноччу ад 11 до 13 градусаў. Вечер будзе далей лёгкі, ціск у норме. Заўтра пахмурна, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а тэмпература будзе ад 16 до 18 градусаў. Толькі пра надвор'е, а цяпер ужо Анна Шайкоўская і афіша на сёння і на заўтра.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 12 і 13 верасня. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку запрашае на беларускі народны фэст у Плёсках на Бельшчыне. Пачатак о 16 гадзіне на пляцы побач пажарнага дэпо. Фонд Лукаша Горніцкага і Цэнтр культуры ў Супраслі запрашаюць на трэці гістарычны фестываль «Рэча Паспалітая праз стагоддзі». Сёлетняе выданне асабліва глыбока ўкаранёна ў свет Рэчы Паспалітай і сарванскай культуры. У суботу, 12 верасня, ў садах Цэнтра культуры ў Супраслі, што па вуліцы Цілічанскай, з 11 гадзіны пачнецца гістарычны кірмаш. А 11 гадзіне ў Супраскай публічнай бібліятэцы пачнецца панельная дыскусія «Панове браты. Сармацкі свет шляхты Рэчы Паспалітай». У 14 професар Пётр Гусоўскі з Універсітэта ў Беластоку выступіць з лекцыяй «Паміж панам Войтам і плебанам» пра рэаліі сармацкай вёскі. А 16 гадзіне пачнецца размова Якуба Вояса з Лукашам Шымурай, што рабіць з Масквой ад наступлення Батурія да перазагрузкі Владзіслава IV. У нядзелю 13 верасня а 11 гадзіне вуліцамі Супрасля пройдзе марш войска ў Старой Польшчы. На полі каля вадасховішча ў Супраслі адкрыецца гістарычны лагер былых польскіх войскаў. Гістарычны рынак, адбудуцца паказальныя выступы трупы капітана, рэканструкцыя з 11 стагоддзя, паказальныя выступы ранніх войнаў п'ястаў, паказальныя выступы верхавой язды, рэканструкцыя бітвы ў лагеры, а а 19 гадзіне ў Народным доме ў Супраслі пачнецца сармацкі канцэрт прафесара Яцыка Кавальскага і Агнешкі Обст. Хвалы. Тэатр ў Стадоле ў Тарамісках пад Белавежай запрашае ў суботу 12 верасня на апошні спектакль гэтага сезона з серіі «Польс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «Йохацу» тэатру «Порывача чаў». Пачатак о 19 гадзіне. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на апошні ў гэтым сезоне фэст з серіі «Там жывуць людзі». Фэст завітае у вёску Шчыты Дзень Цялова, што ў гміне Орля на Бельшчыне, ў праграме выступы народных калектываў, у музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, рукадзеллем, конкурсы з прызамі, фотавыстава і «Там жывуць людзі». Пачатак а 14 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў нядзелю 13 верасня ў гарадскі парк у Сухаволі, што на плошчы Касцюшкі. Тут адбудзецца адкрыццё выставы, якая завершае міжнародны фотаконкурс «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музею Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці і падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журэ адабрала 12 найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры бласлаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюстраваны дэманструюць шырокі міжнародны ахоп адданасці благаслаўлёнага. Пачатак о 10.30. 22-й міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі імя айца Вацлава Рабчынскага ў Васількаве. У нядзелю 13 верасня о 19 гадзіне ў парафіі Преображэння Гасподняга па вуліцы Касцельнай пачнецца арганны канцэрт Збігнева Гаха са Слупска.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Белосток
5: и Подляшша.
6: Радио Рация.
1: Гэта была Анна Шайкоўская, якая запрашала вас на імпрэзы, якія адбываюцца на Падлашчы. Але імпрэзы рознага тыпу адбываюцца таксама і ў Варшаве. І ў Варшаве адбываецца сёння арт-маркет, на якім ужо знаходзіцца нашая карэспандэнтка Марына Савіцкая. Добрый дзень, Марына.
7: Добрый раніцы. Так, сапраўды, падавалася б субота толькі-толькі выходныя разам з імі распачынаюцца, але пры гэтым Варшава ўжо є спіць беларусаў Варшаву. Першую шагу, мне падаецца, таму што сёння тут нас сабралася суполка Art Craft House, і менавіта яна ладзіць час за часу розная адукацыйная сустрэча, а вось сёння яна запрашае ўсіх аматараў хэндмейду і не толькі, пачастункаў, зефірак, карцін, упрыгожванняў, дамашніх упрыгожванняў таксама сустрэцца тут у Варшаве на Сакаловская 9, для таго, каб набыць што-небудзь сабе для дома і для душы, таму што я ўпэўнены, што гэтыя рэчы уздымаюць настрой у тым ліку. І адметна для мяне асабіста, што тут збіраюцца не толькі рамеснікі з Варшавы, але скорей прыязджаюць людзі з іншых гарадоў. Прынамсі, я стаю побач з прадстаўніком з Беластоку, з Андрэем Мялешкам. Добрай раніцы.
8: Усім прывітання.
7: Скажы, калі ласка, з чым далучуюся гэтым разам да арт-маркета?
8: Хоча гэтым разам я прывёз не толькі сваю выставку, якую мы робім там з сябрам і са знаёмымі, ну, але прывезлі мы таксама лялькі з Беластоцкай крамы «Адметнасць», прывезлі рознаскураныя вырабы, прывезлі таску рэчаў, которую нам прапанаваў хаб наш «Новая земля» Беластоцкі, поэтому я тут у Варшаве маю шмат розных тавараў і цікавых рэчаў, якія можна ў нас набыць.
7: Такім чынам, вы зацягваеце паступова нас у Беласток?
8: Ну, я лічу, што Беласток гэта нешта падобнае на Гародня, а Варшава гэта Менск. Ну, але будзем змагацца між сабою.
7: Пры гэтым ты не ўпершыню дзяльнічаеш вось у такім арт-маркеце, які адбываецца ў Варшаве. Скажы, калі ласка, дзе гэтая падзея? Чым для цябе, няхай зраніца, але тым не менш, максімум, ужо адметная?
8: Ну, адметная на тым, што, ну, па-першае, я тут адзін чалавек высылку з беларускай, да, гэта адметна. А другое, гэта тое, што у гэтым памяшканні, ну, яна цікавая, што памяшканне тым, што яго трымае мой знаёмы, які уже пятый год живе в Варшаве, это оказывается помешкание, где проводится арт-маркет, и оно ему належит.
7: Разум с тем, скажи, пожалуйста, тебе почему ты зауважишь, что ставая для себя, может быть, что ты хотел набыть себе?
8: Слушайте, ну, я привезу для своих деток там разные виды зефиров, все лица и сегодня, так скажем, их представлена тут великая колькость, тут так само цікавая рэчы, которые можна набыць камусь са знаёмых дзяўчат, ну, але паглядзім у працэсе, все ў працэсе.
7: Таму спадарства запрашаем усіх, таму што сёння падзея працуе да 18 гадзін, і я ўпэўнены, што кожны наведнік знойдзе сабе штосьці па душы.
1: Дзякую, Марына. Жадаю таксама многа пакупак на гэтым жа кірмашы, можна сказаць. Так што дзякую за размову і запрашаем усіх нашых слухачоў, каб наведалі беларускі арт-маркет у Варшаве.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Рация» с Нивой. От «А» до «Я» – фельетон, погляд да анализ.
2: Выбор Германии. Вітаю, шановных слухачов. Признаюся, что досить шмат вандруючи по Европе, неяк так здарылася, что давновато не доводилася наведваць Германию, близкую географічна ад Гродна і Беластоку заходнюю суседку Польши. По тым, что отбывается у Нямеччыне апошнія десятигоддзя, доводится меркаваць з расповедаў сябров и знаёмых, что там живуть, а так само з медый. Крыху нешта читаю и слухаю з нямецкамоўных крыніц, а большей подрабязности знаходжу на адпаведных тематычных телеграм-каналах у перакладзе. Апошнім часам гартаю сторонки расейскамоўнай версии популярной здаўна газеты «Бильд». У адпаведнасці сваёй назвай дае гэты таблоід досыць шырокую карціну падзей. У цэнтры ўвагі апошнія два тыдні былі, канешне, рэгіянальныя выбары ў зямлі Саксонія-Анхальт. Прыгадаем тут, што гэта тэрыторыя былой германскай дэмакратычнай рэспублікі у цэнтральна-ўсходняй частцы цяперашняй Нямеччыны са сталіцай у горадзе Магдэбург. Паводле папярэдніх вынікаў у Лантах, якія істотна не зменяцца, апазіцыйная апошнія гады альтэрнатыва для Германіі набрала аж до 43,8% галасоў. Прытым АДГ выйграла 38-41 наўпроставых мандатаў у гэтай зямлі. Яшчэ ў трох акругах перамагла левая партыя. Хрысціянскі дэмакратычны саюз, які 5 гадоў таму ўзяў 40-41 мандата, на гэты раз не атрымаў ніводнага. Але нават такі феерычны рэгіянальны поспех не гарантуе АДГ мясцовай улады без кааліцыі з нейкім іншым. Такія вынікі многія называюць сапраўднай палітычнай рэвалюцыяй і ультраправым паваротам. Мяркую, што гэта перабольшванне. Характэрна, што ў час перадвыбарчых дэбатаў рэгіянальны лідар АДГ Ульрых Зігмунд цэлы час апеляваў да ідэалогіі практыкі жалезнага канцлера Ота фон Бісмарка. Галоўным у яго праграме было рэміграцыя і вяртанне ў краіну выехаўшых раней немцаў. З іншага боку, верхаводнік мясцовых хадэкаў Свен Шульце называў сваім палітычным арыентырам намнога пазнейшага канцлера Конрада Аденауэра. Ён таксама выступаў за больш узважаную міграцыйную палітыку з карэкцыяй халяўнага сацзабеспячэння да пошуку кваліфікаваных знешніх спецыялістаў. Гэтая альтэрнатыва «Фюр Дойчланд» давно палохаюць не толькі малых дзяцей Нямеччыны, але і ўсіх іншых еўрапейцаў. Былі сур'ёзныя спробы законодавчы не толькі абмежаваць, але і забараніць гэтую партыю, якую называюць нават неафашысткай. Усе гэтыя захады спрацавалі якраз наадварот. А калі прыгледзяцца ўважлівай да АДГ, то яе склад надзвычай стракаты. Там можна ўбачыць як персанажаў блізкіх да нацыстаў, так і палітычна адэкватных патрыятычна настроеных людзей. А тая ж лідарка партыі Аліса Вайдэль ніяк не адпавядае канонам традыцыйных каштоўнасцяў і тым больш статусу ультраправай. Што датычыць так званых пуцін-ферштэераў, то іх і сярод хадэкаў Германіі, і сярод былой кааліцыі светлафору было і ёсць нямала, як і па ўсёй Европе. Маскоўскія спецслужбы дзесяцігоддзямі плённа працавалі на еўрапейскай палітычнай прасторы. У той жа Аўстрыі арыентаванымі на Маскву сталіся ледзь не ўсе тамтэйшыя партыі. Сапраўднае аблічча гэтай АДГ яшчэ не праявілася дакладна. Быць у апазіцыі, быць пры ўладзе, хай сабе пакуль толькі рэгіянальнай, гэта, як кажуць у нас у Шчучыне, зусім розныя рэчы. Не выключаны і востры радыкалізм, але мне падаецца, АДГ будзе шукаць кампрамісаў і саюзнікаў для кааліцыі. Прычыну жорсткай лакальнай паразы ХДС на выбарах трэба шукаць яшчэ ў палітыцы фрау Меркель, а не ў справах яе наступнікаў. Менавіта пры Меркель хадэкі адышлі ад сваіх праграмных пазіцый і ў значнай ступені дыскрэдытаваліся ў вачах насельніцтва. Міна запаволенага дзеяння была закладзена даўно і найперш самазнішчальнай палітыкай з інтэграцыяй вялізнай колькасці азіяцка-афрыканскіх мігрантаў у нямецкае грамадства. Палітыка тая стрэскам правалілася, што вылілася ў сістэмныя, сацыяльныя ды іншыя праблемы і выклікі. У цэлым же нічога надзвычайнага не здарылася, і да гонару таго ж цяперашняга кіраўніка ўраду Саксоніі-Анхальт Свена Шульца ён паменшаваў супернікаў з перамогай і сказаў, што мы жывем у дэмакратыі, дзе ёсць права выбару. Неўзабаве ў Нямеччыне адбудуцца іншыя зямельныя выбары у Мекленбургу Паміраніі і выбары ў палату дэпутатаў у Берліне. І тады можна будзе сказаць, ці поспех альтэрнатывы для Германіі становіцца тэндэнцыяй. Владимир Хельманович для Беларускага Радио Рация.
1: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радыё
1: Рацыя. Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 11 гадзіна ў Польшчы, паўдзень у Беларусі.
4: Украіна-расійская вайна, рэкорд удараў па Расіі за жнівень. Дэлегацыя ПАРЕ сустрэлася з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў Падляшча. У Варшаве прайшла пад мостам выставу ў дапамогу бяздомным.
3: З навінамі Стась Дадырка.
4: 1662 дзень вайны. Расія правяла да выведку цэляў у Кіеве, верагодна рыхтуе новы ўдары па аўтазаправачных станцыях і гандлёвых цэнтрах. Пра гэта інфармуе агенцыя Уніан. За ўзмацненне расійскіх атакаў цягнікі часова не будуць хадзіць да Сумаў. Пасажыраў будуць давозіць аўтобусамі, магчымыя змены маршрутаў і дадатковыя трансферы. Між тым, у жніўні Украіна нанесла па тэрыторыі Расіі рэкордную колькасць паспяховых удараў беспілотнікамі і ракетамі. 70. Паводле падлікаў аналітыкаў, больш за ўсё прылётаў прыйшлося на нафтаперапрацоўчыя заводы і склады па 23 удары, яшчэ 8 па партах, 7 па аэрадромах і 5 па прадпрыемствах, звязаных з ваенна-прамысловым комплексам. Па 2 удары прыпалі на падстанцыі ваенны аб'ект. У працяг тэмы праваабронцам вясных стала вядома, што адзін з дэлегатаў каардынацыйнай рады атрымаў у тэлеграм паведамленне ад невядомага чалавека пад нікам Вальтер, які напісаў, што ён нібыта з Украіны. У паведамленні суразмоўца адзначае, што нібыта даўно сочыць за палітычнай дзейнасцю дэлегата КР, называе яго паспяховым і кампетэнтным палітычным дзеячам і прапануе сумесную працу і сяброўства. Акаунт Вальтер быў зарэгістраваны ў жніўні мінулага году. Пакуль невядома, хто стаіць за ім і з якой мэтай спрабуе выйсці на кантакт з дэлегатам. Вясна нагадвае, што раней з падобнай сітуацыяй сутыкнулася паліталагіня Аліна Харысава. Паводле яе, чалавек, які прадставіўся супрацоўнікам Службы бяспекі Украіны, некалькі дзён спрабаваў пераканаць яе выйсці на сувязь. Высветлілася, што за гэтай спробай стаяў камітэт дзяржбяспекі. Дэлегацыя ПАРЕ на Падляшчы. У цэнтры беларускай культуры ў Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Важнасць гэтай падзеі падкрэсліў старшыня камісіі па нацыянальных і этнічных меншасцях Сэміка Падляскага ваяводства Ігар Лукашук. Паводле яго слоў, сам цэнтр з'яўляецца ўнікальнай з'явай для ўсёй Польшчы, бо гэта ўстанова, якая плённа працуе непасрэдна пры мясцовым самакіраванні.
5: Сустрэча адбылася, гэта была першая прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Новая установа, уникальная так сама з'ява у масштабах усёй краіны, тому што іншых таких центраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важнае так само, што цэнтр беларускай культуры працуе у карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Беластокчыне, асабліва ў Беластоку.
4: У сваю чаргу віцэ-старшыня камісіі ПАРЕ па культуры Агнешка Памаска падкрэсліла, што для еўрапейскай дэлегацыі прынцыпова важна сустрэцца з як мага большай колькасцю беларускіх арганізацыяў і інстытуцыяў на Падляшчы, каб мець найбольш поўную аб'ектыўную карціну для падрыхтоўкі будучага даклада.
6: Так, і ачывіще тутай з рознымі шрадавіскамі ще спотыкамы, розмавямы, не тле о różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
4: У сустрэчы таксама ўзялі ўдзел старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегень, дарадца маршалка Падляскага ваяводства па пытаннях нацыянальных меншасцяў Александр Васылюк і віцэ-маршал ваяводства Яцак Пярунак. Вынікі сустрэчы ў Беластоку стануць асновай для спецыяльнага дакумента парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прысвечанага ролі беларускай культуры і меншасці. Пра арт. У Варшаве пад мостам прайшла выстава мастака Dead Boy. У цэнтры экспазіцыі былі людзі ў крызісе бяздомнасці. На некалькі гадзінаў гэтае месяца стала прасторай, дзе мастацтва сустрэлася з рэальным жыццём, распавяла куратарка падзеі Эльвіра Каралёва.
7: Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем.
8: Дэдбой, што стала натхненнем менавіта? Як з'явілася ідэя гэтая?
9: Мне проста случайна падруга з Берліна прыслала фотку бездомнага. Он быў джазавым музыкантам в маладосці, потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. Но на самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины, и второй раз его написал тоже в Берлине.
4: Параллельно с выставой прошел сбор допомоги для людей, которые оказались в тяжкой житевой ситуации. Наша новина доступная так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У польско-белорусском помежжи сегодня воблачно. Можно сподеваться короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, чиск в норме. Температура поветра днем от 15 до 18 градусов. Вечером температура будет от 14 до 17 градусов, а ночью от 11 до 13 градусов. Завтра так само похмурно, так само короткочасовые дожди, а температура от 16 до 18 градусов.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Суботняя раница с рацией закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что были вы разом с нами и развитваюся ненадолго, бо несколько хвилин пошла 16 годину у Польщи. Привитаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи у эфиры.
10: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дадэрка.
11: Культуру масы. Арышты ў савецкай Беларусі. Свет захоплены радыё.
10: Беларуская прэса 100 год таму.
11: Віленскае выданне «Наша справа» ў 1926 годзе публікуе артыкул з заклікам да асветнай працы. Палітычная праца, палітычная барацьба можа дапяць сваёй мэты толькі тады, калі яе вядзе добра зарганізаваная маса. Але добра зарганізавацца, барацца з поўнай свядомасцей сваіх мэтаў можа толькі маса культурная, здольная да разумення стаўленых перад ёй жыццём задачаў, здольная даваць спаміж сябе не толькі радавых барацьбітаў, але і правадыроў. Вось чаму, незалежна ад іншых прычынаў, і мы, беларусы, змагаючыся за свае нацыянальна-палітычныя і сацыяльныя ідэалы, мусім усцяж кіраваць сваю энергію на культурную дзеяльнасць сярод народных гушчаў.
10: Беларусы ў міжваенным друку.
11: Выданне «Народны звон» у 1930 годзе інфармуе пра арышты беларускіх дзеячоў у савецкай Беларусі. У польскай заграничнай прэсе пішуць пра арышты вядомых беларускіх дзеячоў. Арыштаваны наступныя грамадзяне: былы прэм'ер Народнай Беларускай Рэспублікі Цвікевіч, Ластоўскі, Смоліч, Краскоўскі, Лёсік, Некрашэвіч, былы камісар земляробства Прышчэпаў, Адамовіч, сябра кампартыі, прафесар Горы Горскай акадэміі Гарэцкі, Іван Савіц, і шмат іншых. Імкнучыся да знішчэння беларускай культуры, камуністычная ўлада пасадзіла за вастрожныя краты беларускіх пісьменнікаў Дудара, Зарэцкага, Лужаніна і Пушчу. У «Звездзе», в органе Цэнтральнага камітэту беларускай камуністычнай партыі, у востры спосаб атакуюць вышэй пададзеных грамадзян, якія быццам прызналіся да сваёй контррэвалюцыйнай дзеяльнасці. Безумоўна, уся віна ў дзюхкосі гэтых арыштаваных, якім грозіць самая цяжкая кара, заключалася толькі ў тым, што былі беларусамі і працавалі на карысць сваёй бацькаўшчыны.
10: Беларусь у інтэрбельме.
11: А ў 1926 годзе «Народны звон» апублікаваў рэкляму календара кніжкі ад беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні. Навінка – аддзел аб радыё, якое мае найвялікшую будучыню. Увесь свет цяпер захоплены радыё. Пры помачы яго можна чуць спевы, музыку, лекцыі з Берліну, Парыжу, Варшавы, Менску, Москвы і гэтак далей. За граніцай радыё шпаркасцю маланкі распаўсюджваецца па ўсіх кутках. Адным словам, радыё – найтаннейшы і найлепшы спосаб перадачы на далечыню.
12: А хто там ідзе?
10: гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Поети з узвища. Покарання анархіста у США. Есперантисти у Мінську.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Газета «Народний звон» у 1926 годі піше латинкою. Нове білоруське літературно-мастацьке згуртування утворилося недавно у Мінську під назвою «Узвища». У склад його увійшли поети-письменники Бабарека, Змітрок, Бядуля, Глєбка, Дорожний, Дубовка, Крапіва, Лужанін, Язеп Пушча, Кузьма Чорний, Шишалєвіч. Згуртування рихтує перший номер кругобіжної часописі, якая мела выйсці ў лістападзе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе крытыкуе ўлады ЗША ў артыкуле «Барбарства». Нягледзячы на магутную хвалю пратэстаў, якія хапілі мільёны людзей Еўропы, нягледзячы на пратэсты палітыкаў, вучоных, паэтаў, жанчын, работніцкіх арганізацыяў, сялян, амерыканскія судовыя ўлады пасля 7 гадоў здзеку над нявіднымі людзьмі ўсё ж такі пасадзілі на электрычнае крэсла смерці двух італьянцаў-работнікаў анархістых Сакко і Ванцэцці. Проста не верыцца, што голас мільёнаў людзей не дайшоў да акамянення неўшага сэрца амерыканскага прэзідэнта, які калісьці Пілат вымыў рукі перад забойствам і цынічна заявіў: «Не хачу мяшацца ў гэтую справу».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе піша пра беларускую арганізацыю эсперантыстаў. Народны камісарыят унутраных спраў зарэгістраваў устаў Беларускай федэрацыі эсперантыстаў савецкіх краін. Цэнтральным камітэтам саюзу зацверджаны часовы склад Цэнтральнага камітэту федэрацыі: Снежка, Клыс, Райнхард, Дабравольскі, Барановскі, паштовы адрас федэрацыі Менск, да патрабавання Снежка.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Зімовыя падаткі, палітвязні на саловках, казні самазванцаў.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Маланка» ў 1926 годзе апублікаваў кароткі досціп «Няведама». Як вы думаеце, ці ў гэтым годзе будзе цяжкая зіма? Няведама, усё залежыць ад падаткаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 інфармуе, што з савецкай Беларусі ўсцяж даходзяць весткі аб частых забурэннях, чыстках, а прыбыўшы нядаўна з Саловак, беларускі пісьменнік-драматург Францішка Ляхновіч расказвае, што на Саловках і ў канцэнтрацыйных лагерах найбольш украінцаў і беларусоў. Што гэта значыць? Ці ж на Беларусі найбольш энергічна працуюць нацдэмы? Напэўна, не. Проста нашы людзі, відаць, не маюць нармальных варункаў жыццёвых, не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць маскоўшчыны і за гэта пападаюць у няласку ўладзе.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская Ніва ў 1926 піша пра казні самазванцаў. У Расіі, як і за граніцай, з'яўляецца шмат людзей, якія выдаюць сябе за розных асобаў з былога царскага дому Рамановых. Нядаўна, як пішуць радавыя газеты, у Самарскай губерні расстраляны нейкі манах іконнікаў, які выдаваў сябе за царскага брата Міхаіла Аляксандравіча.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Эмігранцкі цар Кірыл. Пашырэнне свядомасці ў Баранавічах. Першая беларуская футбольная каманда.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Беларуская Ніва ў 1926 годзе апублікавала артыкул «Цар Кірыл I аб сабе, дзядзьку Мікалаю і Расеі». У ведомой прусской черносотенной газетце «Прусская крыжовая газета» цар Кирилл I, так званый, изместил свою размову об розных палючых справах. Першай ды найважнейшай з іх цар лічыць, зразумела, безумоўнае прызнанне яго перад усім усей расейскай міграцыі. Толькі тады ён будзе прызнаны і ў Расіі і можа пачаць рашучую барацьбу з бальшавікамі. Але для гэтага перад усім ім трэба ўбраць з дарогі так ці інакш ягонага дзядзьку Мікалая, які толькі мусіць і псуе яму сапраўднаму і адзінаму цару і правадыру усей сапраўднай Расіі яго працу дзеля ўратавання Расіі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Зара працы ў 1928 годзе публікуе навіна ад баранавіцкага гуртка «Таварыства беларускай школы». Нацыянальная свядомасць беларусаў у Баранавічах расце і пашыраецца. Кожная беларуская вечарына мае сваю сталую публіку, якая захоплена сваім родным і не хоча мяняць яго на чужое. Гурток таварыства вядзе канкурэнцыю нават з добрым паспехам з расейскай драматычнай трупай, што прыехала з Вільні. Гэта вельмі яскрава выявілася падчас спектаклю, калі ішла п'еса Ляхновіча «Шчаслівы муж» пры перапоўненай залі. У той жа вечар гуляла і расійская трупа, аднак беларуская вечарына дала поўны зыск.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленская газета «Наш Сцяг» у 1924 годзе піша пра першую беларускую футбольную каманду. У хуткім часе мае арганізавацца першая беларуская футбольная каманда, якая будзе складацца са старых менскіх футбалістаў, якія ўжо адышлі на спачын, але сэрца спартыўнае не вытрымала.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Ліга абароны каталікоў-беларусаў. Бунт вязняў у Менску. Як робіцца кар'ера?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Беларуская Ніва ў 1926 годзе піша пра лігу абароны каталікоў-беларусаў. Выданне «Крыніца» заклікае беларусаў-каталікоў да арганізацыі такой лігі, стаўляючы ёй гэткія 4 першапачатковыя заданні. Каб пры заняцці новым віленскім біскупам яго пасаду папская була, прыказ аб назначэнні была прачытана між іншым па-беларуску. Каб быў выдадзены циркуляр, даючы права на ўжыванне беларускай мовы ў касцёлах і нармуючы гэтае права, каб у віленскую духоўную семінарыю былі ўведзены выклады беларускай мовы, гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры, каб у Вільні быў дадзены касцёл для каталікоў-беларусаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Грамадзянін» у 1928 годзе інфармуе пра бунт вязняў Менску. У менскім вастрозе выбухнула галадоўка палітычных вязняў і нядаўна арыштаваных сялян-партызанаў. Выклікала галадоўку збіццё аднаго палітычнага вязня, які на другі дзень памёр. Варта вастрогу хацела задушыць бунт рэпрэсіямі, але вязні разброілі варту і ўцяклі з вастрогу. 14 чалавек былі злоўлены, а 4 чалавекі, сярод іх былы палкоўнікі, Алексей Владимирскі, асуджаны на смерць, уцяклі да Польшчы на ўчастку Вялікія хутары.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1928 годзе даў параду, як робіцца кар'ера. Трэба рабіць масаж спіны аж да поўнага яе схілення ўніз. Да гэтага дадаць развіццё мускулаў, каб імі можна было сільна націскаць патрэбныя для гэнае аказіі пружыны. Адсутнасць асабістага гонару і найбольш аплёмбу.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: літаратурай.
1: Да актыўнага восеньскага сезону рыхтуецца беларускае выдавецтва ў Кракаве пад назвай «Гутенберг». Гэта і выданне новых кніг і сустрэчы з чытачамі, кажа менеджер праектаў студыі «Imago Buy», галоўны рэдактар Валянціна Андрэєва.
2: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час падпісалі кантракты адразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі кантракт і пераклалі яе і анансуем з дня на дзень. Таксама у нас ёсць вялікі прыгожы праект з магістратамі культуры, з кніжным магістратам. Мы будзем перакладаць сусветны бестселер, нон-фікшн, атамныя звычкі, і гэта навіна, якая натхняе.
3: У які бок і куды глабальна рухаецца зараз Гутенберг у плане фармавання свайго каталога новых серыяў кніг?
2: Гэты год мы вырашылі прысвяціць перакладу абсалютна актуальных бестселераў, таму задача гэтага года паглядзець, як на гэта адрэагуе чытач і убачыць, ці гэта апраўдана. Таму што калі па шчырасці глядзець эканамічна, выдаваць, напрыклад, дзіцячыя сусветныя бестселеры эканамічна нават танней, чым выдаваць уласна беларускія кнігі, асабліва гэта калі тычыцца ілюстраваных кніг. Мы хочам паглядзець, ці будзе попыт на гэтыя кнігі сярод беларускіх чытачоў. І па выніках гэтых рэлізаў мы сфармуем далейшую стратэгію. Але хочацца, канешне, каб выходзілі беларускія кнігі, хочацца падтрымліваць і развіваць беларускую літаратуру. Будзем бачыць, як нам рабіць гэта эфектыўней.
3: У якіх міжнародных выставах, кірмашах ці так лакальных мерапрыемствах вы ўдзельнічаеце, ці ўдзельнічалі гэтым летам, дзе вас можна было сустрэць, а і дзе яшчэ вы будзеце восенню?
2: Улетку мне давялося ўдзельнічаць у круглым стале на фестывалі Тутака, але, як ужо шырока вядома, нейкага кніжнага кірмаша на гэтым фестывалі не ўдалося арганізаваць, але выдатны кніжны кірмаш быў на фестывалі «Літу цені» ў Кракаве, і было мноства чытачоў, мноства добрых водгукаў, цудоўная атмасфера. Як заўсёды, «Літу цені» не расчараваў. Гэта найлепшае, што ў нас адбываецца ўлетку, на калі браць увесь земны шар, я б сказала. А ў восені, канешне ж, мы запланавалі шмат цікавых мерапрыемстваў на прадмове, на ўсіх чатырох этапах прадмовы, і збіраемся разам з сябрамі Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў паўдзельнічаць у кніжным кірмашы ў Любліне у канцы верасня. Вядома, прыедзем на ўручэнне прэміі «Гідройця» ў Гданьск, а астатнія будзем глядзець па меры сіл.
3: Як зараз пабудаваная ваша кніжная лагістыка, дзе беларусы ў розных краінах свету могуць фізічна ці там онлайн набыць вашыя кнігі?
2: Пакуль што мы высылаем практычна ва ўсе краіны свету, апроч Расіі і Беларусі. Ёсць праблема з высылкай у Амерыку, таму што польская пошта спыніла такія дастаўкі, і в Амерыку можна даставіць або кур'ерскай службай, або вялікімі колькасцямі праз перасылкі карго. Але стараемся ўсё ж такі працаваць індывідуальна з кожнай пасылкай і дастаўляць кнігі па магчымасці своечасова.
1: Беларускае выдавецтва «Гутенберг» было заснавана ў сакавіку 2023 года ў Польшчы. Яно працуе ў Кракаве і арыентуецца найперш на беларускамоўнага чытача. Выдае арыгінальную беларускую прозу і паэзію, пераклады, дзіцячыя кнігі, нон-фікшн, гістарычныя выданні, а таксама настольныя гульні і іншыя.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Міхась Рудкоўскін нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. Скончыў пінскую педагагічную вучэльню, настаўнічаў у Кукаўскай сямігодцы Ганцавіцкага раёна. У 1960-62 годах лідсупрацоўнік Ганцавіцкай раённай газеты «Сялянская праўда». Скончыў завочна філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. У 1962-1981 працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы і горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. У сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта. На доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхась Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расійскай і польскай моваў. Зборнік вершаў «Сінія брады», другая кніга паэта. Яна выйшла ў 1967 годзе ў выдавецтве «Беларусь».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае. А яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-го стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Всё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалосі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму – разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба ўзняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палесся. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём, Уладзіміру Калесніку. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў. Не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут чорт вазьмі ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ў спацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, ўсёй істотай прагну рукой сваёй.

0: нет, малая крупля, пробивая руслы, становится для мысли тесный свет. Смелей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерть. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарыць. Шырокая музыка лесу, дарог, самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях і душна ў архівах і сумна ў глухіх фаліянтах.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з

0: Словы з музыкай.
1: Карина Рыкман грае на басе, спявае, але таксама шмат скача і смеецца. Ейная музыка змяшчаецца дзесьці паміж джэм-рокам а інді-попам, але часам незаўважна і нечакана пераўтвараецца ў псіхадэлію. І здаецца мне, гэты працэс прывёў да яе цярплівых адданых слухачоў. Нью-йорчанка пачала сёння словы з музыкай песняй «Shoegaze Summer». Помніце, што гэта шугейз. Граеш на гітары і глядзіш на свае боты, ты аддаешся музыцы і сваёй ігры, а адлятаеш. А з табою, слухачы. Карін дэбютавала сольна з альбомам «Joyride» у 23-м годзе, але да гэтага часу сабрала шмат у асноўным канцэртнага вопыту. А вы слухайце слоў з музыкай, сардэчна запрашаю на бліжэйшую гадзіну, а з вамі ля мікрафона Іло Карпюк. «Shoegaze Summer» – гэта песня, якая асацыюецца з канцом лету. Лета. Так як і мне наступная, хаця яна ўжо ўводзіць у восеньскі настрой. Апошнімі днямі хадзіў мне па галаве голас Паво Сутыса, вядомага як Пабло Паво. Мінулым годам выйшаў альбом «Лакуна 2», які паводле лідара групы, група называецца «Пабло Паво і Луджікі», захвочвае патанцаваць восеньскай парой, сустрэцца за кубкам гарбаты з суседам. Мы тады паслухаем аўса, крыху на канец лета, крыху з пачаткам новага восеньскага перыяду.

Rese Safa Park, зараз у Осла, але прыехала там пасля трох гадоў, як я правяла ў Ліверпулі, шукаючы свайго адпаведнага гуку. Новы альбом Кендера пакажацца 6 лістапада, а я запрашаю паслухаць яе супольнага выканання песні «Under the Sun». Партнёрам для гэтага з'яўляецца адзін з выдатнейшых голасаў сучаснай Нарвегіі, паводле мяне, менавіта Сіверт Хоем.

0: Nie skazała.
1: Раней перад песняй Songs of the, z cykla Songs of the Smiles Fix, to гэта кампазіцыя Сары Давачы. І фактычна гэта не ў першыню. Я ж ўжо ў словах з музыкай гасцюю гэту кампазітарку, але зараз у кантрасце для гэтай павольнай кантэмплацыйнай песні, якую выканаў ірландскі камерны хор, запрашаю паслухаць чагосьці абсалютна з іншай сферы думак, парадку, а пры тым вельмі свежага. The Healing Power of Horse – гэта дуэт, пра які даволі складана знайсці інфармацію. Яны тое, што ведаем. З Кембрыдж, але можа падавацца, што з ніадкуль. Але ці гэта незвычайнае, што да выхаду першага міні-альбома гэтых інфармацій недастаткова? Аказуецца, што для сябе і з сабой працавалі ўжо каля 5 гадоў, але любяць проста пабываць у гэтым сваім свеце. Шчасліва падзяліліся ім з намі. Цікава ці і вам на радасць. The Healing Power of Horses, а песня называецца So Perfect.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аздароленчая сіла коней. Так у перакладзе гучыць назву гурту, які перад момантам гучаў у словах з музыкай, а на завяршэнне нашай сустрэчы альбом амерыканскага кампазітара Саула Уільямса. Leap Life. Найкарацей кажучы, гэта можа быць адказ на пытанне, што гэта абазначае даверыць моманту. Альбом, падавалася б, ёсць імправізацыяй, але, напрыклад, Baobab Constellation прыносіць шмат спакою, што падаецца ўсё ж такі перадуманым планам. Жадаю, каб гэты спакой з вамі застаўся, і дзякую сардэчна за сустрэчу. А з вамі была Іло Карпюк.
2: Here is an offering. A kiss.

0: cultural treasure.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Расія другі дзень запар атакуе памежны з Беларусю рэгіён. У Крамлі заявілі, што Мінск каардынуе з Масквой большую частку праверак баявой гатоўнасці беларускага войска. У Беластоку прайшла сустрэча дэлегацыі ПАРЭ з прадстаўнікамі беларускіх арганізацый. З навінамі Валя Лаеўская. У ноч на 12 верасня расійскія войскі нанеслі ракетны і дронавы ўдар па Украіне. Для атакі выкарысталі больш за 14 балістычных крылатых і авіяцыйных ракет, а таксама 129 ударных беспілотнікаў. Асноўны ўдар быў накіраваны на Адэскую вобласць. Як паведамілі ўкраінскія ратаўнікі, у Адэсе найбольш пацярпеў жылы сектар і цывільная інфраструктура. У 25-паверховым доме гарэлі кватэры з 21 да 23 паверху. Змаглі ўратаваць 7 чалавек, у тым ліку дваіх дзяцей. Пакуль што вядома пра 16 пацярпелых. У Чарнаморску цалкам знішчылі адзін будынак і яшчэ 3 пашкодзілі. Пажар пачаўся пасля пацэльвання ў газавую трубу. Пацярпелі 5 чалавек, у тым ліку 5 дзяцей. Паводле абласных уладаў, усяго ў Адэскай вобласці пацярпелі 35 чалавек, у тым ліку 5-месячная немаўля. Яшчэ 2 чалавекі не выходзяць на сувязь. Іх пошукі працягваюцца. У Міністэрстве абароны Расіі заявілі, што ў Адэскай вобласці атакавалі порт, праз які нібыта ажыццяўляецца дастаўка грузаў для ўзброеных сіл Украіны. Другі дзень запар расійскія войскі атакуюць і Жытомірскую вобласць. 11 верасня пацэлілі ў прыватнае прадпрыемства ў Оўрыцкім раёне. Гэты раён мяжуе з Гомельскай вобласцю Беларусі. У ноч на 12 верасня пацярпела прадпрыемства ў Звягільскім раёне вобласці. Раніцай у Ровенскай вобласці, якая таксама мяжуе з Беларусю, расійскія войскі пацэлілі ў аўтазаправку. Няма інфармацыі аб пацярпелых. Дмітрий Пясков, прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна, заявіў, што ў Мінскі Масква каардынуюць большую частку мерапрыемстваў па праверцы баявой гатоўнасці беларускай арміі. Ёсць супольныя мерапрыемствы, а ёсць нацыянальныя мерапрыемствы, якія не каардынуюцца, але ў цэлым большая частка, канешне, каардынуецца, працытавала Дмітрия Пяскова агенцтва «Інтэрфакс». 11 верасня Александр Лукашенко, наведваючы вайсковы палігон у Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці, заявіў, што будзе трэсці армію і не выключыў мабілізацыю. «Я ўжо казаў па-народнаму, армію трэба ўзварушыць, прыйшоў час, усё войска, усіх праверым, аж да мабілізацыі», заявіў ён. Улады Беларусі 24 лютага 2022 году дазволілі скарыстаць вайсковую інфраструктуру і паветраную прастору Беларусі для ўварвання расійскай арміі абстрэлаў мірных гарадоў Украіны. Паводле крытэрыяў Жэнэўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай расійскай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. 11 верасня у Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Важнасць гэтай падзеі падкрэсіў старшыня камісіі па нацыянальных і этнічных меншасцях сэйміка падляшскага ваяводства Ігар Лукашук. Паводле яго слоў, сам цэнтр з'яўляецца ўнікальнай з'явай для ўсёй Польшчы, бо гэта ўстанова, якая плённа працуе непасрэдна пры мясцовым самакіраванні.
4: Это была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важнае таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе у карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Беластокчыне, асабліва ў Беластоку.
3: У сваю чаргу віцэ-старшыня камісіі па РЭП культуры Агнешка Помаска падкрэсіла, што для еўрапейскай дэлегацыі прынцыпова важна сустракацца з як мага большай колькасцю беларускіх арганізацый.
0: З рознымі шрадавіскамі ще спотыкамы, размаўляемы не тыле о розніцах, а о тым, як справіць, каб те ўсе патрэбы былі запэўнёны. Для мне гэта ж асабіста вельмі цікаве дасведчэнне быць тут і размаўляць з тымі людзьмі. Но мам надзею, што też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
3: Wyniki sustreczy w Białymstoku staną się osnową dla specjalnego dokumenta Parlamentarnej Asamblei Rady Europy przyświeczonego roli białoruskiej kultury i mniejszości. Больш новинок на нашем сайте racja.com. Черговий випуск преса годину.
1: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі часовымі праясненнямі і ападкамі дажджу. Днём максімальна пад 18 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Аўтарская праграма Віта Паўлава на рацыі.
1: Прывітанне. Сёння я раскажу вам пра самую знакамітую гітару ў гісторыі. І гэта гітара мае вельмі беларускую мянушку грыні. Пагналі. Кірт Хэміт, гітарыст легендарнага гурта Металіка, уладальнік вельмі вядомай гітары. Гібсон Лес Пол стандарт 1959 году. Серыйны нумар 92208. Гэта гітара вядомая ўсяму свету як грыні. Але гэта не проста дарагая старая гітара. Гэта інструмент, які прайшоў праз некалькі пакаленняў блюзу і року. Назаву галоўныя імёны. Пітер Грын, менавіта адсюль грыні, Гарі Мур і Кірк Хэміт. І кожны з гэтых людзей пакінуў у гэтай гітары нешта сваё. Кірк распавядае, што калі ўпершыню ўбачыў яе ў Лондане, ягоны сябра прынёс яму гітару разам са старым маршалам. Маршал – гэта такі ўзмацняльнік. І ён літаральна праз некалькі дзесяткаў секундаў зразумеў, што гэта нешта надзвычайнае. Ён ведаў яе па запісах. Вельмі старых запісах, не буду называць назвы песень, гэтыя назвы вам зараз нічога не скажуць. Але Кірк вучыўся граць, слухаючы менавіта гэтыя запісы. Як сцвярджае сам Кірк, ён адразу пачуў знаёмы голас. Ён звярнуўся да свайго сябра, яшчэ адной легенды, да Джымі Пейджа. Пейдж, у адрозненне ад Кірка, добра ведаў гэтую гітару. І адразу сказаў яму, што трэба браць. Уявіце сабе гэтую сітуацыю. Ты тэлефануеш свайму сябру і кажаш: «Джымі, слухай, у мяне тут гітара. Браць ці не браць?» І ён адразу кажа: «Бяры, не думай». Але каб вы ведалі прыкладны ўзровень коштаў, гаворка ішла тады пра 2 мільёны даляраў. Я ў тыя часы крыху цікавіўся гэтай гісторыяй. І памятаю, што гітара трапіла да нейкіх прыватных калекцыянераў. Яны выставілі вось гэты кошт як такі парог, праз які немагчыма пераскочыць. Ну, кшталту, калі хтосьці заплоціць, то прадам. Але, напэўна, ніхто не заплоціць. Так і было. Гэта быў такі непераходны бар'ер, вось гэтыя 2 мільёны. Кірк казаў, што ён паляваў за гэтай гітарай, і ён проста чакаў некага адпаведнага моманту. І гэты момант надышоў. Тады, досыць даўно, я чытаў, што кошт быў зніжаны ў два разы, што гэтаму калекцыянеру нечакана спатрэбіліся грошы, і ён пагадзіўся на 1 мільён. Але зараз, ўжо даследуючы гэту гісторыю зараз, з дапамогай нейрасетак, я прачытаў такі кошт, як 250 тысячаў даляраў, што ўжо не выглядае чымсьці звышасабістым. Але трэба ўлічваць, што гэта ўсё ўжо было чвэрць веку таму. Зараз кошты вось такіх легендарных інструментаў крышачку падвысіліся. Тым не менш, дакладная сума нам невядомая, але зразумела, што яе мог сабе дазволіць толькі альбо вельмі заможны чалавек, альбо вельмі заможны музыка. А заможных гітарыстаў у сучасным свеце іх, можа, 3. Можа, 4.

Што такое Леспол? Леспол Грині. Гэта Гібсон Леспол стандарт 1959 году. Першапачаткова гэта быў Cherry Sunburst, ці па-беларуску вішнёвы сонечны выбух. Але за дзесяцігоддзі фарба так моцна выцвіла, што цяпер яна выглядае амаль жоўтай. Я б нават дадаў не амаль, а просто як звычайнае дрэва з гэтымі прамянямі. Гэта мае назву хвалісты клён. І вось гэтыя прамяні хвалістага клёна, яны бачныя, але сама гітара выглядае просто такой сонечнай, сонечна-жоўтай. І нават вось гэтага мінімальнага колеру санбёрсту там няма. Пакажу вам на прыкладзе. У мяне ёсць вось два такіх стратакастера. Адзін з іх застаўся ў Беларусі, я ўзяў толькі гэты. Дык вось, тут таксама прысутнічае трохкаляровы санбёрст. Вось гэта звычайнае дрэва, якое праглядае праз лак, і яно выглядае праз гады пры яркім асвятленні амаль жоўтым. Потым вось тут мусіць быць чырвоны пасачак, і потым вось гэты чорны, які таксама пад лакам выглядае крыху такім у жаўцізну. Дык вось, гэты інструмент, ён збудаваны быццам бы яму таксама больш за 50 год. І таму ў ім вось гэтая чырвонага проста няма. А ў тым маім інструменце, які застаўся ў Мінску, вось гэты санбёрст трохкаляровы, там ёсць гэты чырвоны. Дык вось, на гітары Грыні раней гэты чырвоны быў, але з гадамі ён выцвіў, і зараз, калі Гібсон будуе такія ж самыя гітары, ён проста не фарбуе гэты чырвоны. Ён робіць адразу просто вось такі сонечны колер. Што яшчэ мы ведаем пра гэтую гітару? Пра гэты Гібсон Грыні. Кірк Хэміт кажа, што грыф у яго даволі грубы, даволі тлусты. Раней наогул гітары рабілі такімі важкімі. І вось гэтая легенда, што Гібсон мусіць каштаваць як надмагільная пліта ці цэгла, вось тут не спраўджваецца. Таму што Кірк кажа, што гэты асобнік не вельмі цяжкі. Все гітары розняцца. Вось, напрыклад, гітары все збудаваны з махагоня, все памеры, все тое ж самае, але важыць могуць яны і 3 кілаграмы, і 4 кілаграмы. Уявіце сабе, розніца, ну, даволі значная. І для нашай спіны прынцыповая. І вось тут адбываецца рэч, у якую мне нават цяжка паверыць. Гэта, напэўна, нешта містычнае. Кірк Хэміт кажа, што нават не падключаючы гітару, ён пачынае граць песню «Oh Well», і ён чуе адразу на непадключанай гітары, што гэта тая самая гітара.

Ну, не ведаю. Поверым Кірку Хэміту. Мне пакуль што не сустракалася такога. Але я скажу вам адразу, што я, калі бяру гітары ў рукі, яны дзейнічаюць на мяне, як містычныя істоты. І яна, кожная, мае свой характар, і яна заўсёды, калі мае легенду, яна гэту легенду з сабой нясе. Што яшчэ кажа Кірк Хэміт пра сваю гітару? Што калі ён падключыў гітару Гібсон і паставіў датчыкі ў сярэднюю пазіцыю, калі працуюць вось гэтыя два, яна 100-ваттны маршал гучыць, быццам бы гэта Fender Stratocaster. Уявіце сабе, вось гэта дзве гітары, у якіх проста канструкцыйна максімальнае адрозненне. Гэта і ёсць дзве галіны гітарабудоўлі. Fender Stratocaster і Gibson. І вось гэтае адрозненне і ёсць прынцыповае. Тым не менш, у сярэдняй пазіцыі ягоны гітара Грыні, па словах Кірка Хэміта, гучыць як Stratocaster. У гэтых пазіцыях на неку і на брыджы яна звучыць як звычайны Les Paul, звычайныя хамбакеры, што вельмі прадказальна. Зараз будзе самы тэхнічна складаны момант гэтага падкасту. Чаму гітара Грыні так гучыць? Усе, хто граў на гэтай гітары, у адзін голас кажуць тое самае, што сказаў Кірк Хэміт, што яна гучыць не так, як звычайныя Les Paul'ы. І ў 1984 годзе Гарі Мур, на той момант уладальнік гэтай гітары, вырашыў разабрацца, што ж там адбылося. Ён звярнуўся да Джола Данцыга, які пазней супрацоўнічаў з фірмай Hammer. Ён разабраўся з гуказдымальнікам, ці, як мы кажам, з датчыкам, па-ангельску пікап. Ён разабраўся з гэтым пікапам, з гэтым датчыкам і зразумеў, што ён перагорнуты наадварот. Але гэта яшчэ не ўсё. Унутраная частка гэтага датчыка. Тут стаяць такія два магніты. Я вам кажу, вось пад гэтымі кропачкамі стаяць магніты. Адзін з гэтых магнітаў таксама быў пастаўлены ў супрацьфазу, то бок вадваротны бок. Ягоная паляднасць таксама была пераблытана. Разабраўшы гэты датчык, ён сцвярджае, што яна была не кранутая, што гэта хутчэй за ўсё фабрычная памылка, што гэта проста выпадкова пераблытаная палярнасць магніта. Далей ізноў вступае легенда, якую цяжка праверыць. Першае, што гэта сапраўды фабрычная памылка. Пітэр Грын узгадывае, што калісьці ён, магчыма, заклапочаны вось менавіта тым, што гучыць неяк нетрадыцыйна, выкруціў датчык і проста перавярнуў яго. Пры гэтым ніхто не знайшоў вось гэтай недарэчнасці, што нехта вымаў гэты магніт і яго разварочваў. Не, хутчэй за ўсё, гэта фабрычная памылка. Але, магчыма, быў нейкі рэмонт, пра які мы не ведаем, у выніку якога вось гэта ўсё было зроблена так. Чаму я так падрабязна на гэтым спыняюся? Таму што зараз над гэтай недарэчнасцю, над гэтай памылкай выбудаваны цэлы бізнес. Бо зараз все спрабуюць прыйсці менавіта да гэтай канфігурацыі, каб прапанаваць нам, гітарыстам, менавіта гэтую канфігурацыю за неверагодныя грошы. Каб вы разумелі, вось гэта іменная мадэль Гібсона Les Paul'а каштуе, ну, не 2-3 тысячы даляраў, як звычайны Гібсон Les Paul, а 19-20. Уявіце сабе розніца на парадак.

ведаем, што ў гітары Грыні зроблена фабрычная памылка, што гэты магніт разгорнуты не ў той бок. Але на якім этапе это здарылася, мы дакладна не ведаем. Чаму мяне гэта так чапляе? Таму што я хачу вам расказаць сваю ўласную гісторыю пра сябе і пра НРМ. Першай гітарай, якую я зрабіў для НРМ, была вось гэтая. Менавіта яна ёсць на ўсіх запісах НРМ. Яна тады была чырвоная, яна мае імя чырвоная, нягледзячы на тое, што зараз яна фактычна чорная. Але на ўсіх тагачасных здымках яна чырвоная. Гэта датчыкі фірмы DiMarzio, якія імітуюць менавіта той старой гук Gibson Les Paul. Але другая гітара, і хіба на ёй зайграна больш за ўсё канцэртаў НРМ і больш за ўсё запісана рыфаў, гэта мой Washburn SB-20. Гісторыю гэтай гітары я калі-небудзь раскажу асобна, але што істотна для гэтай гісторыі, я заўсёды думаў, мне заўсёды падавалася, што там традыцыйныя гіпсановыя датчыкі. Але мне вельмі падаваўся гук майго Washburn, таму што ён даваў такі рэзкі і вельмі такі гучны адказ. Адчувалі больш дысторшана, яна рабілася крыху грамчэй і шчыльней. І вось гэтая шчыльнасць і гэтая хуткі адказ мне вельмі падабаўся. І потым, праз гады, калі я ўжо залез у спецыфікацыі, калі я вырашыў даследаваць, у чым гэта адрозненне, высветлілася, што магніты вось у гэтых датчыках на маім Washburn не алнікавскія слабыя, а керамічныя, значна больш моцныя, і таму ёсць гэтая розніца.

Зразумейце, са мной адбывалася тое ж самае. Мала таго, я тую сваю гітару ў нейкі момант пашкодзіў. Я перад выхадам на сцэну з НРМам стаяў і калупаўся ў медыятарам, таму што гэты датчык крыху праваліўся, я хацеў яго ўзняць. І я, спрабуючы яго ўзняць, перарваў дроцік. І перарваўшы гэты медны дроцік, я адключыў адну катушку і нават запісаў вось гэтым пашкоджаным стане адну песню. На шчасце, толькі для гурта «Гарадскія». А потым мне менскі майстар перамотаў гэты датчык, і зараз у мяне на маім легендарным важбарні не арыгінальны датчык адзін стаіць. І ў мяне ў планах калі-небудзь, калі я вярнуся да сваёй гітары ў Беларусь, набыць у Чыкаго арыгінальны датчык і паставіць туды першапачатковую канфігурацыю, каб ізноў мець магчымасць граць тым самым гукам, які я калісьці вынайшаў і запісаў для гурта НРМ.

0: Вяртаемся ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Пітэр Грын набывае свой Лес Пол, той самы Лес Пол. Ён грае ў гурце Джон Майл і Блюз Брэйкерс. І гэта вельмі істотны вузел, бо праз Блюз Брэйкерс прайшлі вельмі такія знакавыя гітарысты ўсёй рок-музыкі, такія, напрыклад, як Эрік Клэптон. На той момант з Джоном Майлом граў Эрік Клэптон, Пітэр Грын, Джон МакВі і Мік Флітвуд. Так, той самы Мік Флітвуд, з якога з'явіўся Флітвуд Мак. І потым гэта каманда разыходзіцца і з'яўляецца Флітвуд Мак. І гэта таксама вельмі прыгожая і цікавая гісторыя. Джон Майл, які быў на гэты момант вельмі заўважнай зоркай сусветнай рок-музыкі, дазволіў свайму гітарысту Пітэру Грыну запісаць нешта ў студыі. То бок быў студыйны час, і ён гэты час вырашыў аддаць не пад запіс Блюз Брэйкерс, а для свайго гітарыста. І Пітэр Грын запісаў некалькі кавалкаў, некалькі песень разам са сваёй рытм-секцыяй Мікам Флітвудам і Джонам МакВі. І сярод іх была інструментальная кампазіцыя «Флітвуд Мак». Чаму ён назваў гэтую кампазіцыю «Флітвуд Мак»? Ён яе назваў у гонар сваёй рытм-секцыі. Без сябе каханага. Ён назваў яе імем бубнача і басіста Міка Флітвуда і Джона МакВі. Вось тут адбываецца вельмі цікавы паварот. Я магу толькі ўявіць сабе, што адбывалася ў Пітэра Грына ў галаве, калі ён ўсё гэта камбінаваў. Пітэр Грын вырашыў сысці ад Джона Майла і стварыць уласны гурт. І ўжо назва была гатовая – «Флітвуд Мак». Але вось Джон МакВі не хацеў рызыкаваць, бо ў Блюз Брэйкерс у яго ўжо была стабільная праца. Таму новы гурт пачаўся фактычна без МакВі. Там былі Пітэр Грын, Мік Флітвуд, Джэрэмі Спенсер і басіст Боб Браннінг. І гурт спачатку называўся «Пітэр Грынс Флітвуд Мак фічурінг Джэрэмі Спенсер». Пітэр Грын называў яго проста «Флітвуд Мак». Ён нібыта пакідаў месца для МакВі яшчэ да таго, як той пагадзіўся туды прыйсці. МакВі далучыўся літаральна праз некалькі месяцаў. І гэта гісторыя прыгожая сама па сабе. Грын назваў гурт імёнамі двух іншых людзей яшчэ да таго, як адзін з іх стаў яго ўдзельнікам. І ён як бы стварыў гурт для сваіх калегаў, бо ён, напэўна, ўжо тады планаваў, што ён сыдзе яшчэ кудысьці, але каб у іх застаўся вось гэты класны рок-гурт. Яшчэ адзін прыгожы паварот гэтай гісторыі. Флітвуд Мак пачынае запісваць пры дапамозе Пітэра Грына, свайго лідэра, і ягонай гітары Грыні запісваць проста геніальныя творы. «Black Magic Woman», «Albatross», «Oh Well», тая, якая больш за ўсё натхніла Кірка Хэміта. І вось, уявіце сабе, «Black Magic Woman» для мяне гэта безумоўна адна з самых вядомых песень Карласа Сантаны. Але я зараз вам паставлю першапачатковую арыгінальную версію, якую калісьці напісаў Пітэр Грын з «Флітвуд Мак».
1: In the vanguard of this select sex, our next guest today, Peter Green's «Флітвуд Мак».
2: Got a

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларусі, 15-я у Польшчы. Жыхар Беларусі, падазраваны ў няўдалым нападзе на самалёт у аэрапорце Лейпцыгаля, можа быць звязаны з дыверсіяй у Лодзі. Беларусь на саміце БРИКС у Нью-Йорку прадстаўляе Рыжанкоў. Акопы і Сухаволя запрашаюць на ўрачыстасці ў гонар ксяндза Папялушкі. З навінамі Валя Лаеўская. Жыхар Беларусі падазраваны ў няўдалым нападзе на украінскі транспартны самалёт «Руслан» у нямецкім аэрапорце Лейпцыгаля можа быць звязаны з дыверсіяй, што была здзейснена ў 2024 годзе ў польскай Лодзі, паведамляе «Welt am Sonntag». Нямецкае выданне паведамляе, што ў яго распараджэнні апынуліся раней не апублікаваныя матэрыялы расследавання. Увечары 4 жніўня аэрапорт Лейпцыга зазнаў атаку беспілотніка з выбухоўкай. Чытаем у матэрыяле. Лятучы апарат быў выяўлены побач з украінскім транспартным самалётам і абяшкоджаны. Абломкі яшчэ двух беспілотнікаў следчыя выявілі непадалёк ад аэрапорта. Паводле інфармацыі крыніц у органах бяспекі, двума асноўнымі падазраванымі з'яўляюцца грамадзянін Беларусі Андрэй К. і расіянін Алег Л. Паводле даных нямецкіх органаў бяспекі, расіянін, як мяркуецца, адказваў за падрыхтоўку і лагістычнае забеспячэнне атакі. Яго звязваюць з расійскай вайсковай выведкай. Абодва падазраваныя паспелі пакінуць еўразвяз, і следчыя скептычна ацэньваюць шансы прыцягнуць іх да суда. Нямецчына, рэагуючы на інцыдэнт, абвясціла пра закрыццё апошняга генеральнага консульства Расійскай Федэрацыі ў Боне, а таксама пра скасаванне дагавора і закрыццё рускага дома ў Берліне. Масква традыцыйна катэгарычна адмаўляе ўсе абвінавачанні. На падставе даручэння Александра Лукашэнкі міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў сёння прыбыў у Індыю для ўдзелу ў 18-м саміце БРИКС, паведамляе прэсавая служба Міністэрства замежных спраў Беларусі. Адзначаецца, што на палях форуму ўжо адбылася яго сустрэча з кіраўніком індыйскага знешнепалітычнага ведамства. Бакі, як заяўлена, абмеркавалі ўвесь спектр пытанняў беларуска-індыйскай супрацы. Адным з цэнтральных элементаў сустрэчы стала абмеркаванне графіка двухбаковых візітаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на найбліжэйшую перспектыву. Падчас перагавораў суразмоўцы закранулі пытанні пашырэння консульскай прысутнасці Беларусі ў рэгіёнах Індыі ў мэтах умацавання міжрэгіянальных сувязяў. Міністры абмеркавалі падрыхтоўку дарожнай карты двухбаковай супрацы на гады 2026-30, а таксама пытанні найхутчэйшай арганізацыі 12-га паседжання Беларуска-індыйскай міжурадавай камісіі па супрацы ў галіне эканомікі, гандлю, прамысловасці, навукі, тэхналогіі і культуры. Беларусь, як дамовіліся суразмоўцы, будзе садзейнічаць найхутчэйшаму завершэнню працэсу перагавораў па пагадненні аб зоне свабоднага гандлю паміж Еўрапейскім эканамічным саюзам а Індыяй. А ў нядзелю 13 верасня ў Сухаволі і акопах адбудуцца ўрачыстасці да 79-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Ежы Папялушка. Гаворыць прадстаўніца працоўнай групы па будаўніцтве музея Эва Рагалеўская.
3: 10 раз się będzie odbywała taka okoliczność. Będzie złożenie kwiatów w Suchowoli pod pomnikiem księdza Jerzego. Będzie otwarcie wystawy Popiełuszko w rzeźbie, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku. I po mszy świętej, która odbędzie się w okopach naprzeciwko domu, w którym urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
2: Сёлетнія ўрачыстасці праходзяць на фоне актыўных прац па стварэнні музея ксяндза Папялушкі Варагалёўска, распавядае пра бягучы стан аб'екта.
3: Фірма, ктора будуе аб'ект, чылі Будимэкс, выканаў юж дужу чэнсць, понад 30% ёсць заангажаванне этой будовы, і будова будынак ёсць юж цала брыла выбудаваны. Са монтаваны в тэй хвілі окна і в прышым року, в październіку планаваны ёсць отварче.
2: Урачыстасці ў нядзелю 13 верасня распачнуцца а 10:30 у парку Сухаволі з ускладання кветак да помніка ксяндзу Папялушку і адкрыцця вулічнай выставы «Папялушку ў разьбе». А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі часовымі праясненнямі і ападкамі дажджу, днём максімальна пад 18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і тое, што яны ўласна ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо трэці канцэрт хутка адбудзецца «Love and Rave», якія былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
5: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслав.
4: Кто выступает?
5: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб-программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Забурдов, Лариса Войс. И еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы. Зеленскі гатовы сустрэцца з Пуціным на саміце Вялікай дваццаткі. У Крамлі заявілі, што Мінск каардынуе з Масквой большую частку праверак баявой гатоўнасці беларускага войска. Новая ліхаманка, нямая ліхаманка. У Варшаве працягваецца фэст «Нямога кіно». З навінамі Валя Лаеўская. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі

0: заявіў пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Пуціным на саміце Вялікай Дваццаткі, які пройдзе ў Маямі ў снежні. «Мы павінны паехаць, мы павінны сустрэцца, пагаварыць і прыняць рашэнне», сказаў украінскі лідар. Зеленскі лічыць, што Украіна цяпер мае выгадную пазіцыю для перамоваў. Па словах прэзідэнта, краіна стала мацнейшай, чым летась. Расійскі бок пакуль нічога не казаў пра тое, ці будзе Пуцін сярод удзельнікаў саміту Вялікай Дваццаткі. Дмітрий Пяскоў, прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна, заявіў, што Мінск і Масква каардынуюць большую частку мерапрыемстваў па праверцы баявой гатоўнасці беларускай арміі. Ёсць супольныя мерапрыемствы, а ёсць нацыянальныя мерапрыемствы, якія не каардынуюцца, але ў цэлым большая частка, канешне, каардынуецца. Працытавала Дмітрия Пяскова агенцтва «Інтэрфакс». 11 верасня Александр Лукашенко, наведваючы вайсковы палігон у Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці, заявіў, што будзе трэсці армію і не выключыў мабілізацыю. «Я ўжо казаў, па-народнаму, армію трэба ўзварушыць. Прыйшоў час. Усё войска, усіх праверым, аж да мабілізацыі», заявіў Лукашенко. Улады Беларусі 24 лютага 2022 году дазволілі скарыстаць вайсковую інфраструктуру і паветраную прастору Беларусі для ўварвання расійскай арміі і абстрэлаў мірных гарадоў Украіны. Паводле крытэрыяў Жэнеўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай расійскай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. А у Варшаве працягваецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку. Нямая ліхаманка». У чацвер, 17 верасня, пакажуць карціну «Суд патрэбна працягваць» Яфіма Дзігана і Барыса Шрэйбера у суправаджэнні Александры Хмелеўскай. Папярэдні ж паказ «Хорар кабінет доктара Калігары» пад акампанемент Вольгі Падгадайскай адбыўся 10 верасня і сабраў поўную залю. Што было найбольш складаным падчас гэтага івэнту для артыстаў, распавяла кампазітарка.
1: Складаным успакоіцца і не наблюдаць, будзе ли дождь, потому что мы все этого очень боялись. Потому что два вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа, тоже это была очень долгая работа, установить орган, привезти и так далее. Ну и все, а потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности, только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм, и смотреть, как люди пугаются или смеются, это очень большое счастье.
0: Нагадаем, фестываль «Нямая ліхаманка» адбываецца пад адкрытым небам у дворыку Музея Вольнай Беларусі ў Варшаве. Пачатак паказаў а 20-й, а ўваход на пракаты свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, вечарам ад 17 да 15 градусаў, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Сёння прапаную вам ўжо другую праграму ў месяцы верасні. Для многіх, асабліва звязаных з асветай, месяцы новага адкрыцця. Банальнае сцверджанне, што чалавек вучыцца ўсё жыццё, ўсё ж такі, можа, не такое ж банальнае. А калі так, то прапаную ў гэтым месцы прынамсі некалькі хвілін прысвяціць беларускай мове. Зразумела, гавару гэта не да тых, якія карыстаюцца ёю штодзённа, але тых, якія не маюць з ёю за многа спатканняў. Пачытайце, загаварыце на ёй, а калі не маеце з кім паразмаўляць, то памятайце, што вельмі добрую размову можна правесці і з самім сабою. І да таго, часта варта з сабою пагутарыць.
1: Кацярына Тарасава па-беларуску. Размаўляй са мной па-беларуску. Мне горка, вельмі горка разумець, што мову родную мы замянілі рускай, а потым пачынаем ціха кпець. Мы беларусы, зараз дзе жа мова? Дзе мова нашых пращураў, дзядоў? Дзе мова, што была для нас асновай? Дзе тая, што забылі мы і зноў? Яна паўсюль, у скрыначках, у печы, яна ў рацэ, што хутка так бяжыць. Яна паўсюль, ад мовы не збегчы, з ёй можна сябраваць і добра жыць. Ёй можна ганарыцца і здзіўляцца, з ёй можна захапляцца і карпець. У ёй можна патануць і завіхацца, ёй можна гаварыць, а можна пець. Яна як сон, што будзе вельмі доўгі, яна як ноч, што цёмная як смоль. Яна салодка, нібы цукар цвёрды, і неабходна нам, як быццам сон. Яна гучней за тысячы званочкаў, яна ярчэй за фарбы мастакоў, яна лягчэй за пер'е птушкі кожнай. І вось я папрашу цябе ізноў, размаўляй са мной па-беларуску. Мне лёгка, вельмі лёгка гаварыць, бо гэта мова лепш ляжыць на вуснах, чым можна б была толькі ў

усе прагнуць, каб хутчэй табе наліт. А лепш бы спелі пра маю краіну. Спейце, хлопцы!

Cię czarku namaliło mnie i śpiej Ci pieśnią

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы. Беларусь на саміце БРИКСу у Нью-Делі прадставляе Рыжанкоў. Фільм Андрэя Куцілы «Лісты» атрымаў на Венецыянскім фестывалі прэмію ўплыву «Залатога глёбу». Акопы і Сухаволя запрашаюць на ўрачыстасці ў гонар ксяндза Ежы Папялушкі. З навінамі Валя Лаеўская. На падставе даручэння Александра Лукашэнкі міністр замежных спраў Максім Марыжанкоў сёння прыбыў у Індыю для ўдзелу ў 18-м саміце БРИКС, паведамляе прэсавая служба Міністэрства замежных спраў Беларусі. Адзначаецца, што на палях форуму ўжо адбылася яго сустрэча з кіраўніком індыйскага знешнепалітычнага ведамства. Бакі, як заяўлена, абмеркавалі ўвесь спектр пытанняў беларуска-індыйскай супрацы. Адным з цэнтральных элементаў сустрэчы стала абмеркаванне графіка двухбаковых візітаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на найбліжэйшую перспектыву. Падчас перагавораў суразмоўцы закранулі пытанні пашырэння консульскай прысутнасці Беларусі ў раёнах Індыі,

0: умэтах умацавання міжрэгіянальных сувязяў. Міністры абмеркавалі падрыхтоўку дарожнай карты двухбаковай супрацы на гады 2026-30, а таксама пытанні найхутчэйшай арганізацыі 12-га паседжання беларуска-індыйскай міжурадавай камісіі па супрацы ў галіне эканомікі, гандлю, прамысловасці, навукі, тэхналогіі і культуры. Фільм пра Беларусь на Венецыянскім фестывалі паказалі ўпершыню за 40 гадоў. Як адзначаецца на сайце Венецыянскага фестывалю, фільм «Лісты з маўклівай краіны» беларускага дакументаліста Андрэя Куцілы, які расказвае гісторыі людзей, чыя жыццё змянілі рэпрэсіі, турма, выгнання, атрымаў прыз за сацыяльны ўплыў у дакументальным кіно ад «Залатога глёбу» у катэгорыі дакументальнага кіно. Дакументальную прэмію ўплыву «Залатога глёбу» уручаюць на Венецыянскім фестывалі ў якасці незалежнай узнагароды. Гэтай прэміяй адзначаюць поўнаметражныя дакументальныя фільмы з афіцыйнай праграмы фестывалю, якія дэманструюць выдатнае мастацкае майстэрства і адначасова узнімаюць найважнейшыя вострыя сацыяльныя праблемы, заклікаючы да культурных змен. У нядзелю 13 верасня ў Сухаволі і Акопах адбудуцца ўрачыстасці да 79-й гадавіны з дня нараджэння ксянца Ежы Папялушкі, гаворыць прадстаўніца працоўнай групы па будаўніцтве музея Эва Рагалеўская.
1: 10 raz się będzie odbywała taka okoliczność. Będzie złożenie kwiatów w Suchowoli pod pomnikiem księdza Jerzego. Będzie otwarcie wystawy Popiełuszko w rzeźbie, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku i po mszy świętej, która odbędzie się w Okopach naprzeciwko domu, w którym urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
0: Сёлетнія ўрачыстасці праходзяць на фоне актыўных прац па стварэнні музея ксянца Папялушкі. Эва Рогалеўская распавядае пра бягучы стан аб'екта.
1: Фірма, ktora buduje obiekt, czyli Budimex, wykonał już dużą część, ponad 30% jest zaangażowanie tej budowy i budowa, budynek jest już cała bryła wybudowany. Są montowane w tej chwili okna i w przyszłym roku, w październiku, planowane jest otwarcie.
0: Урачыстасці ў нядзелю 13 верасня распачнуцца ў 10:30 у парку у Сухаволі з ускладання кветак да помніку ксяндзу Ежы Папялушку і адкрыцця вулічнай выставы «Папялушку ў разьбе». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, вечарам ад 17 да 15 градусаў, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Словы сказаць ды адмаліцца ад камарынных пустазвонаў. Па мягкіх кучарах травіцы гуляць мне з ветракам зялёным. І ўсё ж не тое, аб чым мараў. І мыхненне дні, гады праходзіць. У кашулі жоўты мне да твару клён бацюшка дае мне споведь. Калі з цябе бывала шчасця, у той блакітненькай сукенцы кахаў, не ведаўшы пракляцця, калісь мы пасадзілі трэўцы. Шумяць мой вяз, твая таполя, а я зрадніўся ўжо з зямлёю ў бярозы кожнай. Твая постаць, каханне. Што ж гэта такое? Лавіць вачэй таемну просень, дзе цветам асыпацца дулу і залаціцца ў шыру восень і ўваскрасаць белай зімою. Ляглі маршчыны ўжо на твары, мая ты мілая ханулька, не салавей на свеце царыць і непакутная зязюлька.
4: 7 верасня спомнілася бы 85 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа» Уладзімір Гайдук пакінуў па сабе памяць у сэрцах сяброў, у зборніках паэзіі, у сваіх вершах. Уладзімір Гайдук дэбютаваў сваімі вершамі ў 1956 годзе на старонках тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Жыў на хутары, займаўся гаспадаркай, пісаў вершы. Аўтар зборнікаў паэзіі «Ракіта», «Блакітны вырай», «Пах аежнага хлеба», «Полымя роднае». Уладзімір Гайдук называны часта паэтам-селянінам ва ўспамінах людзей, якія мелі нагоду з ім сустракацца, застанецца назаўсёды сардэчным і добрым чалавекам. Знаёмства, з якім выклікала пашану да яго духоўнага багацця, да глыбокіх яго пачуццяў, чалавекам, у якім адчувалася скромнасць і адначасова чалавечая годнасць. На хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача серыі «Спадлашча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Я мела нагоду ў пачатку 2000-х гадоў наведаць хутар у Тарнополі і сустрэцца з Уладзімірам Гайдуком. Запамятаўся мне поўны зелені і верасоў ягоны панадворак. Сёння прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра сваё жыццё і сваіх продкаў. Заставайцеся з намі.
5: Задуменню маёй землі глыбокае

0: falach białoruskiego radio Racja, co tydzieniowa ja pieradacza z serii Spadla z szarudem. Miejsce, podziei, ludzi. Z wami Anna Szajkowska. Сегодня згадваем беларускага паэта родам з хутару у Тарнополі на Гайнаўшчыне Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Уладзімір Гайдук нарадзіўся 7 верасня 1941 года. Большасць свайго жыцця правёў на хутары Полымя, што каля вёскі Тарнополь, на паўночным узбярэжжы Белавежскай пушчы. Яго першыя гады жыцця апаленыя былі вайной. У дзяцінстве любіў слухаць народныя казкі, легенды і песні, прасякаў беларускай народнай культурай, уважліва наглядаў за сялянскім жыццём, пазнаваў свет, вучыўся добрасумленнай працы, штодзённа быў на ўзлонні прыроды, адкрываў яе таямніцы. Яму красавалі кветкі і спявалі птушкі. Ля хаты шумілі бярозы і стройныя яліны. З роднай глебы чарпаў сілы і з балотных тарфяных крынічак піў натхненне. Прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра свой шлях у літаратуру, у шырокі свет вялікай паэзіі.
1: Такі ўразіўся, такія гэны ад масеры. Масі то там не пісала, але і співаць добрага голасу не мела, але памяць мела, то тыя ўсе песні знала. Былі ў бежанстве, як вайна першая была, то ў Саратаўскай губерні. Над Волгаю была, мела 10 гадоў, то ўсё добра памятувала і мне расказывала. І якая рыба там была, обла, і там якая караблева не называлі, там тыя статкі такія хадзілі, паровы. А дзедку мой рабіў, быў столяром, то рабіў на лесапільным заводзе там. А потым зачалася рэвалюцыя, зачаўся голад. Тады прыехалі сюды, колькі іх паўмірало, бо тыфус, бо голад, ну то відома, казала. Скоры ели, палову ели, отак было. Мы этого не памятуем. І тады вернуліся вже десь 20 каторись роби вже. Тут была панська Польщ. Мели свої господарки, кожний їхав. І дзерто заросло все. І то бульви, то в кого позичили, то. І за пару годов розжилися. Так і нам було по війні. По-друге, бо ми були в Білосток викинути праз немцю, бо тут же ж ведлук партизанки, тут і пущі не було, і не було такої зарослю, але був приказ комісара Біловєського, і так нам доставалося. Ну і все, прожили тоє, і мать співала нам такі пісні, які я ще запам'ятував. На Мурманській дорожці стояв три сосни. Я думав, що тут там які романси, чи що, чи там, а то є сага.

Перад спленнем мы якраз граблі атаву. Нашы буслы жабу ўшчэ лавілі. Прыставалі на хвіліну, разгарталі крылі. Вось апошні момант перад вылетам у вырай. Знаю, заўтра вас не ўбачу на бярозе. Плюс буслінны шлях далёкі дзікай птушкі. Толькі крывам вераць у дарозе. Толькі б не зваліцца ў вадзяную бездань. Многія не вернуцца з дарогі, шмат каго за гэты час не стане. Нас аднолькава жыццё законам строгім у нечаканасці вядзе і правярае. Прагады жыцця мацней законаў, а жыццё кароткае, як песня. А жыццё аднолькава заве нас у вырай лётаць, покуль б'ецца сэрца.

0: Калі я быў вучнем пачатковай школы, вядома, ў падручніках розныя творы былі вершы, і калі чытаў вершы Валодзі Гайдука пра вясну, пра зіму, дык мне здавалася, што вось гэта тое нашае, тое, што якое нас акружае. І заўсёды думалася, будучы дзіцяцем, што паэты жывуць в далёкіх краінах, далёка ад нас, што гэта нейкія людзі такія незвычайныя, разумныя, вучоныя. І пасля нейкага часу я даведаўся, што гэты аўтар вершыкаў, якія мне так падабаліся, былі зразумелыя, цёплыя, родныя, жыве таксама, як я на вёсцы. Мала таго, на хутары, на нашай Беласточчыне, каля Белавежскай пушчы, і калі ўжо я стаў дарослым, захацелася мне проста паехаць да яго наведаць, адведаць, як чалавека. Гэта была, памятаю, зіма, з цягніка даволі далёка ішлося да яго па снезе, ў мароз, і калі зайшоў да яго на падворак, у хату, ён прывітаў мяне як знаёмага чалавека, хаця ён абсалютна мяне не ведаў, ну нешта крыху там чуў. І в яго хаце ён жыў адзінока, але сустрэча з ім была такая цёплая, асабліва пасля дарогі праз зімовай, дакладненне праз бездарожжа па снезе, нават сляду не было на яго хутар. І такое было першае спатканне, калі ён так, як звычайны, нармальны чалавек, распавядаў пра свой лёс, пра жыццё, пра паэзію, пра наогул літаратуру. Я быў вельмі здзіўлены, што ён жывучы ў амаль што ў лесе, на бязлюддзі. Ён дасканала ведаў беларускую літаратуру, польскую літаратуру, а нават сусветную. На памяць чытаў нават вершы Пушкіна, Лермантава і многіх польскіх паэтаў. І гэта мяне найбольш уразіла, што ён быў такі звычайны чалавек, адначасова незвычайны, з вялікай багатай душою. Гэта была першая сустрэча. Потым я правёў многія разоў, завітваў да яго і вясной, і летам. І вазілі разам сена, ён гадаваў каровы, меў каня, панадворак, стадолу, працаваў цяжка фізычна, а адначасова в яго асяроддзі было надта такое паэтычнае. Бярозы раслі каля яго хаты, елкі, птушкі спявалі. Да яго толькі можна было паехаць і адпачыць душою ад гэтага гаманлівага, як бы нават, можна сказаць, фальшывага свету. Там было ўсё праўдзівае, ўсё чароўнае, такое незвычайнае, як у казцы, мне цяпер успамінаецца.
1: Селянін мастак. Прасіліся зярняты сваёй дарогі, ім снілася песня калосся. Пальцамі меру жменю жыцця, з непакоем і радасцю ў сэрцы, з жаваранкам цешыўся, з праменняў і расы. Сваё тварэнне апраўдаў надзеяй.
0: Я думаю, што гэта няма супярэчнасці. Бадай кожны селянін гэта вельмі моцна звязаны з прыродай, з пачуццямі, з працай, з жыццём, з лёсам, цяжкім лёсам, а нават часамі такімі хвілінамі шчасця. І гэта Валодзя для мяне перш за ўсё селянін і багаты чалавек душой, значыцца паэт. Гэта адно і тое самае. Як ён цудоўна піша пра працу сваю, будучы селянінам. Вілы рытмічна лічаць мінуты гноя гадзіны. Но, косю, цягні, тпр, стой. Трава адскочыла за ноч, зазеляніла свежасцю. Іду да бярозаў, першыя вясеннія кветкі, схіляюся далікатна. Расцвіла скароздра, стаю на калені, а грубелымі рукамі ласкаю, удыхаю прагна водар вясны.
2: Я
0: Я просто писал Ниву, потому что у Ниве часто писалось про ученых людей, про таких знакомитых, какие там на пьедесталах. А про Володю никто тогда не вспоминал. И когда я у него там бывал не раз, это, насколько памятаю, это писалось так, что подчас я его встречал, подчас размов с ним, с его рассказов. И мне хотелось открыть его для других читателей, что он вельми звичайный человек, одночасово богатый душой, богатый переживаниями, богатый тем, что потрапил зауважить незвичайное в природе. И он нават потрапил назвать. Это имел такий дар, некоторые кажут, это боский дар, где звичайными словами передавал незвичайные думки, незвичайные з'яви, які окружають человека и життя вогуле в житті здараються. З одного боку, он потрапив радоваться життям. Хоча лёс його був нелегкий, тяжкий, пройшов випробування тяжкія і смерть батьків, і те, що якби не мог жити у сім'ї, він марив. Вельми любив дітей. Сестра його приїжджала, і у неї були сини. І ці сини просто племінники, це його були племінники, а сини сестри за ним пропадали. Просто його так любили, бігали, вони самі жили десь далеко на заході Польщі, докладні на повночному заході Польщі, на узбережжі мора. Але у його відчували вельми добре, бо я навіть і зустрікався з ними, вони бігали, щебетали. І він був для їх таким батьком натуральним, вельми близьким душою. Мене вражує те, що некоторі люди, коли не мають дітей, не мають сімейного щастя, так переважно наракають. А он не наракав. Он как бы створав чудовный свет вокруг себе. И добра іншим відчувалася з ним. Это то и вражало. А с другого боку вражає, як он потрапить трапно у вершах сказать про вечное. Про, ну, наприклад, хотя в такой маленький вершик, не помнюся зараз. Такой хвилине сердца отдаю, что вечно будет свежей на паперы, а словы бы на камень и разьбу ни бура, ни огонь не переменить. Своим повабам, щиростью своей и радостью, и горькими слезами будешь хвилина простой и живой, перетрываешь целыми веками. Это ж могутная поэзия. Это ж, как бы, малое, дробное, але якое важное в огуле у целом життя. Не то в життя, а праз веки протрывае. Это, я б сказал бы, что он волат слова, волат ассоциации. Слова сказать, да и отмолиться от комарыных пустозвонов. По мягких кучерах травицы гулять мне с ветриком зеленым. И все ж не тое, об чем марыл. И мгненні дні, гады проходять, у кашулі жовтай мне до твару. Клён батюшка дає мне сповідь. Колись тебе бывало счастье, у той блакитненькой сукенцы кахав, не ведавши прокляття, колись мы посадили дерёвцы. Шуміць мой в'яз, твоя тополя, а я зраднився вже з землею. Кожная бяроза, твоя постать, каханне, что ж это такое? Ловить в очей таемну просень, ти цветом осыпаться к долу и золотиться в шеру в осень и воскресать белой зимою. Лягли морщины уже на твары. Моя ты, милая ганулька, не соловей на свете царить и не покутлива зязюлька. Людьми, яким здавалося, що вони, покончивши школи ці вищейші там установи, то становляться вельми розумні. Кільки ми маємо на світі тепер різних магістрів, навіть професорів. Але ж ці магістри, професори часто не потраплять навіть склетити чи виявити, чи назвати ніякої з'яви. І коли йде про професор, я не говорю тут в відмовному сенсі, що вони якби дренно, що вони професори. Але справа в тим, що кожен професор, він мастак у одній ніякій галіні. Він займається, для прикладу, у природі тільки рослинами, чи тільки там
2: нейкая жаба і так далей. У Валодзі кругазор, светабачанне было вельмі шырокае. Адначасова ён заўважаў, прыкмячаў невялікія там жоўтыя касачы ці нейкі там пах адуванчыка, ці як вецер раздувае адуванчык. Гэта проста быў такім чалавек рэнесансу, я б назваў бы. І чаму яго не прыкмячалі? Мне здаецца, што вучоныя, некаторыя людзі, яны ўсведамлялі, што Валодзя, нягледзячы на тое, што не вучыўся ў школах, ён іх перавышае светабачаннем. І таму не так недацэнялі, як не хацелі заўважыць гэта, або ніяк няёмка так убачыць чалавека багацейшае духова за сябе.
1: Счаслівым буду, калі натруджаны і в знямозе праменьчыкам душы валошку пацалую. Запаліць свечку маці Беларусь. Штодзён наш трэба крыж свой цяжкі здужаць у імя Айца і Сына Неба і Святога Духа. На інквізітараў кастры лірычных вершаў строфы.

Я прызнаюся, што крышку вінаваты перад Валодзяй, што забыў пра яго, бо калі завяўся сям'ёй, трэба было, вядома, змагацца нармальна з жыццём. Дык не наведаў яго ўжо, даўжэйшы час не наведваў. А шкада. Але мне думаю, што тады ўжо, наколькі я чытаў ці даведваўся, то яго адведвалі людзі. З наша беларуска асяроддзя гэта вельмі добра. І то мне здавалася, што нават я б там быў бы цяпер непатрэбны. Але хачу яшчэ вспомніць, што раней, калі яшчэ з моладзю вандраваў я па Беласточыне, мы завітвалі і ў яго Тарнопаль, і на яго хутар, які цудоўна называецца Полымя, і ў яго былі ў хаце. І ён быў рады таму. І сябраўскія сустрэчы, гэта была моладзь з усёй Беларусі, з дзяржаўнага універсітэта, а таксама з наша Падлашча. І чаго не будзе хапаць? Не будзе хапаць як бы чалавека ў гэтым месцы цудоўным. І калі туды хтосьці заедзе, хоць бы я туды цяпер заеду, мне не будзе хапаць Валодзі. Ну, гэта месца будзе сумнае. Маці, шызакрылай галубкай ты прыдзі хоць у сне, дарагімі рукамі абымі ты мяне, з ціхай ласкай замовай ад нядобрых людзей, прытулі, залатая, як калісь да грудзей.

Зусім магчымае сёмае неба паэтаў. Зусім магчыма, што птушкі вістунамі іх песен. Зусім магчыма, што ў іншым свеце душы мужчын і жанчын яднаюцца ў адно, у анёлу дабрыні. А цяпер гэта толькі так здаецца, бо лічыць час гадзіннікі, бо ляцяць самалёты, бо рухаюцца вобразы, бо часта сняцца нежаданыя сны. Яшчэ недаверліва адносімся да сваіх карэнняў, адчайна змагаемся за сваё існаванне, сварачыся паміж сабой, знішчаем сваю тоеснасць. Бо так на працягу доўгіх вякоў няволі навучылі нас іншамоўныя беспардонныя суседзі, са смехам пагардлівай ласкі кідаючы косткі нязгоды з велікапанскіх сталоў. Вядома, адны атрымалі болей, другія атрымалі зусім мала, іншыя не атрымалі нічога. Разумныя людзі істоты мяняюцца ў звяроў, а хапіла б усім разам сказаць «Годзе».

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларусі, 18-я у Польшчы. Зеленскі заявіў пра гатовасць сустрэцца з Пуціным на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі. Каардынацыйная рада стварае камісію для ўдзелу ў выпрацоўцы пазіцыі дэмсілаў пра міжнародную падтрымку Беларусі. На гістарычным фестывалі «Рэч Паспалітая праз вякі ў Супраслі» прадстаўлена выстава Кацярыны Ваданосавай. З навінамі Валя Лаеўская. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялянскі ў інтэрв'ю Deutsche Welle заявіў, што ён гатовы сустрэцца з кіраўніком Расіі Уладзімірам Пуціным падчас саміту Вялікай Дваццаткі, што мае прайсці ў Майамі сёлета ў снежні. Зялянскі таксама заявіў пра неабходнасць дадатковых ракетаў для зенітных ракетных комплексаў «Патрыот» напярэдадні зімы і што хоць Злучаныя Штаты і дэманструюць гатовасць падтрымаць і прадаваць узбраенне ў краіне, аднак аб'ёмы вытворчасці ракетаў абмежаваныя. Зеленскі таксама згадаў пра дамоўленасці з шэрагам еўрапейскіх кампаніяў наконт распрацоўкі ўкраінскай сістэмы супрацьпаветранай абароны «Фрэя». Першы этап выпрабаванняў плануецца пачаць да канца снежня. У размове таксама быў закрануты візіт у Маскву і Кіеў спецпасланнікаў Дональда Трампа, Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера. Са словаў Зялянскага, падчас сустрэчы ён заявіў ім, што Украіна на цяперашні момант у добрай пазіцыі для перамоваў наконт урэгулявання канфлікту, мацнейшай, чым год таму. Адзіная сустрэча Пуціна і Зялянскага праходзіла

0: 9 снежня 2019 года у межах саммиту Нормандской четверки. Делегаты координационной рады проголосовали за створение часовой комиссии по подрыхтовке документа «Оценка потребов», поведомила сегодня прессовая служба координационной рады. Мэтой комиссии является обеспечение уделу координационной рады у формовании консолидованной позиции белорусских демократичных сил и громадянской супольности относно приоритетов международной поддержки Беларуси. Читаем о поведомлении. Означается, что делегаты координационной рады подтримали пропанову створить социальную комиссию. Створение комиссии по социальных питаниях дозволит сформовать у координационной раде особный профессийный центр распрацовки социальной политики и обеспечить ее связь с працей инших демократичных институтов, подкресливая политичная структура. Подчас визиту Светланы Тихановской у Брюсселю к астрычнику минулого года отбылась встреча представников демократичных сил Беларуси и европейских институций. Тихановская подкресила, что европейские партнеры, умацовывающие белорусское громадство, его демократичные силы, медиа, культуру и недержавные организации умацовывают усходнюю межу Европы перед российской агрессией. Усупрашли, что под Белостоком у гэтыя дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалетая праз вякі». Распачаў ён сваю працу ў п'ятніцу ў Супрацкай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Пра тое, чым выстава на фестывалі ў Супрацлі адрозніваецца ад папярэдніх, расказвае яе аўтарка Кацярына Ваданосава.
1: Выстава адрозніваецца трохі асартыментам, таму што я пастаянна яе ўдасканальваю. Я ўвесь час штосьці новае дашываю. Я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці, і дашываю некаторыя элементы. Тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю колькі новых строяў, і 4 з іх увойдуць у новы каталог, які зараз рыхтуецца. І тут я прадстаўляю адзін з іх.
0: Третий исторический фестиваль «Речь Посполита про веки» у Супрашли протягивается сегодня и у неделю. Самый активный удел у им примае литвинская братья «Лисовчики», якая складается из белорусских исторических реконструкторов из усёй Польши и близкого замежжа. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 8 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, днём максімальна пад 20 градусаў.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданню. Концерт пожаданню.
3: Гэта падляскі канцэрт пажаданняў, і мы вітаем усіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юрай Дзяшук
4: і Ганна Коміч. І у нас наперадзе 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай, і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія там прыме для вас Сергей Вермеенко.
3: Можаце таксама пісаць нам на нашу электронную пошту, а наш адрас канцэрт slimak@racia.com ці ў наш тымс-логін «Рация». А мы пачынаем. Што пачнем з таго, што ў нас восень прыйшла? Чуваць па моім голасе, што прыйшла восень, падмачыла мяне восеньскім дожджыкам. А што? А, дарэчы, у паляка ўже лета яшчэ працягваецца.
4: Ну, яшчэ 2 тыдні.
3: Ну, так, шчаслівыя людзі могуць сабе дазволіць. Але мы вось ўжо пад восеньскім дожджыкам, так сказаць, пагуляўшыя, Давай паслухаем песню пра тое, як на вуліцы мокра, і калі на вуліцы мокра, то дзе лепш усё ж такі сустракацца.

0: Не маўчыць наш тэлефон і вітаем сардэчна нашага сталага слухача, спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хачу бы паздравіць тваю сястру Магду. Хачу бы паздравіць свайго тата Мірка. Хачу бы паздравіць сваю маму Башу. Jeszcze chciałbym wskazać, że jutro 13 września będą mieć swoje 18 urodziny i pieśnię chociażby Katiusza.
0: Obowiązkowo jana progłuczyć, a wy zostawajcie z nami, wiadomo. I wszystkiego dobrego.
2: No, my poczytajmy to, co nam piszą na... у тым самым Teams. Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюк з Плютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. І да сустрэчы ўжо ў панядзелак. Жадаюць унучка Дамініка з праўнучкай Лейлай, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютана. Ось бачыш,
0: Мы сочым за гэтым адлікам, так?
2: Все ж таки уже прийшов той час.
0: Трымаем кулачкі. А потым мы атрымаем смс-ку. Ура, ура, мы ўжо ў гасцях у бабулі, правда?
2: Так, так, я вельмі чакаю.
0: Так, ну што ж, ну слухаем песню і чакаем новых вашых тэлефонаў. Калі ласка, тэлефануйце нам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я у Беларуси, 19-я у Польши. У Польшчы вучыцца амаль 11 тысяч беларускіх студэнтаў. У Беластоку прайшла сустрэча дэлегацыі ПАРЭ з прадстаўнікамі беларускіх арганізацый. У варшаўскім аэрапорце затрымалі беларуса за кантрабанду цыгарэтаў і дапамогу ў абыходзе санкцыяў. З навінамі Валя Лаеўская. 10710 беларускіх студэнтаў праходзілі навучанне ў польскіх універсітэтах у зімовым семестры навучальнага года 2025-26. Пра гэта чытаем у афіцыйным адказе намесніка міністра навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы Анджэя Шэптыцкага на адпаведны запыт намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі. Згодна з прадстаўленай інфармацыяй, найбольш беларусаў вучылася ў варшаўскім універсітэце – 490 чалавек. У лідарах таксама універсітэт Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне – 486 чалавек. Універсітэт імя Адама Міцкевіча у Познані – 453 студэнтаў. Польска-японская акадэмія камп'ютарных тэхналогій – 405 і Ягелёнскі універсітэт у Кракаве – 391. Акрамя таго, прынамсі 566 беларускіх студэнтаў здабываюць адукацыю ў медыцынскіх універсітэтах Польшчы, а 54 беларускія навукоўцы і даследчыкі працуюць у польскіх акадэмічных установах. 11 верасня ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Важнасць гэтай падзеі падкрэсліў старшыня камісіі па нацыянальных і этнічных меншасцях сэйміка падляшскага ваяводства Ігар Лукашук.
3: Сустрэча адбылася, гэта была першая прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Гэта вельмі пазітыўная з'ява.

0: Ну и важно и так само, что Центр белорусской культуры працует у корысти меньшести белорусской, а лишь так само и у корысти диаспоры, которая проживает тут у нас на Белосточине, особливо у Белостоку.
1: У свою чергу вице-старшиня комиссии по РЭПа культуры Агнешка Помаска подкресила, что для европейской делегации принципово важно встретиться с як мага большей колькостью белорусских организаций.
2: Так, и, очевидно, тут с разными środowiskami się spotykamy, rozmawiamy nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie, być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
1: U sustreczy tak samo wzięli udział starszynia Białoruskiego Gromadzko-Kulturnego Towarzystwa Wasilij Siegiń, doradca marszałka Podlaskiego Województwa po pytaniach nacjonalnych mniejszości Александр Василюк и вице-маршалок Подляжского воеводства Яцек Пёрунек. Выники встречи у Белостоку станут основой для специального документа Парламентской ассамблеи Рады Европы, присвященного роли белорусской культуры и меньшести. Подляжское отделение помежной аховы и полиции у Белостоку затримали 4 мужчин, яким ставится у вину удел у организованной злочинной групповцы, что займалася переправкой из Беларуси у Польшу контрабандных цигарет на метеозондах, а так сама допомогой белорусским вытворцам тытунёвых вырабов у обыходе европейских санкций. Сярод затриманых грамадзянін Беларусі, якога затрымалі ў міжнародным аэрапорце, імя Францішка Шапена ў Варшаве. Грамадзяніна Польшчы, які імаверна кіраваў злачыннай групоўкай, затрымалі на прапускным памежным пункце Кузніца. Яшчэ 2 грамадзянаў Польшчы затрымалі ў Беластоку. Мужчыны праходзяць таксама як падазраваныя паводле польскага закону аб спецыяльных пастановах у сферы супрацьдзеяння падтрыманню агрэсіі супраць Украіны і абароны нацыянальнай бяспекі, які рэгулюе выкананне санкцій Еўразвязу супраць Беларусі і Расіі. Кожнаму з затрыманых пагражае не менш за 3 гады пазбаўлення волі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ад 8 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі. Днём максімальны ападак 20 градусаў.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
4: Як звычайна, пасля кароткага перапынку мы вяртаемся да вас у студыі па-ранейшаму Юрась Дзяшук
5: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце для гэтага ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663, якія прымя для вас Сергей Верамеенко.
4: Альбо пішыце на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@рацыя.ком, ці ў наш скайп таксама можна пісаць, а логін рацыя. З чаго пачынаем? З вось такіх віншаванняў. Маёй дарагой маме Зінаідзе Міхальчук. Жадаю ёй моцнага здароўечка, шчасця і сонечных дзён. Таксама перадаю гарачае прывітанне сваім сёстрам Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі, ды іх сем'ям. Абдымаю і цалую, напісала сястра Ірэна з усёй сваёй сям'ёй. Вельмі просіць песню «Зоркі», а мы ж помнім, што ў нас песня «Зоркі» ўжо стаіць у чарзе. Ой, бяда! Спяваем і танцуем!

0: Не маўчыць наш тэлефон, і мы радыя вітаць нашага сталага слухача, спадара Віталя Стапаркоў. Добры вечар.
1: Добры вечар. Вітаю радыё Рацыя і сардэчна всіх поздравляю і многа здоров'я жадаю. Хочу поздравіць сестру Веру Шырнёў і яе цэлу радзіну. Ніну і Васю Састачка і іх цэлу радзіну. Ніну Григору Скурашова, Каліну Тимошук з Новай Волі, Зою Майстрові з Руду, Надю Цетра з Біластоку, Полю Трон з Бельська Падляскага, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Віталія з Хороші і Віталія з Острувок, Валю і Мірка Баровських з Облочини, Гришу Борону з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Борових з Єлянки, Яна Гілевська з Суховольцев, Білю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі. І поздравляю новоженцю, що буде 25-го весілля у Вероніки Кордюкєвіч і Сачко Адріан з Варшави. І поздравляю всіх жихарів та парков і всім жадаю много здоров'я. А найбільше жадаю, що поздравляю Степана Прокоп'юка і Дмитра Ворону та парков. Вельми дякую, бувайте здорові.
0: І гэта будзе ўсё? Дзякуем вам сардэчна і заставайцеся з намі на нашых хвалях.
2: Найсардэчнейшыя пажаданні і прывітанні для Мартусі, Шымка, Мартыны і Дарка Казачукоў ад сям'і Галонкаў.
0: Прывітанні Міхалу Тарасюку з Чыжоў перадае Толік і жадае яму шчасця, удачы і радасці.
2: Сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і кахання для Мірка перадаюць яго сяброўкі з Гайнаўкі.
0: Самыя цёплыя прывітанні Ані Аксэнцюк з Гайнаўкі разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і удачы дасылае яе сусед.
2: Для Агнешкі са Старога Беразова найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя ды ўсяго найлепшага перадае сям'я Каліноўскіх з Махнатого.
0: Гарачае прывітанне Мікалаю Краско з пасечнікаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і радасці перадае Толік. А мы ўжо да ўсіх гэтых пажаданняў далучаем песню «Бярозавы край», выконвае гурт «Ас».

0: вось песня пра вёску, і якраз з вёскі Зубры звоніць да нас спадар Мечыслаў. Рада вас чуць, спадар Мечыслаў.
1: Добрый вечар.
2: Добрый вечар. Радіо Рацыя.
0: Добрый вечар.
2: Я так буду параходзіць да пажаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам і з дзецьмі ўсяго добрага здароўя. Для дачкі Эвы з мужам і з дзецьмі ўсяго добрага здароўя. Для сватоў Гайнаўку, Халіны і Вацка Франкоўскіх усяго добрага здароўя. Для Гражыны Нірка Шарамета з Белявіч усяго добрага здароўя. Для Нірка і Вільдовіча з жонкаю усяго добрага з Белявіч, шчасця здароўя. Для Пётка Вільдовіча з Белявіч теж усяго добрага, шчасця здароўя. Для мае суседкі Ліды усяго добрага, шчасця здароўя. Для брата Павла з Падазерам усяго добрага, шчасця здароўя. Для Стася і Ані Беляня з Падазерам усяго добрага, шчасця здароўя. Для Адама і Мірка Грико там з Падазерам яны теж усяго добрага ім здароўя. Для Міхала Налівайко у Скрабляки усяго добрага, шчасця здароўя. Для Роберта і Ані Лясковських Зубру усяго добрага ім теж шчасця здароўя. Для Халіни Боутрик з Бандару усяго добрага, шчасця здароўя. Для Янка Носа з Вейкаў усяго добрага, яму здароўя. Ну і для вас, Раді Раса, усяго добрага. Добре, що додзвонився. І дякую.
1: А добра, што стараліся датэлефанавацца. Вось і датэлефанаваліся. Мы вам таксама...
2: Ну,
1: таксама дзякуем. Заставайцеся з намі.
0: Эмілі і Міхалу Астапкевіч з Беластоку з вуліцы Фіёлкавай з нагоды 10-й гадавіны шлюбу перадаюць найсардэчнішыя пажаданні, шмат кахання, радасці, узаемапавагі і шмат, як найбольш супольна праведзеных хвілінаў жыцця разам. Перадаюць дзеці Хеленка, Олег, Ігар, бацька Мікалай, сястра Моніка, сям'ёй. І просяць песеньку «Цыганочка Аза».
1: А мы ўжо ведаем, што гэтая песня ў нас была, але пра цыганаў і цыганак у нас жа ж песень багата. Так што вось чарговая, калі ласка, «Цыган». А співає балалайка.

0: Не маўчыць наш тэлефон, і мы радыя вітаць з падарынню Раісу, якая тэлефануе нам з Бельска Падляскага. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я, Дзюсенка, замовіць для Тані з Украіны. Гэта раніца от яшчэ. У вішнёвым саду.
0: Так, я ўжо шукаю гэту песню. А віншаванні таксама будуць? Ці так вось проста песню? І песня гэта і будзе?
1: Вітанні з Украіны.
0: Так, так. Угу. Так, я пастаўлю гэтую песню. Толькі вы што-небудзь яшчэ пажадаеце, ці гэта ўсё будзе? Проста песню хочаце паслухаць?
1: Песню.
0: Добра. То дзякую вам сардэчна і ўсяго добрага. І заставайцеся з намі, вядома.
2: Сардэчна вітанне для Андрэя і Карнеліі з Рэя перадаюць швагерка з сястрой Аняй і жадаюць ім моцнага здароўя, багацця і усмешак.
0: Сардэчныя прывітанні майму сыну Пятру Ліўчуку перадае кахаючая мама Аня і жадае яму моцнага здароўя, шчасця і выдатных адзнакаў.
2: З нагоды такога выключнага часу 43-й гадавіны шлюбу Хелене і Міраславу Шляхцюк складаем вам найгарачыя і найсардэчнейшыя, найшчырэйшыя пажаданні. Лічба 43 – гэта сімвал спеласці, мудрасці, а перад усім найлепшага часу на тое, каб цешыцца жыццём і пладамі свайго вашага супольнага труду. Жадаем вам, каб надыходзячыя гады былі поўныя здароўя, спакою і незгаснага усмеху. Чаго вам яшчэ жадаем? Няўстаннага кахання, каб вашае сужэнства заўсёды было бяспечнай прыстанню, а ўзаемная дапамога пазваляла пераносіць горы. Штодзённай радасці з малых і вялікіх поспехаў, супольных раніц і вечароў поўных смеху, спаўнення мараў, таксама асабістых, як і тых, якія плануюць зрэалізаваць плячо ў плячо, святога спакою і сілы, каб пераканаць усе штодзённыя выклікі. З усяго сэрца, з мноствам кахання і абдымкаў, такія пажаданні складаюць зяць Даніэль з жонкай Наталіяй і ўнучкамі Маяй і Ленай, дачка Юліта, сват Славамір з Лілій, сястра Бажэна, а таксама прыяцелі Івона і Рената.
0: Ну што ж, вось яшчэ такія кароткія прывітанні Малгосі Анапюк з Ласінкі разам з пажаданнямі добрага здароўя і усмешак перадае Аня. А мы ўжо слухаем «Ой, у вішневому саду».

0: Ну вось, не так часто до нас датэлефаноўваюцца нашыя слухачы з мясцовасці Крынкі.
1: Я б нават сказала рэдка.
0: Вельмі рэдка, прыбег хіба першы раз. І вось рады чуць спадарыню Ірэну адтуль з Крынак, з-пад мяжы з Беларусю.
1: Добрый вечар.
2: Вітаю вас сердечно і хочу передати сердечне пожелання для свого мужа Олександра. Жадаю йому много здоров'я, щастя, на дальші годи йому сили і всього доброго. Пусть святий Олександр Невський завжди буде йому ку помощі. От серця жадаю йому і от душі гетто всього, щоб ми ще много-много літ жили разом, а от уже і минуло нам 50 летів нашого пожиття шлюбу. Так же, дорогой Олександр, всього-всього доброго і для вас радио рація, що так дуже приємно, вітливо і хороше ведете це радио. Всього доброго.
1: А ми віншуємо вас, що до нас дотелефонувалися, я впевнена, калі да нас слухачка тэлефануе, каб свайго мужыка прывітаць у эфіры, то пэўна вельмі добры мужык.
2: Добры мужык.
1: І я думаю, такога мужыка
2: 50 годаў, бачыце, няма чаго наракаць. Станяўы, добры і ўсяго-ўсяго яму добрага. Здаровечка надо ўсё.
1: А я толькі хацела сказаць, што такога можна віншаваць не толькі ў імяніны, так што тэлефануйце нам часцей, калі ласка, мы будзем радыя.
2: Як удасца будзем. Спасіба вам вялікае і паздравляю вас всіх.
1: Дзякуем і вам, заставайцеся з намі, усяго добрага.
0: 11 верасня свае народзіны адзначала Александра Яканюк з Заблудова. Складаем ёй найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця і спаўнення ўсіх мараў. Такія прывітанні перадаюць сем'і Ігнацюкоў і Ліванюкоў.
1: Свайму тату Базылю Аксентюку з Ласінкі пажаданні моцнага здароўя, бо яно зараз найбольш патрэбнае. Шчасця, кахання, багацця і радасці, жадае Аня. Найсардэчнейшае пажаданні прабабулі Веры Васілюк з Чэх Арляйнскіх, моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі. А мы всім нашим слухачам дорым песню, якую виконає для вас Ас. Веру я веру.

0: І ось навздогон гэтай цудоўнай песні зачытаю прывітанне, якое таксама прасілі паставіць гэтую песню. Сардэчна вітанне для Леона Шведа, дзякую яму за пажаданні і віншаванні з народзінамі. Таксама прывітанне для Ежы Алесюка. Усім добрага здароўя, перадае Надзя.
1: Ну вось, маўчыць наш тэлефон, гэта вельмі дзіўна, але можа і добра. Зараз прывітанні перададзім нашым самым малодшым, хіба што слухачам, можа і не самым малодшым, але менавіта ім ляцяць віншаванні. 16 верасня свой другі дзень нараджэння будзе адзначаць Габрыся Сакалоўская, а з гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўечка, усмешак ды шчаслівага дзяцінства перадаюць ёй бабуля і дзядуля. А ў нас ёсць добрая традыцыя. Як хтосьці маленечкі у нас святкуе штосьці, яму перадаюць прывітанне, то ў нас вось яксьці традыцыйная песня. І не будзем мяняць гэтую добрую традыцыю. Мы песню ставім для Габрысі, а вы ўжо тэлефануеце нам, праўда?

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларусі, 20-я у Польшчы. Зеленскі заявіў пра гатовасць сустрэцца з Пуціным на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі. Каардынацыйная рада стварае камісію для ўдзелу ў выпрацоўцы пазіцыі дэмсілаў пра міжнародную падтрымку Беларусі. На гістарычным фестывалі «Рэч Паспалітая праз вякі ў Супраслі» прадстаўлена выстава Кацярыны Ваданосавай. З навінамі Валя Лаеўская. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялянскі ў інтэрв'ю Deutsche Welle заявіў, што ён гатовы сустрэцца з кіраўніком Расіі Уладзімірам Пуціным падчас саміту Вялікай Дваццаткі, што мае прайсці ў Майамі сёлета ў снежні. Зялянскі таксама заявіў пра неабходнасць дадатковых ракетаў для зенітных ракетных комплексаў «Патрыот» напярэдадні зімы і што хоць Злучаныя Штаты і дэманструюць гатовасць падтрымаць і прадаваць узбраенне Украіне, аднак аб'ёмы вытворчасці ракетаў абмежаваныя. Зеленскі таксама згадаў пра дамоўленасці з шэрагам еўрапейскіх кампаніяў наконт распрацоўкі ўкраінскай сістэмы супрацьпаветранай абароны «Фрэя». Першы этап выпрабаванняў плануецца пачаць да канца снежня. У размове таксама быў закрануты візіт у Маскву і Кіеў спецпасланнікаў Дональда Трампа, Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера. Са словаў Зялянскага, падчас сустрэчы ён заявіў ім, што Украіна на цяперашні момант у добрай пазіцыі для перамоваў наконт урэгулявання канфлікту, мацнейшай, чым год таму. Адзіная сустрэча Пуціна і Зялянскага праходзіла 9 снежня 2019 году у межах саміту «Нармандскай чацвёркі». Дэлегаты Каардынацыйнай рады прагаласавалі за стварэнне часовай камісіі па падрыхтоўцы дакумента «Ацэнка патрэбаў», паведаміла сёння прэсавая служба Каардынацыйнай рады. Мэтай камісіі з'яўляецца забеспячэнне ўдзелу Каардынацыйнай рады у фармаванні кансалідаванай пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці адносна прыярытэтаў міжнароднай падтрымкі Беларусі. Чытаем у паведамленні. Адзначаецца, што дэлегаты Каардынацыйнай рады падтрымалі прапанову стварыць сацыяльную камісію. Стварэнне камісіі па сацыяльных пытаннях дазволіць сфармаваць у Каардынацыйнай радзе асобны прафесійны цэнтр распрацоўкі сацыяльнай палітыкі і забяспечыць яе сувязь з працай іншых дэмакратычных інстытутаў, падкрэслівае палітычная структура. Падчас візіту Святланы Ціхановскай у Брусель у кастрычніку мінулага году адбылася сустрэча прадстаўнікаў дэмакратычных сіл Беларусі і еўрапейскіх інстытуцый. Ціхановская падкрэсліла,

0: што европейскія партнёры умацоўваючы беларускае грамадства, яго дэмакратычныя сілы, медыя, культуру і недзяржаўныя арганізацыі умацоўваюць усходнюю мяжу Еўропы перад расійскай агрэсіяй. Усё прайшлі, што пад Беластокам у гэтыя дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч паспалітая праз вякі». Распачаў ён сваю працу ў п'ятніцу ў Супрацкай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Пра тое, чым выстава на фестывалі ў Супрацлі адрозніваецца ад папярэдніх, расказвае яе аўтарка Кацярына Ваданосава.
1: Выстава адрозніваецца трохі асартыментам, таму што я пастаянна яе ўдасканальваю. Я ўвесь час штосьці новае дашываю. Я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці, і дашываю некаторыя элементы. Тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю колькі, новых строяў. І 4 з іх увойдуць у новы каталог, які зараз рыхтуецца. І тут я прадстаўляю адзін з іх.
0: Трэці гістарычны фестываль «Рэч паспаліта праз вякі» ў Супрацлі працягваецца сёння і ў нядзелю. Самы актыўны ўдзел у ім прымае ліцвінская браця «Лісоўчыкі», якая складаецца з беларускіх гістарычных рэканструктараў з усёй Польшчы і блізкага замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 8 да 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, днём максімальна пад 20 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
3: Вітаем усіх, хто слухае нас у студыі па-ранейшаму Юрась Дзяшук
4: і Ганна Комінч. І у нас наперадзе яшчэ гадзіна з беларускай, падляшскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, які я прымя там Сергей Верамеенко.
3: Можаце пісаць нам на нашу электронную пошту, наш адрас концерт slimak@racia.com ці ў наш Teams логін Рацыя. А мы вітаем слухачку з Бельска-Падляска, гаспадарыню Барбару. Добры вечар.
5: Добрый вечер. Хотела зложити сердечне жичання для свого кузина Яся Хохи. Сувеніру, бо в тамтому тижні були його уродини. І хочемо зложити йому життя від Себастьяна, вість, що слава і Барбари. Дуже здоров'я, щастя, потехи з родини, з дітей, з жінки, з мами. І щоб він жив багато літа. Вчора були уродини мого брата Михальчука Євгеніуша. Теж хотіла зложити йому життя з оказі уродин. Дуже здоров'я, дуже щастя. Ну, щоб він був здоровий, щоб приходив часто до своєї сестри Іренки Шимчук і до Паулінки, щоб їм опікувався і мамою своєю. Ну і йому життю найбільше дуже здоров'я, щоб був здоровий. Ну і всього-всього найліпшого. Всім складаю найліпші життя з Бєльська, Подлаского і околиць. Життю дбаща.
3: Дякуємо вам сердечно і заставайтеся з нами. А ось я, Юрась, хочу привітати усіх, дякуючи кому моє літо було незабивним. Я думаю, самий час це зробити. Білоруське літо вже скончилося, польське ще не зовсім. І ось, тое, що я не згадую у ефірі про тих, кого я спаткала, гэта не значыць, што я пра гэта не помню. Гэта значыць, што я шаную ваше прыватнае жыццё, таму што, ну, калі Юрась, ты часта, ты мяне зразумееш, праўда, калі ты працуеш у радыё, то пэўна, гэта таксама праблемка часамі. Вось, але у мінулую суботу я была ў старым Корніне, і мне далі заданне узгадаць іх, прывітаць і вось проста так наўпрост перадаць прывітанне старому Корніну. Дарагі, шаноўны, незабыўны стары Корнін, прывітанне ўсім вам ад мяне асабіста, ад калектыва Мікрон, які таксама, ну, вось вельмі шчаслівы быў быць у вас у гасцях, ад Радыё Рацыя, вядома. І што яшчэ? Здароўя вам, каб ўсё, што вы робіце, вы рабілі вось так шчыра, як вы прывіталі ўсіх, накармілі ўсіх, як вы, ну, па-гаспадарску проста задбалі пра ўсіх, хто да вас даехаў. Мне было вельмі прыемна. А ўсім тым імёны, чые я сёння не ўзгадаю, я скажу так, што мае сябры з Верхлесі аднойчы сказалі так, усё, што здарылася ў Верхлесі, застаецца ў Верхлесі. І таму, але я дакладна помню і вельмі тёпла ўспамінаю дарогу, напрыклад, з Купалля ў Бельск Падляскі і прыемную кампанію дзяўчат, з якімі я ехала і спявала песні, прывітанні і ўсім прывітанні, да каго я даехала сёлета ў госці, хто мяне шчыра прымаў, да каго я не даехала таксама, ўсім прывітанні. Я пра ўсіх помню. Дзякую вам сардэчна. Ну што, а чаму прывітанні такія былі? Таму што песня зараз будзе «Пажаданні прымакоў» усім нашым слухачам, праўда, Юрась? Хай ляцяць на развітанне з летам польскім і на прывітанне беларускай восені.

0: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня нараджэння маёй маме з Лугасельцаў. Жадаю ёй моцнага здароўя і шчасця. Напісаў нам хтосьці і папрасіў песню «Сустрэў я ружу».
1: Добры дзень. Калі ласка, перадайце віншаванне з днём нараджэння майму каханаму Эмілю Трафімюку. Яго дзень нараджэння будзе ў гэты панядзелак 14 верасня. Мой любы, у дзень твайго нараджэння я хачу падарыць табе нешта большае, чым проста звычайныя словы. Я хачу падзякаваць табе за тое, што ты – гэта ёсць ты. Спадзяюся, што ў веры штодзённасці ты заўсёды будзеш знаходзіць спакой і час для таго, што сапраўды важна – любові, праўды і шчырых адносін. Няхай кожны год дае табе сілу пераадольваць цяжкасці, мудрасць прымаць правільныя рашэнні і смеласць ніколі не адмаўляцца ад сваіх мар. Жадаю табе адчування паўнаты жыцця і ўпэўненасці ў абраным шляху, бо для мяне ты ўжо незвычайны чалавек. Заставайся заўсёды моцным, але пры гэтым пяшчотным і сапраўдным. Няхай свет пабачыць твой патэнцыял і ведай. Я заўсёды буду побач, як твая апора, твая ціхая гавань і твая самая адданная прыхільніца. Жадаю табе доўгага жыцця, напоўненага шчасцем і ўнутраным спакоем. Твая любячая рамашка Агнешка.
0: А тут у нас телефон ёсць, давай-ка паспрабуем яго ўзяць. Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Скажыце, як вас завуць?
2: Я называюсь Марыя.
0: Спадарня Марыя, вам слова, вы ўжо ў эфіры.
2: Так, я хочу надаць жычэнне для свого сына. В понедельник 14 вжэсня кончыць, ну, яму яго ўрадзіны. Ну і хотела надаць яму всего найлучшого, здоров'я, багато много, шчасця, любві, ну, потехи з дітей, жонки. Ну і ж приємна була праца його, і веселі дні, і довгое життя. Ну і що ще? І здоров'я, і ще раз здоров'я. Агнешка, хоч тут шибко! Можете позаждаць минутку? Алло?
0: Ну, давайте...
2: Шибко.
0: Вельми хутенько.
2: Ну, хоть, ну, жичення надо ж для Міла, хоть. Ай, ну, добра, то юж ніц под пришніцом.
0: Ну, так, давайте... Самое головное ж ви сказали, правда? А
2: ну,
0: калі што?
2: І от мами, і от брата, з жонкою, з дітіма, Томаша.
0: Ну,
2: є жичення от всіх разом, от цілої сім'ї.
0: Ну і вельми добра. А я ж просто хочу сказати, що калі што, можна нам телефонувати у любую суботу. І просто так когось привітати. Так що можна ще у наступну суботу разом з Агнешкою.
2: Ну, то може наступну валом надасть жичення.
0: Добре, дякуємо вам.
2: Ну, добра,
0: і всього доброго, заставайтеся з нами. Вось яшчэ сардэчныя пажаданні ўсім маім родным, а таксама вядучым у студыі. Напісаў Андрэй з Беластока, хацеў бы песню калектыву «Ас», якую, такую, якую мы выберам. А мы вось акурат «Сустрэў я ружу» выбралі, бо так хацела наша слухачка ці слухач, мы нават не ведаем, хто. Ну, адным словам, спявае «Ас».

0: А мы працягваем. А вось жа, мы дачакаліся, аж хтосьці нам датэлефанаваўся, ўжо хацелі папрасіць. Калі ласка, калі ласка, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: А хто датэлефанаваўся?
1: Вася з таго з Бельска Падласкаго. Я другі раз уже дзвоню, хоча сказаць жыцця для моєї знайомай і варто добрый Халінкі Дудзіч з таго з Гайнукі. Вона є варто добра господині і варто мила і варто файна. Дуже жучую здоров'я, почехи з мужика, сына, синовий, з внучки, щоб жила 100 лет. Życzyć Basia z Bielska. Dziękuję.
0: Дзякуем і вам. Ну што ж, мы чытаем віншаванні. Сардэчнае прывітанне вядучым праграмы. З вашай дапамогай хачу шчыра павітаць маіх родных, а таксама павіншаваць маю маму Валянціну Лашакевіч з днём нараджэння. Дарэчы, яна вельмі любіць вашае радыё. Жадаю маёй маме наймацнейшага здароўя, шчасця і радасных сонечных дзён, напісала нам Ганна Калейда.
2: Шчырыя пажаданні сябрам з вуліцы Міхалоўскай з гарадка і ўсім жыхаром цудоўнай гміны гарадок. Паздраўляю вядучых і слухачоў радыё Рацыя. Мы заўсёды слухаем вашага радыё і гуляем. Дзякуем, што вы ёсць. І подпіс Радак Кулеша.
0: А нам заўсёды так весела весці, Юрась, таму што мы чуем проста вось скурай сваёй, што хтосьці дзесьці гуляе пад нашае радыё, не іначай. І такі адразу зарад энергіі, з якім вяртаешся потым дадому, праўда? І яшчэ таксама можна да Белаграна гуляць.
2: Яшчэ.
0: Ну, вось так. Здаралася такое табе?
2: Канешне.
0: Ну, кожны раз пасля перадачы. Угу. Добра. Значыць, яшчэ адно віншаванне і ляцім далей. Добры вечар. Сардэчныя прывітанні усім вядучым, майму мужу Андрэю, сёстрам з сем'ямі, маёй маме, маёй дачцы, зяцям і унукам, усім маім блізкім і далёкім знаёмым, а пажаданні добрага здароўя і усялякай удачы дасылае Анна Калейда. А мы слухаем песню «Ціхі вечар», якая чакала і дачакалася ў чарзе. Спявае Сабіна Малеса.

0: А мы працягваем чытаць смс-кі, якіх вы нам багата сёння насыпалі, і гэта вельмі добра. З нагоды дня нараджэння Янку Кучко пажаданні добрага здароўя і ўдачы перадае яму сяброўка Яна з мамай, пэўна, з Засцянак.
1: З нагоды набліжаючыхся 30-х угодкаў шлюбу для Яраслава Ігнацюка з Дубін найсардэчнейшыя пажаданні радасных хвілінаў жыцця перадае яго сяброўка Івона.
0: Самыя шчырыя пажаданні моцнага здароўя, кахання, усмешкі на твары і кожны дзень, каб гэтая усмешка была. З нагоды вянчання дарагой каханай дачушцы Патрыцыі і зяцю Міхалу, зычаць мама Дануся і тата Юрак.
1: Сардэчныя пажаданні ляцяць з Кулюковіч у Чаромху да Марысі і Вітка.
0: 15 верасня сваё пярлінавае вяселле святкавалі Ганна і Міраслаў Марчукі. З нагоды 30-х угодкаў шлюбу жадаем ім, каб кожны наступны дзень быў поўным сонца, усмешак і ўзаемапаразумення. Будьце здаровыя і хай шчасце ніколі не пакідае вас, нават на хвіліну. Разам з букетам чырвоных ружаў многае лета спяваюць дзеці Лукаш і Уля.
1: Найлепшыя пажаданні для Паўліны і Крысціяна з Агараднічак.
0: Цёці Яўгеніі з калоніі Лубнікі найлепшыя пажаданні моцнага здароўечка і спакою перадае Аня з сям'ёй.
1: 9 верасня 10 угодкі шлюбу адзначалі Наталля і Каміль Вінскія з Кур'ян. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, удачы, спаўнення мараў на многія леты. Бацькі Валя і Мірак, а таксама Юстына і Пётрык з дзяцьмі.
0: Найсардэчнейшыя пажаданні дасылаем у Бельск Падляскі Юліі Федарук, якая 8 верасня адзначала свае 18-е народзіны. Многа шчасця, удачы і здзяйснення мараў, усмешак на твары, цудоўных падарожжаў і добрых планаў у дарослым жыцці. Жадаюць усе, хто учора разам з табою святкаваў. Многае лета. Ну вось і хіба што ўсё мы прачыталі, ўсё, што вы нам даслалі. А гэта значыць, што пара развітвацца. Але, Юрась, мы ж развітваемся ненадоўга.
1: Ну так.
0: Мы ж не можам без гэтых эндарфінаў, правда? Якія проста вось мы потым прыносім дадому адсюль, з гэтай студыі. У наступную суботу хтосьці з нас прывітае нашых слухачоў эфіры. Мы ўжо заблыталіся, ці гэта будзе восень, ці гэта будзе лета, няважна. Галоўнае, ведайце, кожную суботу а 18-й гадзіне уключайце вашыя прымачы і будзе чарговы
1: падляшскі канцэрт пажаданняў.
0: А з вамі сёння былі Юра Здзяшук
1: і Ганна Коменч.
0: Яшчэ Сергей Верамеенка. Так, і наша дружная каманда развітваецца з вамі да новых сустрэч. Юрась, што яшчэ пажадаеш?
1: Добрай пагоды, каб была, бо хочацца, каб гэта лето працягвалася як мага даўжэй.
0: І здароўя, пэўна, так? І каб кожнаму не мыліліся лічбачкі на тэлефоне, і каб вы нам часцей тэлефанавалі, ды ўсё, і каб лінія заўсёды вольная была ў расцірэшт, каб кожнаму пашанцавала. Ўсё, да новых сустрэч у эфіры.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM станція.
2: 22-я у Беларусі, 21-я у Польшчы. У Польшчы вучыцца амаль 11 тысяч беларускіх студэнтаў. У Беластоку прайшла сустрэча дэлегацыі ПАРЭ з прадстаўнікамі беларускіх арганізацый. У варшаўскім аэрапорце затрымалі беларуса за кантрабанду цыгарэтаў і дапамогу ў абыходзе санкцыяў. З навінамі Валя Лаеўская. 10710 беларускіх студэнтаў праходзілі навучанне ў польскіх універсітэтах ў зімовым семестры навучальнага года 2025-26. Пра гэта чытаем у афіцыйным адказе намесніка міністра навукі і вышэйшай адукацыі Польшчы Анджэя Шэптыцкага на адпаведны запыт намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі. Згодна з прадстаўленай інфармацыяй, найбольш беларусаў вучылася ў Варшаўскім універсітэце – 490 чалавек. У лідарах таксама універсітэт Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне – 486 чалавек. Універсітэт імя Адама Міцкевіча у Познані – 453 студэнтаў. Польска-японская акадэмія камп'ютарных тэхналогій 405 і Ягелёнскі універсітэт у Кракаве 391. Акрамя таго, прынамсі 566 беларускіх студэнтаў здабываюць адукацыю ў медыцынскіх універсітэтах Польшчы, а 54 беларускія навукоўцы і даследчыкі працуюць у польскіх акадэмічных установах. 11 верасня у Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку адбылася сустрэча з прадстаўнікамі Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Важнасць гэтай падзеі падкрэсліў старшыня камісіі па нацыянальных і этнічных меншасцях сэйміка падляшскага ваяводства Ігар Лукашук.
3: Сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важнае таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Беластоку, асабліва ў Беластоку.
2: У сваю чаргу віцэ-старшыня камісіі ПАРЭ па культуры Агнешка Помаска падкрэсіла, што для еўрапейскай дэлегацыі прынцыпова важна сустрэцца з як мага большай колькасцю беларускіх арганізацый.
4: Так, і ачывіще тут з рознымі środowiskami się spotykamy, rozmawiamy, nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
2: U sustreczy tak samo wzięli udział starszynia Białoruskiego Gromadzko-Kulturnego Towarzystwa Wasil Siegiń, doradca marszałka Podlaskiego Województwa po pytaniach nacjonalnych mniejszościów Aleksandr Wasiliuk i wicemarszałek Podlaskiego Województwa Jacek Piorunek. Wyniki sustreczy u Białostoku staną ciasnowe dla specjalnego dokumenta Parlamentskiej Asamblei Rady Europy, прысвечанага ролі беларускай культуры.

0: культуры і меншасці. Падляжскае аддзяленне памежнай аховы і паліцыі ў Беластоку затрымалі 4 мужчынаў, якім ставіцца ў віну ўдзел у арганізаванай злачыннай групоўцы, што займалася перапраўкаю з Беларусі ў Польшчу кантрабандных цыгарэт на метэазондах, а таксама дапамогай беларускім вытворцам тытунёвых вырабаў у абыходзе еўрапейскіх санкцыяў. Сярод затрыманых грамадзянін Беларусі, якога затрымалі ў міжнародным аэрапорце, імя Францішка Шапена ў Варшаве. Грамадзяніна Польшчы, які імаверна кіраваў злачыннай групоўкай, затрымалі на прапускным памежным пункце Кузніца. Яшчэ 2 грамадзянаў Польшчы затрымалі ў Беластоку. Мужчыны праходзяць таксама як падазраваныя паводле польскага закону аб спецыяльных пастановах у сферы супрацьдзеяння падтрыманню агрэсіі супраць Украіны і абароны нацыянальнай бяспекі, які рэгулюе выкананне санкцыяў Еўразвязу супраць Беларусі і Расіі. Кожнаму з затрыманых пагражае не менш за 3 гады пазбаўлення волі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 8 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, днём максімальна пад 20 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок.
1: Kemanapun kau pergi, wajahmu selalu terbayang. Senyumanmu begitu hangat membelai di kalbu. Suaramu sejuk menyirami jiwaku. Tak kusangka, tak pernah kuduga kita akan berjumpa di saat seperti ini. Dan kusadari kini aku harus pergi melepasmu. Sayangku, duniamu bukanlah milikku.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: У 25-ю годовину терактів у США у Римі пройде молитва за ахвяр тероризму і війну. Англійські біскупи виступають супроць законопроекта об евтаназії. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 11 вересня вас вітає Марія Володіна. Сёння святий отец накіраваў віншавальную телеграму галоўнаму рабіну Рыма Рікардо ді Сенні з нагоды яўрэйскіх святаў. Жадаю звярнуцца да вас і да ўсёй дарагой рымскай яўрэйскай супольнасці з маімі самымі шчырымі пажаданнямі з нагоды урачыстых святаў, якія вы рыхтуецеся адзначыць, гаворыцца ў пасланні папы. Жадаю, каб гэтыя святы сталі часам шчодрых благаслаўленняў ад Усявышняга і нагодай для радасці, каб надыход Рош Хашана прынёс з сабой абяцанне спакойнага абнаўлення і радасць спрыяльнага пачатку, каб святая цішыня Ём-Кіпур стала нагодай для міру і ўнутранага святла, каб свята Сукот было напоўнена радасцю, удзячнасцю і супольным святкаваннем, напісаў пантыфік. Пацвярджаючы сваю павагу і павагу ўсяго касцёла, прашу вечнага, каб ён дазволіў нам узрастаць ва ўзаемным сяброўстве у нашым горадзе Рыме і ва ўсім свеце, завяршыў сваё пасланне Лео XIV. У 25-ю гадавіну терактаў 11 верасня у Рыме пройдзе малітоўнае чуванне ў інтэнцыі ахвяр тэрарызму і ўсіх войнаў. У ім прымуць удзел прадстаўнікі святога пасада і дыпламатычнага корпуса. Малітоўная сустрэча адбудзецца сёння ўвечары ў рымскай базіліцы Маці Божай у Трастэверы. Яе ўзначаліць мансіньор Міхейца Блаж, намеснік сакратара па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У малітве прыме ўдзел пасол ЗША пры апостольскай сталіцы Брайан Барч, а таксама дыпламаты іншых краін. Падзея арганізавана супольнасцю святога Эгідія, міжнароднай каталіцкай арганізацыі, у цэнтры дзейнасці якой – знаходзіцца малітва, дапамога бедным і спрыянне міру. Памяць пра трагедыю, якая адбылася 25 гадоў таму, павінна весці да большых намаганняў на карысць сустрэчы і дыялогу, асабліва сёння, калі свет так моцна пакутуе ад шматлікіх канфліктаў і гвалту, заявілі арганізатары малітоўнага адчування.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: У аргентинском Буэнос-Айресе розпочався міжрелігійний форум «Діалог у разностайності. Супольний шлях до братерства». З промовою до удільників зустрічі звернувся кардинал Джордж Джейкоб Ковакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу. І ён падкрэсліў, што братэрства і дыялог могуць стаць асновай для ўмацавання ўзаемнай павагі і стварэння умоў для міру. Стабільнасць і мір немагчыма пабудаваць з дапамогай узаемных пагроз і зброі, якая нясе разбурэнне і смерць, нагадаў ён словы папы Льва XIV.

0: Сёння ў палаце абшчын брытанскага парламента аднаўляецца разгляд у другім чытанні законапраекта аб дапамозе ў самагубстве. Законапраект быў унесены 17 чэрвеня дэпутатам ад лейбарысцкай партыі Лорен Эдвардс. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса ў апошнія дні неаднаразова выказваліся супраць законапраекта. На сайце мясцовага касцёла створана спецыяльная анлайн-анкета, якая дазваляе жадаючым звязацца са сваім дэпутатам і заклікаць яго прагаласаваць супраць законапраекта. Арцыбіскуп Ліверпуля Джон Шэрынгтан, які ў брытанскім епіскапаце адказвае за пытанні абароны жыцця, пацвердзіў сваё непрыняцце законапраекта як у прынцыпе, так і на практыцы. Ён назваў яго недасканалым і небяспечным і заклікаў усіх людзей добрай волі выступіць супраць. Іерарх падкрэсліў, што ўцягванне медыцынскіх работнікаў у пазбаўленне жыцця іх пацыентаў з'яўляецца памылковым у прынцыпе. Ён таксама выказаў занепакоенасць наступствамі для найбольш уразлівых груп насельніцтва, паколькі законапраект не прадугледжвае дадатковых гарантый ад прымусу і не забяспечвае належнай абароны людзей з інваліднасцю, расстройствамі харчовых паводзінаў і ахвяр хатняга гвалту. Арцыбіскуп Ліверпуля таксама звярнуў увагу на тое, што законапраект не зможа належным чынам гарантаваць права на свабоду сумлення медыцынскіх работнікаў і не прадугледжвае механізму адмовы ад удзелу для хоспісаў і пансіянатаў, якія не жадаюць удзельнічаць у эўтаназіі. Акрамя таго, вопыт іншых краін сведчыць, што легалізацыя асіставанага самагубства негатыўна уплывае на якасць і развіццё паліятыўнай дапамогі, адзначыў іерарх. У рымскім пантэоне распачынаецца 6-ты міжнародны арганны фестываль. Сёлета музычная падзея прысвечана юбілею аргана Джаванні Тамбурыні, які гучыць у храме ўжо на працягу стагоддзя. Фестываль арганізаваны капітулам канонікаў базілікі Маці Божай адмучанікаў, вядомай як Пантэон. У яго рамках выступяць арганісты з ЗША, Іспаніі, Харватыі, Польшчы, Швейцарыі, Славакіі і Італіі. Музычная ініцыятыва з'яўляецца часткай душпастырскай дзейнасці базілікі і праводзіцца ўжо ў 6-ты раз. Ад самага пачатку праект задумваўся не толькі як мастацкая падзея высокага ўзроўню, але і як нагода для духоўнай рэфлексіі і паглыблення веры. Натхненнем для фестывалю паслужыла апостальская адгартацыя Францішка Евангеліі Гаўдзіум. Яго мэта – стварыць мастацкі шлях, які адначасова з'яўляецца катэхезай і хрысціянскай містыгогіяй, заявілі арганізатары падзеі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра апавяданне Міхася Лынькова «Падарунак маці», што ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, выпівоха і абібок, любіць гуляць у карты і не затрымліваецца доўга ні на адным месцы працы. Сузан з жонкай і дзецьмі жывуць у кватэры яго маці Элаізы. Жанчына адносна заможная, яна працуе ў вялікай краме, мае неблагі заробак і пэўныя ашчаджэнні, якія здаюцца сыну вялікім капіталам. Сузан лічыць, што гэтымі грашыма павінен распараджацца ён, бо маці не мае вялікіх патрэбаў, а са свайго капіталу хіба што складае сціплыя ахвяраванні на царкву. Такія эмоцыі перажывае герой апавядання, убачыўшы, якая сума назбіралася на рахунку Элаізы. Неяк собіла яму паглядзець у яе ашчадную кніжку. Аж галава закружылася. Яму б тыя грошы, і ён бы даў ім рады. Віскі ёй не трэба, цыгарэты не трэба, а адно, што на царкву сваю часам патраціцца, дык невялікія то патраты. Сузана злуе, што ён павінен выпрошваць у маці грошы на такія важныя, паводле яго патрэбы, як картачны доўг. У апісанні Лыньковым адной з такіх сітуацый герой твора выкарыстоўвае фразу «на прамілы Бог». Паслухаем фрагмент апавядання, у якім савецкі пісьменнік ужывае гэты выраз. «І калі ён на прамілы Бог прасіў яе аднойчы даць яму 30 даляраў, каб аддаць картачны доўг прыяцелям, яна проста паслала падалей і яго, і прыяцеляў. Ёй гэта лёгка сказаць, а яму трэба запазычваць вочы ў сабакі, каб сустракацца потым з таварышамі». Каб завалодаць грашыма маці, у Сузана ўзнікае жахлівы план. На свята Раства ён арганізоўвае падарожжа Элаізы да дачкі, што жыве ў Канадзе. У багаж жанчыны ён хавае бомбу з гадзіннікавым механізмам. Яна павінна выбухнуць у час знаходжання самалёта маці ў паветры. Калі ж у рэстаране аэрапорта, куды Сузан з жонкай заходзяць, пасадзіўшы Элаізу ў самалёт, ён даведваецца пра затрымку вылету, злачынца палохаецца, што яго план сарвецца, згадвае ў думках Бога і так рэагуе на гэтую вестку. А Сузан чамусьці сядзеў нібы прыбіты да крэсла. Ён многа выпіў, але ап'яненне адразу прайшло, і ён тупа глядзеў у акно рэстарана, але нічога не бачыў. Перашкаджалі назойлівыя думкі. Ён толькі сказаў амаль што шэптам: «Божа мой, Божа, гэта ж 2 гадзіны!» Аднак планы злачынцы спраўдзіліся. Самалёт выляцеў, бомба выбухнула, пасажыры, у тым ліку і Элаіза, загінулі. Пра тое, што адбылася катастрофа, Сузан даведаўся, выйшаўшы купіць газету. Прадавец у кіёску ведае пра падарожжа маці героя і спачувае яму. У гандляра з вуснаў вырываецца вокліч «Божа мой». Такі дыялог адбываецца паміж героямі апавядання. «Мы так спачуваем вам у горы. Хто б мог ведаць, што такое можа здарыцца? Гэта ж так жахліва!» «Што здарылася?» – перапытаў Сузан, адчуваючы, як перасыхае ў яго ў горле. Божа мой, няўжо вы яшчэ не ведаеце? Калі ласка, вось газета. Сузан паводзіць сябе як чалавек, што раптам страціў маці. Таму людзі, якія сабраліся каля кіёска з газетамі, імкнуцца падтрымаць яго. Адзін з суразмоўцаў таксама ўжывае выраз «Божа мой». Вось як унутраныя перажыванні свайго героя і яго размовы з мінакамі апісвае Міхась Лынькоў. «Думкі нібы білі важкім молатам па мозгу. Цяжка было спыніцца на чым-небудзь. Сэрца білася часта, ніяк не магло супакоіцца і не разабраць, ці то ад радасці яно, ці ад гора не можа супакоіцца». І ён яшчэ глуха перапытаў, не зварочваючыся ні да каго. «Хто гэта сказаў, што самалёт загінуў?» «Божа мой, гэта надрукавана ў газеце, хіба вы не бачыце?» – адказаў адзін голас. Злачынца, у рукі якога пасля смерці маці павінна была трапіць палова яе капіталу, перажывае, што і гэтых грошай будзе яму мала. Разважаючы пра тое, на што патраціць спадчыну, Сузан зноў у думках усклікае «Божа мой!» «Божа мой, колькі б іх ні было, а ўсё мала, мала!» Некалі ён лічыў бы сябе шчаслівым, каб у яго рукі трапіла хаця б чацвёртая частка матчыных грошай, а цяпер мала і палавіны. І зноў мужчына звяртаецца да Бога, калі па яго прыходзіць паліцыя. Так Міхась Лынькоў апісвае гэтую сцэну. А праз некалькі дзён Сузана арыштавалі на працы. І калі прывялі яго ў паліцэйскі ўчастак, ён так разгубіўся, што спачатку расплакаўся, потым стаў жаласна выкрыкваць. «Божа мой, што вы хочаце ад мяне? Я ж ні ў чым не вінаваты!» Праз хвіліну, даведаўшыся, што яго абвінавачваюць не ў забойстве, а толькі ў падробцы страхавых полісаў, Сузан у думках чарговы раз згадвае Господа. «Ах, Божа мой, гэта толькі полісы, а я думаў», – мільганула думка, і за яе ухапіўся Сузан. Пра тое, ці атрымаў злачынца належнае пакаранне, чаму амерыканскія гісторыі Міхася Лынькова – гэта ў асноўным крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом, ды якім чынам намер аўтара суадносіцца з хрысціянствам, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці звукаў павуціну.

0: Тут жыве беларусы.
1: Пойдзеце мне дайце сем шарак гарэлкі. Пойдзеце мне дайце сем шарак гарэлкі. Адну чарку дайце, каб я пасмялеў.

а другую дайте. Каб повеселел. А третью дайте. Каб я похмелел.

nam ja prawie nie. Odlatują wajcze, kombia piany stał.

чуць мяне. Я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці, навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні таты